Nuk e kam kuptuar kur gratë që kërkojnë barazim me burrat. U mungon ambicia, prandaj kërkojnë kaq pak. Duket. Club FM, KPR.

Radio të vërteta, shëndrisin natën. Club FM, kapet dritën.

dashur, duke më ndëruar mua, të djegësh kalori, ndize radion dhe prehu në ëndrat të buta.

Përfundimisht e kuptova. Ne shqiptarët jetojmë për dy qejfe. E para, kur e bëjmë diçka, dhe e dyta që është më e rëndësishmja, më kardinalja, kur e tregojmë.

kushe disa njerës ka si puna ime që nuk i se gjumi sante. Me dritë fikur dhe me radio në ndesur. Klab FM, kafe radion.

duhej, sepse natën s'mos gjumi, të sa në mëngjes, nuk s'johem dot, si thoni ju, ta kem nga mosha valë.

0: miq të kësaj nate. Bëni mirë të përkëdhelni fantazinë që është me ju në krevat. Edhe ajo dëgjon të njëjtën muzikë si ju.
1: Say something, I'm giving up on you.
0: Klap FM.

Kot nuk thon, fillimi është i vështirë. Unë qëtë ditën që linda kam qenë kaq i shokuar nga jeta, sa që për një vit e gjysmë nuk kam folur. Club FM, KP Radio.

0: kohë shukaj shpeti?
1: Burn për kohë shtu, shef.
0: Po erti mos u tall, për kohë shukaj shpeti po të pyes.
1: Seriozisht e kam, shef. Burn për kohë shtu se jam vërtet shumë vonë.
0: Po erti shumë. Po e the edhe një herë, për kohë shtu do të fus mrena. Mirë.
1: Po, shef.
0: Për kohë shukaj shpeti?
1: Për kohë shtu?
2: Bothe për kukshtu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Klab FM që na ndiqni nga çdo xhep i Shqipërisë, nga veriu në jug, nga lindja në Perëndi. Mirë mëngjesi, un jam Andi Begolli dhe jemi në përkushtun në Radio Kombëtare Klab FM. Do të jemi bashkë deri në orën 7. Do të përpiqemi të kalojmë një 2 orë sa më të këndshëm, një 2 orë të lezetshëm, një 2 orë ku të mos e ndjejmë fare këtë orën e hershme, pra që jemi çdo ditë bashkë. Dua të përshëndes gjithë shqiptarët që na ndjekin nga ana anës botës, që na ndjekin nëpërmjet Klab FM Bikal, është shumë e thjeshtë për të hyrë si nga kompjuteri ashtu dhe nga telefoni juaj, dhe sapo të hyni brenda faqes tonë zyrtare ju do vini re që nuk është vetëm Klab FM, por dhe Klab FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Klab Bar, Klab Bar dhe Klab Barbit. Janë 6 radio brenda faqes tonë zyrtare dhe jo vetëm, sepse mund t'i dëgjoni edhe në aplikacionin e Klab FM-it. Qëse se keni shkarkuar akoma, ju e sugjeroj që t'a bëni me njëherë tani. Shkruani Radio Klab FM si në App Store ashtu dhe në Play Store, e shkarkoni dhe ka që thjeshtë e gjitha me fare pak internet. Ju mund të na ndiqni nga çdo cep i botës, nuk ka rëndësi jeni larg apo afër, e rëndësishme është thjesht keni pak internet në telefon dhe çdo gjë do të zgjidhet më së miri. Mirë, ne do ta nisim me njëherë me do të nisim me Zuckeron, me Wonderful Life, dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: A dini ku ndryshon gjoba nga taksa? Sepse gjoba është një taks për gjërat që ti ke bërë gabim. Ndërsa taksa është një gjobë për gjërat që ti i bën shumë.
1: Jobat 069 20 70 222 është numri i telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëjë me punët që keni urryer më shumë. Atëherë, a keni patur ndonjëherë ndonjë punë, a keni bërë ndonjë punë që e keni urryer thellësisht, e keni urryer me shpirt? Pra, kjo është pyetja që kemi për sot. A keni bërë ndonjëherë ndonjë punë që e keni urryer me shpirt? 069 20 70 222, na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp ashtu edhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë të gjë. Ne ndërkohë do të dëgjojmë tre muskëtierë dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: falënderit.
1: Për ku kështu në radion kombëtare Club FM
2: 0-6-7-9-20-7-10-2-2-2 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarshe që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me punë që nuk i duroni dot. A tëra, keni bërë ndonjëherë ndonjë punë që e urrenit thellësisht, domethënë që nuk doni t'ja shikoni më syt asaj lloj pune. 069 20 70 222, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë gjë. Ndërkohë, do të flasim pak për një vajzë, ose më saktë një grua, një zonjë grua. Çfarë kishte ndodhur? Kishte ndodhur që shumë vite më përpara, kur ajo kishte qenë vetëm 15 vjeç, ajo kishte lindur një fëmijë, por duke qenë që ishte shumë e vogël, ajo djalë më saktë, ajo e kishte dhënë djalin për adoptim. Kishte vazhduar jetën. Okay, do ta diskutoj vetëm pas pak të, sepse kemi një telefonat. Një sekond, do ta hapim me një herë tani. Prit. Atëherë direkte. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Alo, mirëmëngjes.
3: Një sekond.
2: Alo. Po dëgjoj vetën. Alo. Oh, pse hiku kështu? Nuk e kuptova. Ishte një numër me. Një moment, një numër me 968 në fund, nuk e kuptova pse nuk arritëm do ta bënim lidhjen. Gjithsesi, nëse më dëgjon, mund ta provoj sërish. Dhe kjo zonja, pra, atëherë, duke qenë që ishte shumë e vogël, e kishte dhënë djalin e saj për adoptim. Më vonë vazhdoi jetën, shkoi në shkollë, filloi punë, e nisi proceset e jetës dhe më vonë kishte filluar punë në një spital, më duket si doktoresh. Mori vesh pas disa kohësh, mori vesh kur filloi duke kërkuar se ku është djali i saj. Pas 20 vjetësh diskutohet, pra, që në momentin që e kishte dhënë për adoptim djalin, dhe kishte marrë vesh që ajo kishte ndenjur, kishte punuar në të njëjtin vend me djalin e saj për rreth 2 vjet. 2 vjet djali i saj ishte, nuk e di, ndihmës, ishte futur si tip student, si stazhist. Dhe ai ishte futur aty si infermier, kjo kishte qenë doktoresh 2 vjet të tëra. Ata kishin qenë në të njëjtin vend, ironia e fatit, i kishte lçuar atje. Dhe nuk e kishin ditur. Ai kishte mësuar shumë kohë më vonë, edhe madje të dy rrinin duke kujtuar njëri tjetrin, pra, se veprimet ata kishin folur me njëri tjetrin. Ajo ishte gjendur shumë pranë djalit sa e pa e ditur që e kishte djalë. Dhe ndërkohë, kërë e ishim pyetur djalin që për këtë historik, ishte thënë, thëmë vërtetën, ajo, mamaja ime, tani që po më thoni ju kështu, unë, më ka ndenjur pranë, pa e ditur ajo, në momentin ti më të vështirë. Në ato momente, unë e kam dashur më shumë se kur, pra, që të kisha nënën afër, dhe ajo më ka ndenjur afër, pa e ditur, pra, se ajo ishte nëna ime, kim ka ndenjur pranë në momentin më të vështirë. Nuk e di a u takuan më vonë sërish, si vajti kjo punë, por ishte shumë interesante kjo që ironia e fatit, pra, i kishte i çojë në të njëjtin vend. Mirë, na ka shkruar Alba Elbasan dhe thotë, mirëmëngjes Andi, një ditë të mbarë dhe sa për pyetjen, ku rregulloja antenën në Taracë, kam urryer se sa herë mua më çonin dhe un kam frikë nga lartësitë dhe vëllezrit më hiqnin shkallët që mos të zbrisja. Un dhe më linin me orë të tëra atje lart. O, paska qenë horror, Alma. Paska qenë e të mërë shpefar. Kalim shbukur sot. Përshëndes, Alma, dhe ture një ditë mbar. Mirë, ne do të dëgjojmë këto momente Eagle Eye Cherry me Are You Still Having Fun? Apo bën qef akoma, apo jo?

0: E çfarë brezi? I thash djalit para dy muajsh. Dëgjoj bir. Puno fort derisa llogaria bankare të të bëhet sa numri i telefonit. Dje gjithë seriozitet më tha. Ja dola ba. Balanca në bank është 129. Club FM, Kape Radio.
1: 0-69-20-70-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dolarëshe që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj pra me punët që i urreni thellësisht fort. Cilja është e punë që e keni bërë në jetën tuaj, por që e urreni me shpirt dhe urreni të mersisht keq? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë para disa ditësh ne diskutuam për një rrugë të shtruar sipas qefit të tyre në Uganda, që ishte një rrugë që duhet ishte mbaruar që para 4 vjetësh, diçka e tillë, që jo kishte zgjatur 4 vjet shtrimi, ndërkohë kishte pasur kohën që duhet kishte mbaruar prej 2 vjetësh dhe kishin vajtur zyrtarët pra të Ugandës për të kërkuar llogari. Edhe bëj fjalë për diku te 220-230 mijë euro, diçka e tillë. Ndërkohë qen ka një ur në Uganda që duhet i mbaruar prej kohësh, janë marr 350 mijë dollar për këtë urën. Dhe kanë vajtur për ta inspektuar, pra që ku është kjo ura më vla që janë marrë lekët. Dhe çfarë kanë parë aty? Kanë parë që, sepse në video kanë nxjerrë në për YouTube e në për këto gjërat, kanë nxjerrë që kanë bërë një urë të jashtëzakonshme. Një urë që kaloi në, nuk di, e kishin qarë fare. Por ndërkohë kur vajten aty zyrtarët për të bërë inspektimet, pra për këtë urë që janë marrë 350.000 euro a dollar. Vunë re që aty ishte një urë në miniatur, një urë shumë e vogël që kam përshtypjen mund të përdore për ndonjë film vizatimor ose për to filmat e mdhenj, por që mund të luash me lodra. Dhe kanë hapur syt, kanë thënë, ore, ku është ura? Si bëhet tash? Dhe janë mërzitur shumë. To zyrtarët janë mërzitur shumë. Tani po presin që të takojnë këta të firmës, pra që kanë ndërtuar urën, të kërkojnë llogari dhe të mbase të kërkojnë edhe lekët mbrapsht. Dhe pasi të marrin lekët mbrapsht, mbase, kjo mund të jetë me shumë siguri, po mendojnë tani i kanë janë duke bërë kështu kujt i bie 10-ta, që në cilin burg duhet i fusin këta që kanë bërë të vjedhjen, pra. E mos i bëjnë edhe këta në Uganda. E mos e moqën trurin fare tani. Po për 350.000 dollar bëjmë. Po që kanë këto ankesa kod? Po ne këtu po na ikin miliona dolarës, po fleta skurës, po i plasa.

0: këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Më kujtohen fillimet e viteve 90 kur erdhi demokracia, edhe më kujtohet që prindrit e mi, të paktën, ishin njerëz zakonisht shumë të kujdesshëm dhe gjithkohon thonin kujdes tu, kujdes aty, qofse të flet një i panjohur, mos i fol, nëse të thon këtë, mos bëj këtë, dhe mbaj mend 1001 këshilla për të na thënë që kini kujdes, pra, sepse në atë kohë kishin filluar me ardhjën e demokracisë, erdhën çudira, erdhën nga erdhën lloj-lloj prototipësh, erdhën prototipash, erdhën lloj-lloj të huajsh, të pa identifikuar, nuk e dije se kush ishte, nga kishte ardhur, për çfarë kishte ardhur. Ndërkohë shumë shqiptarë që vajtën në Europë, në botë, panë se si funksiononte dhe filluan duke ardhur në Shqipëri, dhe pëtën ishin një përzierje e madhe e historish, dhe filluan të mereshin me tregtin e fëmive, me marrjen, me zhdukjen e fëmive, filluan duke ndodhur lloj-lloj historish në fillim të demokracisë, sidomos ato vitet e para të 90-s, që ne ishim mësuar që fëmijët para 90-s luani ku të deshën dhe ku të deshën ata, dhe nuk kërse i kishin dhe një rezik, por pas në 90-s kjo gjë filloi të ndryshonte. Filluan të zhdukeshin fëmi në qytetet ndryshme, nuk gjeheshin, filloi tregtia, pra, në pak të në Shqipëri. Kjo gjë është një nga plagët më të mëdhaja në gjithë botën, jo vetëm në Shqipëri. Dhe çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur në Atlanta, e bëra këtë hyrje sepse për ne ishte diçka shumë e re, ishte një tmerr i madh. Ndërkohë sot ju e dini sa të kujdesshëm janë prindrit, sa rrin mas fëmijëve, sa të kujdesshëm janë për marrjen nga shkolla e gjithë këto gjërat. Në Atlanta ishin zhdukur prej kohësh dy motra, fëmijë të vegjël, dy vajza të vogla, pra, dhe policia rastësisht ndalon një furgon, bën një kontroll rutinë. Dhe në këtë kontrol rutin kishin dëgjuar disa zëra fëmijësh brenda në furgon. Menjëherë vigjilent për gjën që kishin dëgjuar, i kanë thënë hapni, i kanë thënë të zotit të furgonit, hap, të lutem hap furgonin mbrapa. E kanë hapur dhe ç'të shohin, kanë gjetur dy vajza që kishin kohë, pra që ishin shtukur, që nuk po e gjenin në asnjë vend. Aty i brenda ishte edhe një grua, ajo nuk po e them emrin sëse, duke se ne. Por u kap, është futur më një herë në burg, do edhe shoferi gjithashtu, patjetër që po. Ndërkohë dy vajzat janë dërguar më një herë tek nëna e tyre që të nuk e kam përshtypjen që ka qenë komplet fat, komplet shans e gjitha. Nuk është se e kanë pasur të planifikuar të tipit që kishin i kishin shkuar mbrapa, kishin hetuar, i kishin ndjekur. Jo, ishte thjesht një rastësi, por që u gjetën, një rastësi e bukur, më ta themi, që u gjetën dy vajzat vogla, pra që nuk i dihet se ku mund ta kishin të ardhmen fatin e tyre.

Është data 20 gusht 2026, ora në këto momente është shënon 5:37 minuta e mëngjesit. Duhet ta sqarojmë këtë gjë. Është mëngjes madje tani sapo ka filluar që të zbardh. Sapo kanë filluar ato të hapet, pra. Ndërkohë duhet të kujtoj shpejt pyetjen që kemi për ditën e sotme, që ka të bëj me punën. Cila është një punë që e keni bërë më përpara, por që e urreni thellësisht, e urreni tmerrsisht shumë? Cila është kjo punë? Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal në 069 20 70 222. Ndërkohë do flas unë, nuk duhet të flas për një lajm që nuk dua ta besoj, për nuk për asnjë gjë në botë. Ju besoj e keni parasysh, është një aktore shumë e famshme. Ajo më duket se është me origjinë nga Meksika, më duket. Salma Hayek. Besoj e keni parasysh, ajo që ka luajtur tek tek si e ka ajo? Me Antonio Banderas. Salma Hayek, ja, i sekund, do ta gjejmë direkt. Po çfarë ka ndodhur me të? Kjo është super yll, meksikane, shumë mirë, e pasam gjetur fiks. Desperados, filmi i famshëm i saj. Ajo ka bërë edhe Freedom, që pse e keni parasysh, një nga portretizimin e një prej piktoreve shumë të famshme botërore, e ka qarë edhe këtë rol. Por është një botërisht, pra, si një super yll, një aktore që duket sikur nuk ecën mosha për të, por në fakt ecka, sepse ajo sa është bër gjyshe. Po jo, po nuk mund ta pranoj, nuk diskutohet tash gjyshe Salma, tani mos ja fusti kot tani, mos e dëdheni më. Po pse sa vjeç është kjo tash që ka bër gjyshe? Por na rezulton që mosha ecka dhe për të. Ajo pas ka lindur shumë herë, 2 shtator 1966, dhe më thënë ajo sot është 60 vjeç. Salma është 60 vjeç sot? A, mama, të shi, ja, nuk, pa jo, përse nuk funksionok shtu tani, që shkjo punë. Nese, unë them më mirë, këtë këngën ja dedikojmë Salma Hayek, an artist in an artist, siç është ajo.

Rudina na shkruan dhe thot mirë mëgjes Andi, ditë të bugur të keni. Të përshëndes Rudina dhe një ditë këndshme të kesh. Ndërkohë ne do të flasim për një histori shumë interesante nga Italia. Vjen nga një çift që kanë një vajzë të vogël. Tashi nuk e di zonën ku janë këto, por çfarë kanë? Kanë një shtëpi private, kanë edhe një pishin, kam përshirë që duhet jetë pishin pak e madhe si hapsirë. Dhe çfarë kanë bërë? Ta kanë bërë një ftesë publike për të gjithë njerëzit që nuk kanë mundësin të shkojnë në plazh. Dhe i ka thënë, kam përshirë që për njerëzit e zonës të tyre, që ta sqarojmë të pjesë, dhe kanë thënë, kanë bërë një deklaratë dhe kanë thënë, shiko, ne duam që jemi në kratë të tyre, uajqajmë halim e dim që sa e vështirë është edhe që si kanë mundësin për të bërë plazh, ndaj ne ofrojmë pishinën tonë, me që s'kanë mundësin, ne ofrojmë pishinën tonë të vinë dhe të bëjnë, si më thënë, ato ditë që kanë, e kishim planifikuar për shkuar në plazh, mund të bëjnë të pishina jonë. Ne jemi të hapur, do ju sigurojmë pra që t'jeni të sigurt këtu, që të ndjeni të qetë, të rehat, mos keni asnjë lloj shqetësimi. Madje kishte thënë ky Salvatore, quhet ky zotnia pra që ka hapur shtëpinë, që Salvatore Calvo. Dhe kanë hapur shtëpinë, pra dhe kanë thënë ore të më marrin në telefon, kush do të vi, ne jemi të hapur, vajza ime me zipret sa që të zej shokë shoqe të rinj, edhe që të luajnë, të bëjnë notë edhe të kalojnë një verë sa më të këndshme. Edhe po e dëgjoja këtë veprim, këtë akt njerëzor që ka bërë Salvatore. Unë nuk e di, pavarësisht se jam edhe do të them jam në dyshim se si mund të shkojë historia e Salvatore, se mund të shkojë gjithë Italia aty, edhe kjo është për han diskutim. Por a nuk do ishte mirë, po mendoja, nëse do ta bënin gjithë këta të pasur e gjithë këta njerëz që kanë vila me pishinë në Shqipëri, edhe nëse do ta bënin këtë gjë, që shikoj ne ose të paktën një herë në muaj mund ta hapi një ditë, edhe të thonë ne do bëjmë që një herë në muaj të ftojmë të gjithë ata që s'kan mundësi të shkojnë në plazh dhe të vinë edhe të bëjnë, si më thënë, notë tek shtëpitë tona. Nuk e di, mund ta bëni këtë gjë, si do të shkonte, si tip eksperimenti mund ta quajmë. A do shkonin, a do ishin aq të hapur ose për shkakun do të besonin njerëzit që s'kan mundësi për të shkuar në plazh, që të shkojnë tek shtëpia të këtyre të pasurve dhe të bëjnë, si më thënë, një ditë plazh aty te pishina e tyre. A si do ishte kjo ky kryqëzimi ose kjo përfshirja e një personi që nuk ka shumë para, që nuk ka para, me një person që futet tek pjesa e të pasurve? Nuk e di, më duket si eksperiment i dështuar që në zanafill. Edhe pse po e mendoja kështu, po jo, thash nuk ndodh. Nuk do, sidomos Shqipëri, jo, njëherë, mënyra si ka ndodhur e gjithë kjo histori, kam një përshtypje që është e dështuar që në fillimet e saj. Kot edhe unë, nuk është se e kisha të bazuar me ndonjë kështu, me ndonjë filozofi apo me ndonjë, nuk kisha ndonjë formulë, thjesht e mendova.

0: Jemi në përkushtuar në Radio Kombëtare Club FM, ndërkohë un jam Andi Begolli dhe do jemi së bashku deri në orën 7, është ora 5:51 minuta në këto momente. E kemi nisur udhimin që në orën 5 bëjmë çdo ditë nga e hëna në të premte nga ora 5 deri në orën 7. Ndërkohë pyetja për sot ka të bëjë me punën që urreni më shumë. Cila është një punë që ai keni bërë më përpara dhe e urreni me shpirt, e urreni me gjithë qenien tuaj? Kjo është pyetja që kemi për sot. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal në 069 20 70 222. Ndërkohë Ibrahimi na shkruan nga Mikono dhe thotë: mirëmëngjes Andi, punën që nuk do bëja më është larja dhe hekurosja e rrobave. E kam bërë për 2 vjet, është vërtet tmerr, thotë Ibrahimi. Oh, nuk e dija. Nuk e dija pse, çfarë ka të lodhshme që të, domethënë, larja dhe hekurosja e rrobave. Çfarë ka të tmerrshme, Ibrahim? Të lutem asqaro si proces, ku është vërtetësia. Mirë, ne do bëjmë një shkëputje, do dëgjojmë Christina Aguilerën me Something's Got a Hold on Me. Kthehemi pas pak.
1: Oh, sometimes I get a good feeling, yeah.

Në ka shkruar Turi Vlor dhe thot një sekond, atëherë thot mirë mëgjes Andi, mirë mëgjes Klubista, juroj një ditë të mbarë, të përshëndes Turi dhe një ditë sa më të mbarë. Ndërko, ne do të flasim pak për një ngjarje shumë e madhe për Britaninë e Bashkuar dhe jo vetëm, sepse edhe për të gjithë ata që janë të apasionuar pas historive të princerve dhe të princeshave të Britanisë së Madhe. Më në fund, Prince Harry dhe Meghan Markle do të kthehen në Mbretërinë e Bashkuar pas 6 vitesh qëndrimi në Shtetet e Bashkuara. Ata kanë vendosur pra që nuk do të jetojnë më në Kaliforni, me sa duket i u ka ardhur Kalifornia në maj të hundës. Tani ata do të kthehen në Britaninë e Madhe, jo për të zënë vendet edhe për të jetuar në për këto kështjellat e mbretërisë, por do shkojnë do gjejnë një vilë me paratë e tyre, një vilë private diku në një zonë, do e gjejnë një zonë Angli. Duan të fusin fëmijët në shkollë që në shtator, pra që të nisin, sepse kanë një vajzë dhe një djalë me samuravesh, nuk e se më shkëputur kjo. Prince Archie edhe princesha Lilibet, okay, këto të dy pra do futen në shkollë apo edhe në kopshtet, si kanë moshat, në shtator, dhe kanë sigurisht kanë bërë ato lajmërimet, kanë lajmëruar princin Charles, edhe princesha i kanë lajmëruar gjithë çfarë janë andej në Angli. Dhe mbretin Charles edhe princin Williams, princeshën Katherine me radhë, dhe do ikin tani. Do thoni ju pse e thash këtë histori kot për kot? Ore, tani naze gjumi natën ne, nëse kthehet Prince Harry me Meghan Markle në Angli, naze gjumi top, po jo top, po me ëndra të bukura mundësisht. Kështu që nuk është se na po un thash, po e hedh si informacion, se mbase mund të na vi kështu si ëmbël. Ne dëgjojmë luftë e humbur, por nuk ka lidhje me Prince Harryn edhe Meghan Markle.

0: Ora 6:01 minut.
1: Për ku shukaj shpiti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Por ti më zutal, për ku shukaj shpiti po të pysë?
2: Seriosisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
1: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për ku shukaj shpiti?
2: Për ku kështu?
3: Bothe për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: 069-20-70-222 është numri telefonit për pyetje $1,000,000 që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëj me punën e urryer. Cila është një punë që e keni bërë më përpara, por që sot e urreni me shpirt, që nuk do doni ta bënit kurrë më. Ndërkohë, kemi një telefonatë, e përshëndesim e njerë, themi përshëndetje për ku kështu, mirë mëgjesi.
5: Mirë mëgjes, Andi, si u këtë dhe mërë.
4: Mirë, si kalove Luleta, si e?
5: Një për në punë, për në punë.
4: Si për të shkon rruga?
5: Me gëzim për shkojnë punë, zanë fare.
4: Okej. Luleta, cila është një punë që e ke bërë më përpara, por që e urren me shpirt kur e mendon sot?
5: A ta drejtoj nëna, ty ta punë urren nëna.
4: Po.
5: Po gjithmonë në atë kohë që na ishte një herë.
4: Po.
5: E pasysh, kur ishim në familjen time, nga klasa e parë deri në klasë 8.
4: Mhm.
5: Kishim dile, kishim vend, tufë me vend në shtëpi.
4: Mhm.
5: I kullotnim. Në kohën e vjetë, duke mbaj mund Mirana, thjeshta fillimin pushëshin me rrove, plot. Tan?
4: Me konkretisht çaj rrovet, ma nuk më janë çfarë janë fiks?
5: Janë rrove, ti kishin delet me lesh. Lesh dele, po jo lund. Vendi, dele vendi.
4: Po,
5: pasysh,
4: po.
5: Lesh gjata.
4: Po.
5: Dhe duke kullosur në përpyje, në përfusha, në përkshu, bushëshin me rrove. Është një çupime e rrove. Edhe një gjithësh e deleve.
4: Po.
5: Bushëshin plot, bëshe si organ, bëshe lesh e deleve, gjunaf. Babi im tani, do nap, na vite për detyr, do pasrojmë dy dele. Në të darkë, e merë të delen, ose dashën kur si bide rrava, në mes të shpis, babi e mbate e këshu, të shë ullur, në fjallë, dhe kopën e mbate babi.
4: Po, që mos të viste? Po.
5: Bravo, ne të gjithë durët ke rrovët e dhenve, po gjëja mëj vështirë, në bëshin durët gjak.
4: A janë këto që janë këshu si me
5: gjëmba.
4: Me gjëmba, e di, e kam për asë. O, sa e vështirë është i e që shë aty, e të mërshme.
5: Po, na bëshin gjak durët. Babi të që pushon dhjë dhe një gojën, se do pasrojmë dy sante. Të ne se men ti nuk e beson, ve janë shkon nuk shkrujmë do të këshim ato penat me këshu, që i putin ka e boja, ato penat kineze.
4: Po, e mbaj mëndës.
5: Që një një një një bojat, unë nuk isha nga durët e dëmtuar nga kishat moldat me gjak, unë nuk shkruja do të në klasë.
4: E, kumtaj.
5: Dhe mos takë kur isha gati që këto t'ja qefin komplet leshin vende, më kupton, pa pastruar fare, t'ja qefin t'ja hidhje, por ne përdornim leshin e deleve.
4: Po pa tjetër.
5: I qefë babi, i qefë dyrë në vit.
4: Një
5: herë që është për vjelje, pjesërisht, një herë i qefë komplet. Dhe qa bënim neve? Nëna ime e përdorte, tyrte, lante, liqatë, që të këllishë bëha u iqe.
4: Po.
5: Dhe u babi, në më mirë qefë i delet komplet me gjithë prove dhe hidhe leshin, të sa në gjakos durët.
4: Ishte burrë, nëna ta
5: kështë në brapë për të kokëm.
4: E,
5: kuptoj. Unë a më urryer e jetës time.
4: E, kuptoj.
5: Qërimi i roveve të vendve.
4: E, kuptoj, e kuptoj. Mirë.
5: Tani,
4: po.
5: Tani, të këndë zëskamë të ele e këshu, të ka jam gjithmona ishte njerë. Do këja shumë dëshirë tani, të më vje një overdose dhe amor të dukës, po të ma gjeje.
4: Të kujt?
5: Të ma vise shumë adrenalinën për në punë.
4: Të kujt?
5: Të dukës.
4: Po e kam vënë në fillim fare një këngë të Zukerës edhe nuk më.
5: E gjona, ja parën. Overdose da morë, po mundem, po s'u s'ka gjithë.
4: Nuk mundem se brënda një emisioni nuk mund vendos dy këngë, dhe më dhe një këngëtar, dy këngë. E këpëton se jam brënda një ore, gjysë. Që e kam vënë që fillim fare kam nisur me Zukerën.
5: Po, nuk le, e gjona, nuk
4: lejon dy herë. Ja. Domethënë, më fal, janë kaq shumë këngë sa që nuk mund të thosh dy, domethënë këngë nga i njëjti këngëtar brenda.
5: Po, të mi kuptoj.
4: Kështu që nesër pa merak e vendos, nuk është.
5: Po, zemër, po ku kujtoj ato gjakosin e rrodheve, ato gjakosin e gishtave.
4: Do ta vendos nesër pa merak fare. Okej. Të përshëndes edhe kënaqësi. Dëgjohemi. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ndërkohë, na shkruan Ibrahimi dhe thotë, po rrobat janë shumë të pista, temperatura e hekurit është 180 gradë, imagjino. Një 10 lavatrice shumë të mëdha, lloj e lloj kimikatesh, nxehtësi e papar, thot Ibrahimi për punën, pra që po pyetja që parë, pse është kaq e vështirë, pra. E kuptoj Ibrahimi, e kuptoj. Kam shumë që në këto si quhet, në larje, në si quhet, nuk më vjen emri, si quhet konkretisht kjo puna. Rudina na shkruan thot, puna më e vështirë për mua ka qenë kur punoja në bujqësi dhe shiu binte pa pushim, ka qenë një punë shumë e vështirë. Isha më e re atëherë, e përballoja, por kam pësuar shumë dëmtime, punova shumë vjet, thot Rudina. Okej. Okay. Mirë, vazhdoni na shkruani, ose na telefononi pra për pyetjen që kemi për sot, cila ka qenë një punë që e keni bërë më përpara dhe e urreni me shpirt që nuk doni t'ja shihni sytë, jo ta bëni më.

pyetje kam. Atje tek trekëndshi i Bermudës, vazhdojnë zhduken njerëz? Anije? Apo ishte vetëm trendi 80-s, 90-s?

0: bërë një micore para disa ditësh, kam shtypën parëmbrëm, prit se do ta gjej fiks fare. Edhe ka qenë shumë interesante, ka qenë një çuditë e madhe ku Juve përballej me një sekond, atëherë Juventus. Juve, prit sa të dali. Ka pasur një misore në fakt me një ekip në Torino, në stadiumin e saj. Dhe çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që në fund të pjesës së parë, ndërkohë që lojtarët po shkonin drejt dhomave të zhveshjes, janë futur të gjithë një turmë e madhe me tifoz brenda në fush dhe kanë filluar të sulmojnë. Tani nuk e di si mund ta quaj, po ju turrën lojtarëve nga qefi i madh për të marrë një bluzë, për të marrë ndonjë palë pantallona, për të marrë atletet e gjithçka. Pas do kthehemi te ky informacion sepse kemi një telefonat. E përshëndesim njëherë, themi përshëndetje për ku kështu, mirëmëngjesi.
1: Mirëmëngjes Andi, uroj një ditë sa më të mbar të gjithë.
0: Ditë mbar edhe për ty Sonila. Si je? Si kalove?
1: Ja, dhe sot i kam në shtëpi, pastaj fillojmë punën edhe ja.
0: Pse nesër do e fillojnë të premten?
1: Fillo burri, them punën nesër.
0: Po pra, nesër të premten e fillon?
1: Po, kurse djali prap ka akoma pushim një 2-3 ditë.
0: E kuptoj. E po mirë, mbare mirë. Sonila, pyetja për sot ka të bëjë me punën e urryer. Çfarë është një punë që e ke bërë më përpara dhe tani e urren me shpirt, që thua o zoti madh, mos mraf që ta bëj më këtë punë se më macaron nervat?
1: Nuk do të besohet Andi, po unë në moshën 16 vjetë se kam prej qërpit, kam bërë tulla.
0: Okej, okay, jo, më besohet, nuk kam në ishu.
1: Kam bërë punë kra, që isha 16 vjetë, edhe kam bërë tim, kam prej tulla vetë me babin ti, me motrat, me vlezrit, e si të ndimonim familjen për mirë, më kupto, edhe këshu që ajo është puna që u bëja gjithë balt, edhe kur vitit darkë, Andi, më duke të vitit, edhe si kur kisha qenë të fletë në zhavarë gjithë ditën e gjithë natën.
0: E vështira, apo ishte e... Qëfar kishte cikletëshme?
1: Pislikun,
0: a, e kuptoj.
1: Do me thënë të ishë gjithë ditën në balt.
0: E di, e kuptova.
1: E dhe të bëhet koka si kur si laka 20 vite.
0: E kuptova.
1: Ajo është puna më rrërë që kam bërë dhe më sot.
0: E kuptova, shumë e qartë. Mirë, Sonila, të përshëndes, të urojë një ditë mbarë dhe mbarë mirë dhe ditë.
1: Kalosh.
0: Ciao. Mirë, dhe kthehemi tek informacioni pra në lidhje me Torino dhe janë futur të gjithë fansa, tifozët në fush dhe janë kanë sulmuar, madje Zhegrova ka qenë një nga më të sulmuarit aty, të paktën te video që pash, ndërkohë lojtarët e tjerë u futën me shpejtësi brenda në dhomat e zhveshjes, por çfarë ka ndodhur, diçka interesante. Interesante është që një nga tifozët që është futur me një pasion, me një energji shumë të madhe, ishte dhe ju tur ky tifozi, ju tur gati, është një nga mbrojtësit e Juves. Ai ishte diskutonte me më duket se me o me një nga trajnerët, o me gjyqtarin, ishte në mes të fushës dhe nuk e pa fare këtë tifozin që po i vinte nga mbrapa. Tani tifozi duke vrapuar kishte marrë një shpejtësi aq të madhe saqë kur deshte të mbante frena tek bari i lagur, rëshkiti dhe ti ketë rënë nga mbrapa gatit e coptoi herë, do të thonë si një ndërhyrje. Keni parasysh të ndërhyrje, kështu që janë rëshqitura ashtu. Po mi që e rëzoj, po e ka dëmtuar. E ka dëmtuar dhe gati nuk luan ndeshjen e parë të kampionatit pikërisht se është dëmtuar. Po nga kush? Nga tifozët. E se mere veshtë, po thënë, ata i duan, tifozët i duan aq shumë lojtarët e ekipit të tyre, sa që i kanë dëmtuar.

0: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
1: Për ku kështu në radion kombëtare Klab FM.
2: Zakonisht thonë që trajnerët duhet jenë psikolog, duhet të i njohin mirë lojtarët e tyre, duhet të bëjnë ndërhyrjet atë kur duhet. Dhe në fillim fare të them vërtetën, nuk është se e kuptoja shumë çfarë do thotë kjo. Në fund fare një trajner duhet bëj skemën, ti thua dil tu, ti aty ti bjej me finte, ti cire kros, mrapa bët, gojtë e miru pafshim, natën e mirë. Por jo, jo, çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur një trajner në Afrikën e Jugut, kishte marrë një lojtar nga një sulmues nga Nigeria, në merkaton e nuk e di të shqit verës, apo të verës besoj. Në fillim fare, kur sa po e mori këtë sulmuesin, a i filloj, e nisi mirë sezonin, filloj duke bërë gola, po nga dalë filloj duke rënë nga golat. Më pas se që bënd disa pushime, ky u largua për Nigeri, kur u këthyje, ditët e para që u këthyje, që u këthyje kampionati, filloj prap ky gola, pasaj i goli, u shdu goli fare dhe nuk... E tha, çfarë po ndodh me këtë, pse ky sa herë kthehet në shtëpi, vjen, kur kthehet nga shtëpia, vjen mirë. E merë veçantë të sulmuesin, e thot, o zotni, qa hali kemë burë, do më thënë, kur shkon andej, po ja, kur shkoj andej, që male, me shupo mje këtu në Afrikën e Jugut, ke të dashur, e ke marë nusën, ose të dashur me vete jo, i tha, une e kam lënë të dashurën në Nigeri, e ke në Nigeri të dashurën, i thot, trajneri, po, tha, po mirë, si, se të merë mali, si ja bën, po ja, dhe, e vuaj këtë pjesën e largimit të dashurës, thot ky lojtari, çfarë thua ti? Jo, dha, po gjo këtu, i thot trajneri, sot do të prezentoj ju me një vajzë shumë mirë, do të asesh të dashur. Jo, i tha, po gjo, më gjo mua, se di unë, thot trajneri, hajde me mua. E takoj, kjo është filan, ka tha, kjo është gocë yll. Një uni, e union ato, u lidhën denjës, çfarë u vure që ditën e parë që u takua me këtë vajzën, erdhi të nesërmen, ose kur ishte radha, ndeshja e radhës, dhe ky zotnia bëri 4 gola, dhe filloj nuk u përmbajt më, gjithë sezoni, bëj gola, gjitha ndej, doli këtë shënu si baby. Dhe tregonte historinë ky trajneri, pra që ja, s'po mec të tha skema, që shkjo punë, dhe e zgjidhi. Prandaj aty e kuptova që trajneri duhet jetë një super psikolog fillim. Më pas duhet merret me këto, me pjesën e jo skema, jo 1-2-3, jo 3-4-5, jo 3-2-3, pa të shank do 3-2-3, po jo më njerë duhet të disha janë mirë nga ana psikologjike dhe nga ana e trurit lojtarët.

sot sot do të jetë Ignatia në Dark, po do të themi shpejt shpejt çfarë ka ndodhur dje me ndeshjet e kualifikuese të Champions League-s. Janë luajtur 4 ndeshje, Slovan Bratislava me NK Celje, pra ekipi që eliminoi Ignatian, ka përfunduar 1-1. Hapoel Beersheva me Saba FK 2-1 për Hapoel. Nek Nijmegen me Bodoje Glimt 1-3 për Bodoje Glimt dhe Celtic Lask 3-0. To janë ndeshjet që janë luajtur pra për kualifikueset e Champions League-s, ndërkohë ndeshja e La Liga-s, Atletico Madridit ka fituar 2-0 me Malagën. Dhe golat janë bërë pas minutës 70. Unë e pash diku nga minuta e 60 pas disa minuta të ndeshjes. Ishin akoma 0-0. Por Atletico Madridit direkt ka shfutur në tempra, nuk i ka lënë gjë rastësisë. Ndërkohë sot do të kemi një moment, mos hap. Atëherë, sot kemi Ignatia në orën 19:00, Ignatia me Lillestrøm. Le të shpresojmë që të dali sa më mirë edhe të paraqitet sa më mirë edhe të, pse jo, të fitojë që të kalojë pra në fazën e grupeve të Europa Ligës. Ndeshje tjetër interesante në Europa League është jo, kemi një tjetër interesante këtu? Jo, s'kemi ndonjë gjë. Atëherë, kemi në Conference League, kemi ndeshjen e një moment. Duhet jetë, besoj, Dinamo, kam përshtypjen. Duhet jetë Drita, po Drita është me Inter Club Descaldes. Është në orën 20:00. Kjo është një nga që janë ekipet shqiptare, pra flasim gjithmonë. Atalanta që janë ka për me Apoel Tel Aviv, Atalanta në Conference League, të mërshme, po. Imaginoni sa shpenzime ka pasur Atalanta, çfarë kampionatesh ka bërë vitet e fundit dhe ka përfunduar në Conference League të vit. Ndërkohë Dinamo, kur e ka? Apo Dinamo është me Pafos në orën 21:00. Pra, kemi 3 ndeshje, Ignatia në orën 19:00, në orën 20:00 kemi Dritën dhe Dritën e Kosovës, ekipin e shqiptarëve të Kosovës dhe Dinamo në orën 21:00. Këto janë 3 ndeshjet e ekipeve shqiptare që do të luajnë sot. Urojmë që të paraqiten sa më mirë, pse jo, të kualifikohen për në turin e radhës. Ndërkohë, mirëmëngjes Ando, të uroj një ditë të mbar. Na shkruan Lajdon dhe ka sjell një video. Video, një sekund. Po sa trafik që henka, Lajdon. Të mund të më thuaj ku je, po sa makina pas ka ta një, po që ka të merë i zi. Ose një të merë i madhë. Trafiku vu, ku qenke Lajdon. Mirë, do të bëjmë një shkëputje, do të dëgjojmë në këto momente California Dreaming nga Mamas and the Papas. Kthehemi pas pak.

0: 6:30 minuta.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.

0: Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Për kuk shu ka i shpeti?
5: Për kuk shtu, shef.
4: Por ti mos u tall, për kuk shu ka i shpeti po të pysë?
5: Seriozisht e kam, shef. Për kuk shtu se jam vërtet shumë vonë.
4: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për kuk shu do të fusë mrena. Mirë.
5: O, shef.
4: Për kuk shu ka i shpeti?
5: Për kuk shtu?
2: Bothe për kuk shtu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
6: Rikthehemi në studio. 069 20 70 222 është numri i telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme. Sipas jush, cila është një punë që e keni bërë më përpara, por që ju duket është si pa... Rikthehemi në studio. 069 20 70 222 është numri i telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme. Sipas jush, cila është një punë që e keni bërë?

shumë makina, shumë lëvizje, ku vënë gjithë këto njerëz, se e shoh që janë nga dy krahët, edhe rruga për Tiranë edhe rruga për në krahun e kundër të Tiranës. E tmerrshme. Mirë, do të flasim pak për filmin më të keq që mund të ekzistojë. Bëhet fjalë një filme me një titull çuditsh, është film kinez, film vizatimor, ai quhet New Lai. Po pse po e diskutojmë këtë gjë? Sepse New Lai ishte një film aq i keq saqë për një 10 ditë kishte fituar diku në gjithë kinemat në Kinë, kishte fituar diku tek i binte te 1070 dollar. Gjithë e gjithë. Kam përshtypjen që mund të ketë thyer rekord për keq, domethënë. Film vizatimor i bërë shumë keq nga një nën dhe një djal, por ta pasionuar pas filmave. Ata kanë bërë dhe një gjë që nuk kanë përdorur fare AI, edhe është një vizatim shumë i keq i kartonave, pra i filmit vizatimor. Por çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që është bërë atraktive. Madje kanë folur edhe njerëzit që e kanë shkuar edhe e kanë parë, kanë hedhur në rrjetet sociale gjoja për antireklam, për antireklam, pra. Njëri kishte shkruar dhe kishte thënë që nëse shkon ta shohësh të filmin, ti do të humbasësh 80 minuta nga jeta jote, por nëse ti nuk do të shkon ta shohësh, do të të mbesi peng për gjithë jetën tënde. Do të thënë, kishin disa shprehje që kanë nxitur njerëzit, i kanë bër kurioz. Dhe doni ju që kanë vërshuar gjithë në për kinema për të parë këtë super film të keq, dhe ka kaluar fitimet edhe të, dhe më thëmë, për një dit, jo, për një javë, kishim fituar më shumë se sa filmi Odiseja, e shumë e shumë nga këto filmet e tjera, jo Spider-Mani, nga këto që janë do bishat që vetëm për lek, nuk di sa lek kanë, sa dolar kanë fituar në për kinema. Por ky filmi, pra, Liu, si e kishte ky filmi, New Lai, i ka kaluar gjithë. Duhet jetë shumë filmi bukur. Përfundimisht, dhe më thënë, nuk ka gjë që ma mbush mendje për të kundërtën, se leje ta shi qa qa thonë, jo, po si ishte gjë, jo, këtej e flasin njerëzit nga inati, nga gjelozia, nga egoja, nga, nuk e ditë, po si u bën këta njerëz, si u prish kjo botë shumë gjallëm, Gjithsesi, nëse do keni mundësi, nëse ka shqiptar që jetoj në Kinë, po shkoni, shikojni, hidhja një sy, e na e thoni e në tjerve si ishte ky film, se u bëm kurios tashmë.

0: Lutem?
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
2: Puna nuk pret, e asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
3: Përku kështu në radion kombëtare Club FM.
4: Rikthehemi në studio dhe do lexojmë mesazhin që ka ardhur nga Barda Tiranë që thotë: "Mirëmëngjes Sandi, mirëmëngjes të gjithëve. Sot jam vonë, nuk kam bër punë tjetër në jetë veç kësaj." Kalojmë së bukur, thotë Barda. Përshëndes Barda, të urojë ditë mbar. Po mirë, je kënaqur me punën? Po so, okay, ke për vetëm këtë, po s'na the, a je, a quhet mirë, quhet mirë. Ndërkohë, do flasim pak për një ndarje shumë një histori divorci mes Laura Overdeck dhe John Overdeck. John Overdeck që nga miliarderi i fondit Two Sigma, një fond që u diskutoka që vlen diku tek 6.2 miliard dollar. Ndërkohë, kur ja po bën to gjyqjet për punën e ndarjes së çiftit, gjykata fillimisht ka caktuar dhe ka thënë që shiko, me që jeni në këtë fazë, ne caktojmë që ti zonjë e dashur të marrësh 633 milion dollar. 633 milion dollar. Një shumë marramëndse, një shumë që ti mund të jetosh jo gjithë jetën, po pas teje edhe një 18 breza të tjerë mund të jetojnë për qefin e tyre pa e vrarë mendjen fare. Por jo, kjo ka thënë jo. Jo, i thamë këta dhe një. Ua, hapën sytë aty në gjyq shpati kjo. Jo, nuk mund të ashtu. Jo, unë dua 35% të kompanisë Two Sigma, të vlerës pa, pra të kompanisë Two Sigma. Dhe 35% i bje diku, dhe unë bëra një llogari shumë me matematikën time, diku tek 2 miliard e pak i binte dollar. Edhe me ndoba, fillova të flasë me vete, thashtë të shi, fillova të bëj analiza, mora makinën llogaritës dhe thashtë 1 plus 1, 2, 2 plus 2, 3. Po mirë me thashtë, çfarë mund të bëhet me 2.1 apo 2.2 miliard dollar që nuk mund ta bësh dot me 633 milion dollar. Po thash si, po çpati kjo zonja? Po pse çoi veten deri këtu? Pse nuk u nda si njeri me këtë ish burrin e saj? Pse nuk që nesër pas nesër kur takoheshin edhe ta pinin një kafe si njerëzit? Po jo do deshte 2.2 2.3, nuk e di sa i bie tani, miliard dollar, o fare, nuk i duket shumë sikur po ja hedh sy. Nuk e di si do shkoj historia e kësaj, e këti divorci.

Erdhëm në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Vetëm pas pak do të jeni me treshen fantastike me Gentin, me Sashën dhe me Altinin. Do jeni me ta deri në orën 10. Vazhdoni që ndroni në Radio Kombëtare Club FM. Bashkë do mbyllim këtu dhe do dëgjohemi sërish nesër në orën 5. Kalofshi bukur. Ciao.

0: për një pension më të qetë? Depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shijon pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi tërheqje i interesit çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
1: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtësh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
3: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot asnjë kilogram qershi.
4: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
5: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
3: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
6: Oh yeah.
5: Çfarë?
4: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
5: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
7: Klubi mëngjesit.
8: Genzi, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë, vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
9: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Magniflex dhe Jet Bank.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: GoTech Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics. Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjuhë.
1: Dera juaj është gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjuhë.
3: Po alarmi, kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjuhë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj, më tan rrugës.
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë gjë.
1: Sa gjumë të rëndë pas ke marrë burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Unë fle në Maniflex.
1: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, për jo gjumin.
4: Kjo dhoma ka pamje nga deti?
5: Pa tjetër.
4: Po unë shoh vetëm pallatin për ball.
5: Hipni në Karrige?
4: Hipa a.
5: Tani anë uni majtas.
4: Po bie.
5: Po ti mos shi poshtë. Shiko detin në dërbardh.
6: Lëri akrobacit se s'ka lezet. Hap llogari në JetBank dhe apliko për kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, direkt nga aplikacioni dhe shijoj pushimet e verës si zotrit. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
0: Ora 7.
1: Klubi i mëngjesit.
7: Mirë mëngjesi të gjithëve
8: në këtë të enjte, apo jo?
7: Enjte, dit takimi me prindër sot.
8: Sa e dit e bukur, edhe një dit edhe fillo ka fundjava, edhe ne do pasker kemi...
9: Do knashemi.
8: Tre dit vëshi e mua, sa që...
7: Pse tre mëjë, Sasha?
8: Mëse e premte nuk quaj.
7: Nuk quaj,
8: dita preferencave, më shumë do flisni ju se sa ne, kështu që edhe dy dit për... edhe një dit për të patur një fundjav të gjatë dhe të bukur.
7: E vërtet. Ora shënon 7, ndërkohë sot është data 20 gusht, tani i ko gushti zyrtarisht, do më thënë keni edhe 11 ditë për t'i mbjetuar gushtit pushimeve, e keni eksagjeruar, kursimeve, e keni eksagjeruar.
8: Jo me... kursimeve në fakt duhet thënë, jo kursimeve.
7: Po, ideja do më thënë që nuk përruani, besoj gushti për shumë kënd nga rrogatarët vdekatar, është një muaj i sikletshëm, ku ti në qofë se i ke vënë vetës një kuotë të caktuar për të ruajtur diçka muajt e tjerë, gushti është muaj jo për
8: grabit qarë në
7: gushti.
9: Merë dhe ato të muajve të tjerë.
7: Po, merë dhe falimderit, merë dhe nga ato të muajve të tjerë. Dhe normalisht shtatorin e keme sikleta tjera, se fillojnë fëmijët klasën e parë, fillojnë universitetin, dikush duan xhinset të reja, duan kulet të re, duan lapsa të rinj, duan lloj uniforma, duan shumë gjëra.
8: Pastaj vjen shpreha që një jetë kemi, edhe mos e çani kokën se sa lekë keni prishur, thjesht shijojeni jetën, shijojeni gushtin. Kam parë një thënie që thoshte, do të thënë, e kupton që edhe 34 verëra ke për të kaluar në jetën tënde, dhe kur i numëron kështu me numra,
7: 34 drimave ke.
8: Ua, sa e dhimbshme është si gjë, kështu që thjesht mos mendoni.
7: 34, po pse më thash ashtu? Un i bie, do të thënë, ua, Altini, ua.
8: E shikon sa e dhimbshme është. Po presupozohet që
7: 83 vjeç, ë.
8: Po dëgjoj, jo, ti bie 83 more.
9: Ti je shumë sa
7: ti dashti.
8: Po për shembull 5-6 verërat e fundit. 5-6 verërat e fundit i bie që ti nuk më fuqi që ti bësh verat ashtu si do doje ti bëje, pikërisht. Kështu që për 34 vera ja vlen të harxhosh çdo peni që ke në
7: penny, yes, I have pennies, yes, I have been in London, yeah, okay.
9: Kemi çdo qindar.
7: I say, let's listen some good music from Elton. Sot gjithë ditën Altinin do ta quajmë Elton.
8: Po,
7: që të ta dielli Londrën.

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes edhe një herë gjithë kudo që ndodheni. Një rikujtim i shpejtë lidhje me Sir Elton John. Sir Elton John pas shumë vitesh probleme me ijet edhe me gjunjët, pati bërë një ndërhyrje sepse normalisht jeta shumë aktive në skenë, i kanë ndeje
1: 34 vera ke.
0: Fiks fare.
2: Përveç kësaj.
0: E kemi thënë nuk e dia e mbani mend, po ja vlen për ta kujtuar sepse pash dhe një foto kohët e fundit, kupat e tij të gjurit që operuan disa vite më parë. Njërën prej kupave i tha doktor, më jep pak të kupën të lutem se dua ta mbaj këtë. Kupa është kupa ime, kështu
2: që. Ka bër varse.
0: E ka bër varse, e mban varur në qafë. Po, e mban varur në qafë. Jo, e ka dekoruar me diamant, me flori, me gjëra, ashtu është goxha, amulet, kështu
1: që kanë shitshme.
0: Kanë dëshira të çuditshme në fakt të njerëzit të VIP-at. Për shembull Morgan Freeman.
2: Ne mbajmë dhëmbët e kafshëve të ndryshme për shembull në varset tona, kështu që pse jo kupën tonë të gjurit.
0: Mbajmë dhëmb krokodili, mbajmë dhëmb
2: elefanti,
0: dhëmb elefanti.
2: Po.
0: Dhëmb elefanti.
2: Edhe dhëmb elefanti.
0: Ka dhëmbët elefanti brirët.
2: Ka ato të mëdha të fare.
0: Ato brirët janë dhëmbët. Ato janë.
2: Janë brirët? Po mirë dhëmbët elefanti.
0: Nëse për shembull kanë VIP-at dëshira të çuditshme, për shembull Morgan Freeman.
2: Si janë?
0: Për shembull Morgan Freeman mban dy vëth, të cilët thotë nëse më gjen mortja aty ku jam.
2: Ajo bën shumë sens ajo që thotë Morgan Freeman.
0: Po t'ia vjedhin lekët?
1: Për shembull
0: se
1: varet
0: kujdesi se kjo është filozofika e gjyshit.
2: Ai që është, nuk do ngelen te dy votat e atit. Plus që pasaj e ka bërë publike, nëse do t'i mungojnë gjatë kohës që ka vdekur, do ngrihet një padi, do ngrihet një shqetësim publik.
0: Pra ti je dakord Sasha që njeriu përpara se të ndrojë jetë, përpara se të largohet nga kjo botë, mos të bëhet bardh të tjerëve?
2: Absolutisht po.
0: Apo ti je nga ata që thua le të hidhem në këtë pishinë fati dhe mbamëni?
2: Në fakt,
0: pasi ti më shumë ke dyta them drejtë, domethënë ç'a ti bëj un tani më ndodhi, po mbani.
2: Tani ti që ke fëmijë Genti, do jesh pak më i ndërgjegjshëm, do thua shi tani çat i shtoj barra gotës.
0: Nuk kanë ata që thonë shqyrë që po bëj fëmijë të më mbajnë.
2: Ti nuk je rasti, ti nuk je rasti, kështu që gjithsesi është me mundësi.
0: Pra dhe unë të blej një palë vot.
2: Përgjithsisht prindi gjyshri tan asnjëherë nuk e kanë bërë këtë, që të ngelen në mëshirë.
0: Po gjëra nuk janë kurrë vonë për të ndryshuar.
2: Bëje.

0: Mirëmëngjes, dhe një orë është 9:17 minuta, ditë e ende data 20 gusht, kemi edhe 34 verë, apo nëse na tregonin nëse ju mendoni që është më e vlefshme që ti kesh mbyllur gjërat gjatë ciklit tënd të jetës apo ti lësh ashtu për gjithë.
1: Tani lëri këtë.
0: Dhe tu bësh bela të tjerëve. Si e mendoni
1: këtë? Tani 34 verë është rasti më i mirë që mund kemi, a?
0: Tjetër,
1: për të ikur sepse mund të jetë edhe një gjë shumë rastësore.
0: 34 janë gjithsej, unë 20 i kam bër ose
1: jo, jo, nuk janë 34 gjithsej, pra.
0: Që
1: nga ky moment deri në fund 34.
0: Dorëse momenti im, momentin tënd, me momentin e Altinit ndryshojnë, kështu që ti ke diçka më tepër se sa unë dhe Altini, domethënë
1: ne.
0: Aq më tepër dhe Altini.
1: Asnjëherë nuk i dihet.
0: Kemi jetuar shpejt, le të themi. Ke pra ato vitet e kaçurrelit Altini.
1: Fast and furious.
0: Fast living.
2: Shumë shpejt.
1: Nuk i dihet, jo, nuk i dihet asnjëherë se sa kemi, se mund kemi shumë më pak se ju, edhe mund të ndërpritet aty për aty.
0: Pikërisht
1: pra, kështu që kjo është një jetë shumë e bukur. Thjesht shijojeni sepse mund mos keni as 34 ditë
0: të dashurisë. Po jo, ta shijosh aq shumë sa tu bësh bela të tjerëve, domethënë edhe kjo.
1: Pikërisht pra, po ti ishe një nga ato që doje të bësh bela.
0: Një pasdite vjen në shtëpi dhe ke një dhimbje të çuditshme dhe nga ai moment më pas thjesht hap krah, është ai mohabet i pishinës, si po thonin pak më parë, në këtë pishinën e jetës që thjesht ti mund të hapësh krah dhe thua, mbamën tani.
1: Po mirë, mund edhe ta bësh. Tani njëri do ta bëj një herë ose në fund jetës ose gjatë jetës, një herë do kalosh ajo. Një herë do kalosh ajo
0: pishina. Pishina u i varet.

0: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
1: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlen deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
2: Superndeshje tani. Gjithfa du të me i pa.
3: Du me pa Champions-in, po ku me e pa?
4: Po kampionatin italian, ku du e shofim?
5: Po Premier League-n e keni?
6: De La Liga-n po deshe.
7: Po gratë tjera të MotoGP-s, ku mund të shof?
8: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
7: Hej, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
2: Mjaftë të sërëllate, zhjith që farë do? Veshën trinë.
9: Përfito 10.000 lekulje në abonimet 12 mujore ekstra plus. OTT ose Tokso, gjithë që ka do. E shenë në trinë.
10: Njerëzit që kujdesen për ju, mund t'jen largë, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familje dhe gjithë shka që ka vërtet rëndësi, për qastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë Union Net Western Union ose në aplikacionin UPay. Union Net Western Union, 30 vjet pranë jush.

Fenomen që ndodh me të gjithë këngëtarët që çdo bashkëpunim, domethënë i lidhin, i zgjidhin, i zgjidhin, i zgjidhin, i zgjidhin, i zgjidhin, i zgjidhin, i zgjidhin, i zgjidhin, i zgjidhin, i zgjidhin, i zgjidhin, i zgjidhin, i zgjidhin, i zgjidhin, i zgjidhin, i zgjidhin, i zgjidhin, i zgjidhin, i zgjidhin, i zgjidhin, i zgjidhin, i zgjidhin, i zgjidhin, i zgjidhin, i zgjidhin, i zgjidhin, i zgjidhin, i zgjidhin, i zgjidhin, i zgjidhin, i zgjidhin, i zgjidhin, i zgjidhin, i zgjidhin, i zgjidhin, i zgjidhin, i zgjidhin, i zgjidhin, i zgjidhin, i zgjidhin, i zgjidhin, i zgjidh
Bizhu nga Rivaldi. Gjitha këto dhurata mund të vishni të regjistruar çdo ditë e njëjtë nga ora 3 deri në orën 6 në klubin e Club FM. Çuditërisht sot është e njëjtë.

0: mundësohet nga Energy Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Mjeshtër, më bëj të dukem 20 vjet më njëri.
2: Pa problem.
1: Mbarove?
2: Po.
1: U është pasqyra?
2: Pasqyrën sa jam. Për ndryshe, prishet efekti. Me shëndet.
1: Për ndryshime që nuk kërkojnë pasqyrë dhe amëndësime, keni kredin konsumatore në JetBank deri në 4 milion lekë të reja, që i merë tërsisht online dhe plotëson gjdo dëshirë e zgjidh gjdo halë. JetBank, për te i të zakonshmes. Kujdes, po marrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
0: 60% ulje për markën italiane Candy, vetëm në Gotek Electronics. Lavatrice Candy 8 kg plus tarse Candy 8 kg. Merri të dyja me çmimin më të mirë, 49.990 lek. Set fur plus pianur Candy, super çmim, 29.990 lek. Mos e humb këtë ofertë deri më 24 gusht. Të gjitha produktet Candy deri në 60% ulje në të gjithë rrjetin Gotek Electronics. Ora 7:30 minuta.
3: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
4: O, mami.
5: Këtu në Fale Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
3: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
4: O, mami.
5: Vaj këtu në Fale është, kanë një super godinë elite, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
3: Tani jam me qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
6: Rezervo tani në numërin e telefonit 069 20 63 413.
7: Prej 30 vitesh Arion është pranjush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
8: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
9: O vitej!
8: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
9: Ovital!
8: Ovital, cilësi në 4 stin.
10: Prashut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzidhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Prashut e pjekur EHV.
0: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buzagaz.
11: Ulje verore në Jysk. Karige kopshti 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karige ngrënje për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
12: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
13: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbëri dhe teknologjin në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes
1: edhe një herë. Mirëmëngjes,
0: mirëmëngjes për buletinin meteorologjik me Sashën. Gati, gati, gati.
1: Atëherë ditën e sotme që është edhe njëjtë edhe ju e dini që keni takim me prindër, vendi ynë do ndikohet nga kushtet pothuajse të njëjta meteorologjike me ditën e djeshme. Modi parashikohet i kthjellët, por nuk do të mungojnë edhe vranësira të pakta deri mesatare, që më të theksuara do të jenë në lindje dhe juglindje të vendit, kryesisht në orët e mesditës.
0: Okay.
1: Era pritet të frymë me drejtim nga juglindja dhe jugperëndimi me shpejtësi mesatare 7 metra për sekond, ndërsa hera herës do fitojë shpejtësi deri në 15 metra për sekond, dhe kjo do të bëjë që në brigjet detare të krijohet dallgëzim deri në 3 ball, ndërkohë që nga temperaturat kemi lajme pak të ndryshuara, sepse minimali është 16 gradë Celsius e shënuar në Peshkopi.
0: Vazhdon Peshkopia, vishuni andej vishuni
1: deri në 37 gradë Celsius, që është maksimali e shënuar në qytetin e bukur dhe të gurtë të Beratit.
0: Ndërkohë është ndihet në mëngjes, ndihet që është pak më freskët, jo alarmante, themi tani.
1: Gushte gun, gushte gun, nuk e di pse më pëlqen shumë fjala gun, nuk e di gun në veten e parë, shumë e bukur.
0: Shumë fix, shumë edhe mua më pëlqen shumë. Kështu që nuk ka ardhur momenti ende për të veshur gunën,
1: por ne mund ta përmendim sa herë të duam.
0: Shikni punën, mos shikni gunën dhe e jani në punë
1: në orar, në orar të vini të gjithë.
2: Mos përfitoni,
0: domethënë, mos përfitoni nga mirësia. Bukur.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Çfarë problemi keni?
2: Doktor, sa shoh një njerëz me lek, më merren mend.
1: Po kur sheh gruan,
2: më merren edhe lekët.
1: Analizat i ke mirë. Problemi është ekonomik.
2: Ka zgjidhje?
3: Kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, pa kolateral dhe garantor. Shkarko JetBank dhe jepi drejtim. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
4: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
5: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
4: Dera juaj është gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
5: Siç ju thash, isha në gjumë.
6: Po alarmi kur filloi të binte?
5: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
6: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atë rrugës?
5: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë që.
6: Sa gjumë të rond pas ke marr burr?
5: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Un fle në Maniflex.
7: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
8: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
9: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
10: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tanë. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkaval. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
11: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
12: Gjërat e mira duan kohën e vetë, edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkazuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2848 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohet si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
13: Kur mezi pretësh jo është ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen, me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndimon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik, Brufen Lik, në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzime dhe konsultohoni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
14: Është një fa. Dalë në rrugë, fa. Futem në lokal, prap fa. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh, arredim jashtëm dhe ndriçim jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
15: Këtë verë, shijo më

0: Club FM, ndërkohë, kënga që po luajmë në fakt është nga Creedence Clearwater Revival, sa vështirë kanë emrin,
1: shumë kanë tam ta bënin.
0: Mund ta bëni diçka më, Elita 5 për shembull, ishte më e përtypshme. Ndërkohë, çështja është në fakt që CCR-ja është një grup i jashtëzakonshëm, Creedence Clearwater Revival, të cilët e kanë fillimet që në vitet 70. Tani çështja është që John Fogerty, vokalisti, ishte goxha i ri në momentin që krijoi disa nga këngët emblematike, siç ishte kënga që dëgjuam. Më pas pati edhe Fortunate Son për luftën në Vietnam, se ideja ishte sepse disa njerëz ishin me fat disa fëmijë senatorësh, për shembull disa fëmijë presidentësh, cilët nuk ishin detyruar të shkonin në luftën në Vietnam, dhe ndërkohë Johnny krijoi këtë këngë duke thënë që ej, nuk jam nga ata me fatun, unë jam nga këta që shkoi dhe luftoi dhe bëhem mish për top. Ndërkohë, çështja është që në vitet 70 ai firmos një lloj kontrate me Fantasy Records për të drejtat e autorit, por duke qenë djalë i ri, doti që ja futën disi dhe të drejtat e autorit për shumë
2: përfituan nga mirësia e tim
0: për shumë vite. Në fakt në përsa i përket royalties, përsa i përket drejtave të autorit, nuk i ka marr Johnny vetë dhe grupi, pra se Johnny ishte nismëtari. Ndërkohë, kur u largua nga Records me shumë probleme, dhe sidomos momentin që u largua, u detyrua që të firmosë një kontratë të heqjes dorë nga të drejtat e autorit. Dhe normalisht si këngëtar, si muzikant, do vazhdonte karrierën solo. Tani si solist, Altin të lutem, mund ta vendosësh pak këngën që kishim pak më parë, të lutem ta gjejmë sa për perspektivë. Atëherë, kënga origjinale që dëgjuam si Creedence ishte Run Through the Jungle, shumë bukur. Ndërkohë, fike. Ndërkohë ky krijon këtë këngë që quhet The Old Man Down the Road. Si solist. Pra, njajn disi. Tani do ti që kjo kompania Fantasy Records bëri një çudi shumë të madhe, në fakt, se bëri që e hodhi në gjyq, i tha, gjitha se ke vjedhur nga vetja jote. Dhe për këtë gjë duhet të paguash miliona dollar.
2: Miliona
0: dollar mua. Tani shumë vite kaluan, betejë ligjore pafund, një moment caktuar në moshën 77 vjeçare, ky ishte moshën 77 vjeçare, grua së Johnit, i erdhi në majt hundës i tha, "Gjotha, do marrim masa ne apo ose na grimbeli."
1: Dhe dy vere na kanë mbetur.
0: Dy dhërmi kemi. Dhe ndërkohë fati i madh ishte që Fantasy Record ishte bler nga një kompani tjetër të quajtur Concord Records, të cilat ishin disi më mendje hapur përsa i përket drejtave autorit, dhe më në fund ja kanë bler kompanisë të drejtat e autorit, dhe pas 50 vitesh gati betejë ligjore, më në fund kanë marrë pjesën më të madhe të drejtave. Pra, është ai momenti
2: që thua
0: që mira vjen atë kur ndoshta s'ke nevojë, se 77 vjeç tani disi i vështirë, domethënë.
2: Kishin kalamajt o gendi, nuk ju dorzuan kalamajt, më bëni çfarë të doni, ta ja ku i keni.
0: I përshpërisnin, o ma, po foli babi, o ma.

0: Për ti.
1: NT Clinic, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: I depozitova të gjitha në Fibank.
3: Të gjitha?
4: Po das maj ollës, kursi e nejas, operacioni syve. Po pushinë
2: në syve. Ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
5: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të rihiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
6: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
7: O, mami,
8: këtu në Fale Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme.
9: Siguri 24 orë,
8: restoran, palestër, bibliotekë,
9: lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
6: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
7: O, mami,
8: dhaj këtu në Fale është, kanë një super godinë elite, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
6: Tani jam me qetë, Bir. Studio e në bëjt kanare.
10: Rezervo tani në numërin e telefonit 069-20-63-413.
11: Ora 8.
12: And now, the news on Club FM.
13: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
14: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Protesta në Divjak vjen prej 20 ditësh ndërsa qytetarët kundërshtojnë projektin për riorganizimin administrativ dhe kërkojnë që bashkia e tyre të mos shkrihet me atë të Lushnjës. Në përfundim protesta u mbyll me një marshim në rrugët e qytetit, njësoj si protesta e kryeqytetit Flamingo Revolution, e cila dje shënoi ditën e saj të 81. Ka nisur pelegrinazhi i madh bektashian në malin e Tomorit që do zhvillohet deri në datën 25 gusht dhe pritet të mbledh 600.000 pelegrin nga Shqipëria dhe e gjithë bota. Për mbarvajtjen e aktivitetit, policia e Beratit ka lajmëruar se në disa akse do të ndalojë qarkullimi mjeteve të tonazhit të rënd nga ora 6 deri në orën 24, ndërsa autobuzët, furgonët dhe minibuzët nuk do të lejohen në segmentin Plirës te qija e Kulmakut, mali i Tomorit. Shqipëria po përballet me një tkurje të shpejtë demografike që po kthehet në një sfidë ekonomike. Sipas Instatit, në 1 janar 2026, vendi kishte 2.34 milion banor, 1.16% më pak se një vit më parë. Ndërkohë, në tremujorin e parë të 2026-s, vdekjet te kaluan lindjet me 368 raste. Sipas projeksioneve të OKB-s, popullsia shqiptare mund të bjerë në 2.24 milion deri në vitin 2050 dhe 1.1 milion deri në vitin 2100. Rusia ka ndërmarrë një sulm masiv ajror gjatë natës ndaj Kievit, duke goditur disa ndërtesa mes tyre dhe një spital pediatrik. Sipas autoriteteve ukrainase, 6 persona kanë humbur jetën dhe 23 janë plagosur. Ndërkohë, një dron rus hyri në hapësirën ajrore të Rumanisë dhe u rrëzua në një zonë të pabanuar. Për shkak të sulmeve, Rumania, Polonia dhe Spanja aktivizuan masa të shtuara sigurie dhe monitorimin ajror. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
12: The next news break in 60 minutes on Club FM.
13: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
15: Çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti?
16: Touch it.
15: Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskin e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic, zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfiton nga uljet. Electromagic, përjeto experience.
17: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit Veriut, po merr form Tirana Central Park. Një kompleks multifunksional, i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
18: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet tatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend, me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pranë jush.
0: Pay prezanton Fundja dhe Big në Radion Club FM me Carlos Santana. Smooth.

0: into the night. Breaking down the door. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me këngët më të mira të Carlos Santana në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah! Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
1: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
2: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
3: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
4: Si the?
3: Apo vjen një shumë vonë?
4: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
3: Apo ky ka lajthitur fare?
4: Lajthit? I mora palma, zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
3: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Mirëmëngjes gjithëve, vini mesazh nga Lajdo me cilin thot: mirëmëngjes, trafiku i madh në autostradën Tiranë-Durrës dhe në fakt po të shohësh edhe nga Google Traffic, në fakt vjet re që ka gjysma e autostradës pra nga La Praka, po themi, deri në kthesën e Rinasit kemi ngarkesë shumë të madhe, është e verdhë gjysma dhe gjysma tjetër është e kuqe, të paktën
1: sipas gjyrave. Për të vajtur në Durrës apo jo?
0: Për të vajtur në Durrës, vazhdon vetë disi për tej dhe më pas kthesa për në Rinas ka një farë ngarkesë në fillim, por pjesa tjetër është mirë. Kthesa Kamzës ka për çudi është mirë për të hyrë në Tiranë nga Kamza. Ndërkohë unaza e madhe dhe unaza e vogël janë mirë, kështu që është momenti për të qarkulluar brenda për brenda, po për të dalë duhet ta mendoni disa herë.
2: Problem.
0: Ndërkohë kemi një këshill për gjithë ju, sepse festa e miqësisë është organizuar nga Birra Elbar, birra shqiptare mrekullueshme, fituese dy medaleve të arta ndërkombëtare
1: për cilësinë.
0: Vazhdon rrugtimin e saj në qytetin e Gjirokastrës nga data
1: e bukur Gjirokastër
0: 21 deri në 23 gusht, pra duke filluar nga nesër tek sheshi Çerçistopulli do të zhvillohet një vend takim i miqve të vërtet. Edhe këtë herë Birra Elbar do të bëj bashk disa nga artistët më të mirë shqiptar, do të jetë Erik Loshi, Deviz Xherau, Jessica Polo, Gerta Mahmutaj, Rea Nuhu, Fiorella, Elona Cenaj, Krener Seiti. Çdo mbrëmje festës miqësisë do të sjellë muzikë fantastike, surpriza dhe shije në birrës më të mirë shqiptare. Kështu që shkoni në Gjirokastër për të shijuar këtë ngjarje të mrekullueshme.

0: klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Ma shiko pak fatin e kursimeve.
2: Po sho.
1: Çfarë po she?
2: Për momentin, gjumë të thellë.
1: Oh, këtë e dia dhe vet.
2: Prit. Po sho që lëviz diçka.
1: Ku?
2: Te lekët. Më në fund do bëjmë ndonjë punë.
1: E sa punë?
2: 4% interes fiks për 12 muaj në lek ose euro.
1: Aha. Po ndonjë gjë më të fortë?
2: Interesin e merr që në fillim po deshe ose çdo muaj si rrog.
1: E nëse dua ta mbyll?
2: E mbyll pa penalitet.
1: Ore, ky qen ka fat i vërtet.
2: Jo moj, është depozita e Jet Bank.
1: Hape direkt nga aplikacioni dhe vendosi kushtet si do ti. Shkarko Jet Bank tani në App Store ose Google Play. Jet Bank, për te i të zakonshmes.
3: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse tjetër shtrenjtë.
4: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrihe një dolli për veten. Stella.
0: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007. Bebet e para që morëm në krah. Sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
5: Me kartë ju lutem?
6: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
7: Por ai tha,
6: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
7: Edhe këtu po e njëjta gjë.
6: A keni post? Jo, s'kam. Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
5: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pa gjesa dhe me cash.
8: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
9: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishin, hapësir relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
10: Prashut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzgjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Prashut e pjekur EHV. Zinë cilësinë.
4: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri në datën 20 gusht. Djath Mireli 499 lek kilogrami, Veza Iba 11 lek, Vaj Gold 165 lek, Oriz Scotti 155 lek, Levaca Crema Gusto 479 lek, Akullore Spar 319 lek, Kola Fanta 115 lek, Bir Messina 179 lek, Letër Guzhine Petal 289 lek, Air Fryer 2990 lek. Spar, pran familjes çdo ditë.
7: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formul me çlirim të shpejt, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
11: E zgjodhe universitetin?
12: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
11: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
12: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
11: Po, karrierë dhe punësim.
12: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
11: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
13: E, gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%. Më pas, në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%. Më pas, në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2848 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse deposita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.

0: Radio Kombëtare Club FM, ndërkohë vazhdojnë vinë mesazhe në lidhje me situatën e trafikut në përgjithësi nëpër Shqipëri.
1: Është rënduar, a?
0: Atëherë vjen një mesazh nga Deni, i cili thotë autostrada Tirana-Elbasan, na ka nisur një fotografi që duket goxha mirë. Dhe Tirana, autostrada Tirana-Elbasan deri në atë rreth rrotullimin kur futesh në hyrjet e Elbasanit, është jashtëzakonisht mirë në përgjithësi, nuk ka ngarkesa. Problemi është tek rreth rrotullimi, i cili realisht duhet zgjeruar, duhet rregulluar, duhet bërë ndoshta një rreth rrotullim, em të thash. Ndërkohë unë si zëdhënësi i rrugës së ndroqit, vazhdoj që ta bëj rrugën e ndroqit, nuk e di, kam një dashuri derisa të më bëhet makina cop cop cop cop. Sa kalon Pezën, fakt sa kalon monumentin e Pezës ose kthesën e Pezës, është një urë, nuk e di a keni vënë re, a keni kaluar në ndroq, që për gjithë ata që kanë dëshirë për të kujtuar valzimin e detit, ajo urë ka aq shumë valzim në asfalt saqë nuk mbaron një valzim pa filluar valzimi tjetër. Nuk mbaron, do me thënë,
1: është adrenalina jetës tënde.
0: Nëse keni një makinë 2007 e poshtë, e mira është mos kaloni nga ndroqi, mos tregoni kaq shumë aventurë, sepse nuk është mirë në fakt. Jo më larg se djevur, are që kanë ardhur në fakt makineri nga këto të ziftit, po shtrojnë një pjesë, por ritmi është disi jo aq i shpejt. Vazhdojnë të ketë rruga ndroqit.
1: Punët e mira bëhen ngadalë.
0: Sa herë
1: duhet të përsërisim fjalët e urta shqiptare, Genti? Punët e mira bëhen ngadalë.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank. Ora 8:31 minuta. 50% ulje për markën Haier, marka numër 1 në botë për elektroshtëpiake vetëm në Gotek Electronics. Televizor Haier QLED 55 polç me super çmim 33.990 lek. Frigorifer Haier Total Low Frost me gjysmë çmimi 47.990 lek. Mos e humb këtë ofertë deri më 24 gusht. Të gjitha produktet Haier deri në 50% ulje në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
1: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ju ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
2: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
3: Ti morë ushimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
2: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
3: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
2: Po s'u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
3: Oh, fantastike.
2: Ja.
3: Një Red Bull?
2: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
3: Por pika më afërt është 20 km larg.
2: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Çdo fillim nis me një

0: dobit me stil. Në gjeni në galeria ETC, kati i dytë.
1: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
2: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food. Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt. Dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brezë te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajmë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
3: Madam Zonja, jam në hall. S'mdele sapi.
4: Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një aty dokumenta.
3: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
5: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
6: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
7: Credo.al.
8: Kur mezi pretësh i osht ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndihmon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik. Brufen Lik në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
9: Je në mes të një takimi që s'mbaron kurrë? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
10: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
11: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i
10: kërkuaria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.

0: hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefton të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
1: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
2: Fit Life from Fit Health on Club FM.
1: A dini që mund të matni stresin oksidativ? Në vetëm pak minuta, në Fit Health Clinic, vlerësojmë biomarkerët që tregojnë balancën midis radikaleve të lira dhe mbrojtjes antioksidante. Një hap i rëndësishëm drejt parandalimit dhe jetë gjatësisë.
2: Fit Life from Fit Health on Club FM.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.

0: Alarm, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne

0: performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
1: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
2: Mirëmëngjes, mirëmëngjes
3: gjithëve. Mirëmëngjes.
2: Ora shënon 8:42 minuta dhe ka ardhur momenti që të luajmë pak sepse sa shenka ka parë dika. Ti ke parë një burrë?
3: Jo, fare.
4: Atëherë ti ke parë një grua aktore.
3: Jo, fare.
2: Atëherë ti ke parë një grua, ua, ç'ishte kjo më? Ua.
3: Ogenti.
2: Ogenti. Atëherë ti ke parë një grua e cila është ua,
3: Otsuna.
2: Artiste në përgjithësi.
3: Artiste, shumë artiste.
2: Shkruan kjo.
3: Edhe
2: bukur.
3: Si lexon, ha?
2: Kjo grua shkruan. Por jo vetëm shkruan, kjo dhe lexon.
3: Përfitoni.
2: Kjo dhe lexon, zaj mirë ashtë dhe të lexosh kur shkruan.
3: Po tani përderisa e shkruan, do thotë që ka diçka te koka e saj. Jo, ma jo, se duhet buroj nga diku ajo. Duhet të shqehet, Genti.
2: Ka nga ata që janë me dietë për sa i përket lexuarit dhe shkruajnë, vetëm shkruajnë lart e poshtë. Nëse nuk është rasti.
4: Vërtet është kjo, vazhdojmë.
2: Nuk është rasti. Vajza në fjalë është 40 vjeç. Të di ti
3: vërtetë që jo, nuk besoj të ketë arritur atë.
2: Nuk ka arritur akoma.
3: Jo.
2: Okej.
3: Okay, po mos u përqendroni se shkrimi nuk është profesioni i saj primar.
4: Kjo edhe shkruan dhe këndon apo vetëm shkruan?
3: Po.
2: Shkruan tekste kjo.
3: Shkruan tekste.
4: Jo.
3: Kush është
2: Rozana Radi?
3: Jo.
2: FF.
3: Po Rozana nuk është
4: shoqja e FF-s.
3: Jo.
2: Nuk është FF-ja, nuk është Filoreta Radi.
3: Dgjoj, jeni larg, kaq po ju them.
2: Po pse jemi larg?
3: Jeni larg pra tani.
2: Po kuptimin
3: njeriu e thot fjalën dhe pastaj interpretimin
2: Atëherë, kjo vajza shkruan këngët e veta, shkruan edhe për të tjerë tekste.
3: Shkruan këngët e veta dhe këngë dhe tekste për të tjerë, përgjithsisht.
2: Jo, nuk është ja, po.
4: Kjo është Bjonde.
3: Jo, fare.
4: Ka marrë pjesë në Eurovision.
3: Po.
2: Na ka përfaqësuar.
3: Po.
2: Këtë.
3: Jo.
4: Kjo është ajo tjetër. Si ka ajo?
2: RN.
3: Jo.
4: Është Kosovës. Ai që bëri një album kështu gjithin kështu.
3: Jo.
2: Jo, është vetë Tizanis, Jezef Zekje. Atëherë, kjo ua marrë këngë.
4: Ka marrë pjesë në Eurovision.
3: Hall of Fame.
2: Kush ka marrë pjesë? LC.
3: Jo.
2: Është LC apo ç'është kjo më LC?
3: Kopjo ban nga
4: nga refrenin Sasha.
2: Më sa se filloi refreni kësaj tjetrës.
3: Në zemrën time, në zemrën time.
2: Bëgjë 069 20

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Dua diçka më moderne në jetën time.
2: Ndrysho bankën.
1: Unë po flisja për burrin.
2: Burrin? Çe do më modern? Ky që ke, karikohet me kafe dhe punon gjithë ditën.
1: Po ka 20 vite i njëjti.
2: Edhe banka jote ka 20 vite e njëjta. Po për atë, nuk po kërkon divorc.
1: E se banka të gjitha njësoj janë.
2: Shife Jetin një herë dhe lëre rahat Metin. Është 100% digjitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë, pa komision dhe transfertat i bën super shpejt. Bankën e ke gjithmonë me vete.
1: Domethënë, Jeti është modern, Meti është klasik.
2: Fix. Jeti për bankën, Meti për shtëpinë.
1: Jet Bank, për te të zakonshme.

0: për ti.
1: ENT Clinic, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tanë për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: E dëgjove lajmin? Më në fund, Kiabi po vjen në QTU. Nga hapat e parë tek hapat me stil. Për bebet, fëmijët, mamin, babin, madje edhe masat deri në 7XL. Me pak fjalë ka gjithçka për të gjithë familjen. A dhe prit, se kemi edhe një surprizë. 50 klientët e parë do të marrin dhurata speciale në ditën e hapjes. Kur? Shumë shpejt do ta zbulojmë. Na ndihni që të mos humbisni asgjë. Kiabi, gjithmonë më shumë për familjet. Së shpejti në QTU.
2: Marina Urikum. E vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
3: Është i fa. Dalë në rrugë,
4: va.
3: Futem në lokal?
4: Prap, va.
3: Plasëm të vero njerës.
5: Por qëtësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh. Arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm. Shezlong, çadra, mobilje për oborin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kursen me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
6: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
7: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
6: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
7: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
6: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
7: Fantastike! Aplikon më një herë.
6: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
8: Nuk çes fal.

0: dhe fituesja është Enki. Enki me numrin e telefonit 224 në fund. Dashur Enki, personazhi që ka gjetur po këndon tashmë është Beatrice Gjergji dhe ndërkohë me Shkodrën Elektronike ju përshëndesim gjithë. E dashur Enki ke fituar në fakt një cooler bag nga Glina dhe gjithashtu një palkufje me Bluetooth. Të dyja këto dhurata të mundësuara nga Glina, po gjithë bota i thotë ma bëj një ujë me gaz, një sparkling water, ma bëj një ujë me xixa, një ujë pa xixa. Jo.
1: Ne kemi emrin
0: thjesht Glina.
1: Glina. Enki na trego edhe origjinën e emrit tën se pas ke shumë interesant, ndoshta nga Enkelejdët, po jam kurioze ta di.
0: Ndoshta. Bukur, çdo ditë ente sot është ente nga ora 3 deri në orën 6 në redaksin e Club FM për të tërhequr dhuratat. Ndërkohë ne do të dëgjojmë pak muzikë, kalojmë tek edicion informativ me Sashën, edhe rikthehemi për të vijuar në orën e 3 të klubit të mëngjesit.

0: on Club FM.
1: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Protesta në Divjak vjen për 20 ditësh, ndërsa qytetarët kundërshtojnë projektin për riorganizimin administrativ dhe kërkojnë që bashkia e tyre të mos shkrihet me lushjen. Në përfundim, protesta u mbyll me një marshim në rrugët e qytetit, njësoj si protesta e kryeqytetit Flamingo Revolution, e cila dje shënoi ditën e saj të 81. Ka nisur peligrinazhi i madh bektashian në malin e Tomorrit që do të zhvillohet deri më 25 gusht dhe pritet të mbledh 600.000 peligrin nga Shqipëria dhe vende të ndryshme të botës. Për mbarvajtjen e aktivitetit, policia e Beratit ka lajmëruar se në disa akse do të ndalohet qarkullimi i mjeteve të tonazhit të rënd nga ora 6 deri në orën 24, ndërsa autobuzët, furgonët dhe minibuzët nuk do të lejohen në segmentin Plirës, te qeja e Kulmakut dhe mali i Tomorrit. Shqipëria po përballet me një tkurje të shpejtë demografike që po kthehet në një sfidë për ekonominë. Sipas Instat, në 1 janar 2026, vendi kishte 2.34 milion banor, 1.16% më pak se një vit më parë. Ndërkohë në tremujorin e parë të 2026-s, vdekjet e kaluan lindjet me 368 raste. Sipas projeksioneve të OKB-s, popullsia mund të bjerë në 2.24 milion në vitin 2050 dhe vetëm në 1.1 milion banor në vitin 2100. Rusia ka ndërmarr një sulm masiv ajror gjatë natës në Kievi, duke goditur disa ndërtesa, mes tyre edhe një spital pediatrik. Sipas autoriteteve ukrainase, 6 persona kanë humbur jetën dhe 23 janë plagosur, ndërkohë një dron rus hyri në hapësirën ajrore të Rumanisë dhe u rrëzua në një zonë të pabanuar. Për shkak të sulmeve, Rumania, Polonia dhe Spanja aktivizuan masa të shtuara sigurie dhe monitorim ajror. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
0: The next news break in 60 minutes on Club FM.
1: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
3: Mjeshtër, më bëj të dukem 20 vjet më i ri.
4: Pa problem.
3: Mbarove?
4: Po.
3: Ku është pasqyra?
4: Pasqyrën sa jam. Për ndryshe, prishet efekti. Me shëndet.
3: Për ndryshime që nuk kërkojnë pasqyrë dhe amëndësime, keni kredin konsumatore në JetBank deri në 4 milion lekë të reja, që i merë tërsisht online dhe plotëson çdo dëshirë e zgjidh çdo hallë. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
5: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
6: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e rojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme, si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa, Autostrada Tiran-Durrës, kilometri 7.
7: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
8: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje? Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
9: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
8: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
9: Po s'u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
8: Oh, fantastike.
9: Ja.
8: Një Red Bull?
9: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
8: Por pika më afërt është 20 km larg.
9: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
10: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të fillojë të veprojë pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
11: Super ndeshje tani. Gjithfarë duhet më i pa.
12: Duhet më pa Champions-in. Po ku më e pa?
13: Po kampionatin italian, ku do e shohim?
14: Po Premier League-n e keni?
15: De La Liga-n po desha.
16: Po gratë tjera të MotoGP-s, ku mund të shoh?
17: Ka NBA sot. Ku ta ndjek?
16: Hey, chat. Ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
18: Mjaft ose rrollate. Zgjidh çfarë do. Dhe shëntrin.
19: Përfito 10.000 lek ulje në abonime 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo. Gjithçka do. E shëntrin.
20: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-248-248 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi i 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
21: Teknologjia po të transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionim, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
22: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
23: Flashback. Nga fruta të thata palma.
24: Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
25: Si e the moj bi, se nuk të dëgjova.
24: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
25: Po i tregon babai tarrat.
26: E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
23: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: mirë, Club FM, ndërkohë sa po kemi ardhur nga Anatoday Hospital, normalisht në Anatoday Hospital ti mund gjesh çdo lloj shërbimi të mundshëm.
1: Absolutisht.
0: Ty të pëlqejnë ku diu, shikove një film, pe një film për shembull, edhe thua dua ta bëj hundën siç e ka kjo Trinity tek Matrix, varianti i parë fare. Shko te doktor Julian Dervishaj, ta bën.
1: Shikon ajo, për shembull, Michelle Pfeiffer e ka shumë bukur.
0: Michelle Pfeiffer,
1: a, të vogël, edhe ato buzët kështu të ngritura shumë e mirë është ajo.
0: More si të duash ti.
1: Bëhet?
0: Po bëhet, më siç bëhet. Doktor Julian Dervish, tani 15 vite eksperiencë të jashtëzakonshëm. Ndërkohë, jemi gati për një mendim dite, një mendim dite.
2: Mendimi ditës.
3: Mendimi ditës.
2: Mendimi ditës.
4: Mendimi ditës.
0: Atëherë, mendimi ditës na vjen nga Prince, nga i madhi Prince, i cili thot: pasi ke gjetur atë gjën tënde, atë gjën që të ngop, atë gjën që të plotëson, atëherë ti ndalon së pari gjithë njerëzit e tjerë. Pra, kjo vlen për ata që janë vëzhgues ose voyeur në rrjetet sociale, në Instagram, pra që rrimë dhe shikojmë jetën e tjerëve, uashi sa e dobët është bërë kjo, uashi sa jetë mirë bën ky, uashi sa bukur i bie ky kitarës, uashi sa bukur ky. Pra, në momentin që ti e gjen këtë lloj mrekullie, atëherë ti nuk i shikon më të tjerët, shikon vetëm veten tënde dhe ka ndonjë mendim tjetër ditë altin, sot janë pajisur shumë mendime. Po nga Prince, i cili thotë, nuk ka ndjesi më të bukur në botë se kur papritmas ti të falësh dikë. Thjesht e fal.
5: Absolutisht
0: e ke. Të çlirohet.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të drejtën se isha në xham.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në xham.
3: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në xham.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atën rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kanë ndjerë që.
1: Sa xham të rënd pas ke marrë burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Un fle në Maniflex.
1: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
4: I depozitova të gjitha në Fibank.
5: Të gjitha?
6: Po das ma ollës, kursi e nejas,
5: operacioni syve.
6: Po buzhinës.
4: Mos u shqetëso, ne mund t'i tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
7: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
8: Thirrja e fundit për të gjithë ata që thonë shohim nga shtatori, të paraqiten në Check-in Festival. Performanca nga Elvana Gjata, Mike, Gjensila, Ghetto Gjizi, Lindi dhe Venera, 4 dhe 5 shtator, tek Check-in Fest në sheshin Qërqistopulli, Gjirokastër. Bli biletën tënde në kukuli.com.
9: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm. Sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu siç jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
10: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prap po vite këty.
1: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
2: O, mami,
3: këtu në Fale Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
2: O, mami,
3: vaj këtu në Fale, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parking të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostrad.
1: Tani jam e qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
4: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.

0: shio më shumë të verë. Për këtë, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci, për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performansë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha baterit standarte. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.

0: unë mësim sa shën kandre ka qonë mësim.
1: Në këmbë jam, profesor, më thuaj.
0: Ku studimi sjell punësim sa shën ka?
1: Ku studimi sjell punësim? Unë kam studiuar në Universitet Shtetëror,
0: profesor. Ulu 4, ku studimi sjell punësim, Altin?
2: Po tani profesor,
0: uat, gjithë katranjosët këtu morë.
2: Po na thuaj pra se ne punduam tani
0: te Tirana Business University.
1: Seriozisht?
0: Është universiteti ku universiteti sjell punësim ashtu siç duhet normalisht.
1: Faleminderit, gjithë prandaj studojmë.
0: Ulu 4 ti tjetër, 4 se fole mbrapsht profesorit. Studimi se un jam nga teatri shtetit, nuk jam privat, un jam mësues i këtij. Atëherë është ndërtuar për t'i dhënë studentëve jo vetëm njohuri akademike, por dhe aftësi praktike për voj profesionale dhe mundësi konkrete. Dhe ku ka më mirë, gjithë studentët, gjithë ne që e kemi kaluar këtë eksperiencë, kemi thënë aman sikur shkolla të më katapultonte më njëherë në tregun e punës. Dhe realisht mund ta bëj këtë Tirana Business University, sepse është pjesë e Balfin Group, grupit më të madh investimeve në rajon. Kjo krijon edhe një urë të drejtë për drejtë midis auditorit universitar edhe botës biznesi, duke u dhënë studentëve mundësi të shumta për zhvillim profesional. Kështu që keni platforma të ndryshme, ke Learn, Apply, Lead. Tirana Business University e ndërton procesin e të mësuarit mbi filozofin Learn, Apply, Lead. Pra, mëso, apliko dhe drejto. Fantastike fare. Ndërkohë, jemi gati të luajmë pak pastaj.
2: Shaka.
0: Pastaj.

0: Jet Bank. 60% ulje për markën italiane Candy, vetëm në Gotek Electronics. Lavatrice Candy 8 kg plus tarse Candy 8 kg. Merri të dyja me çmimin më të mirë, 29.990 lek. Set furr plus fjanur Candy, super çmim, 29.990 lek. Mos e humb këtë ofertë deri më 24 gusht. Të gjitha produktet Candy deri në 60% ulje në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
1: Ora 9:30 minuta.
2: Jo, grua, jo. Plaka duen gri.
3: Gri? Jo, por spija nuk është parking. Duen bezh.
2: Atëre, ti bezh, u them, parketi.
3: I hapur.
2: Po mirë, tush i ka thru.
3: Jo, oval.
2: I rubineti si.
3: Jo, krom, po jo. Mo falë, dhe ti dhe gjithon një këto.
2: Okej, si dhe që.
3: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për pllaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
5: O vite!
4: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në 4 stin.
6: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit Veriut, po merr formë Tirana Central Park. Një kompleks multifunksional, i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
7: Kur mezi pretësh i është ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen, me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndihmon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik. Brufen Lik, në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzime dhe konsultohoni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
8: Puna nuk pret, e asnjë skep se ndalon, edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.
9: Ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënje për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
10: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
11: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
10: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
12: How do you know?
13: I know. The eyes, chico. They never lie.
10: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
14: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
10: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
15: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
16: Jo të gjitha.
15: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
16: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
15: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
16: Dermadvance by Intermedica.
15: Kontakto 069 80 53 888.
17: Iga dhe ju, e më mirë e kalofshi bukur.
18: Une?
17: Hajt mo.
15: Kush ishin këta?
17: Fqinjët,
15: I kënë emigrim?
12: U doli lotaria amerikane?
17: Jo, më jo, ikën me pushime.
12: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta. Mirë shumë?
17: Ku ikën? Det apo mal?
12: Po si për det duken, pas kanë kuberdare me vete. Po makina?
17: Makina qa?
12: Jo, thasht se mos makina...
17: A, si bëhet fjalë, më këtu ka me qenë makina gjithverës.
12: Makina që ka nona.
17: Edhe baba.
18: Makin me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makin me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
19: Çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti? Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskinë e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic, zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfito nga uljet. Electromagic, përjeto experience.
20: O zemre, erdha unë.
21: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
20: Shpar.
21: Po, shpar, ku ishe shpar?
20: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
21: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
20: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
21: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
20: Tjera shesori se është plot, unë po vinga shkallët.
22: Shpar. Jeto më mirë, shpes dhe më pak.
23: Top 5 on Club FM.
24: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.

0: 5 këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qeni ti vetëm në llojin e ti. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, gjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 syje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
0: Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.

0: Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka erdhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
5: Jemi gati orkestra?
6: Gati.
5: Shumë.

0: në radio dëgjues sot do doja t'i uroja mamit tim Violet gëzuar 70 vjetorin, thot Linda.
1: Më vjen
0: keq që nuk jam aty për të festuar me të. Uroj të kaloni një ditë mrekullueshme me motrën e vogël dhe familjen e saj. Falenderoj mamin për dashurinë dhe edukatën për cilën me cilën më ka rritur bashkë me babin dhe me atë rrethësinë e saj që na ka bërë të fortë si shkëmbi, mamush të përqafoj fort dhe dua pamas ditë të mbarë dhe plot diell. Ju uroj edhe juve puç puç. Faleminderit shumë Linda dashur, edhe 100 edhe
1: mamit. 100 edhe ta keni pranë sa më gjatë.
0: Ndërkohë vjen një mesazh për censurën, thotë mirëmëngjesi, po censura e djeshme u zgjidh, po fjala ishte zgjidhur, fare, është gjetur.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Çfarë problemi keni?
2: Doktor, sa shoh një njeri me lek, më merren mend.
1: Po, kur sheh gruan?
2: Më merren edhe lekët.
1: Analizat i ke mirë, problemi është ekonomik.
2: Ka zgjidhje?
3: Kredi konsumatore deri në 4 milion lek të reja, totalisht online, pa kolateral dhe garantor. Shkarko JetBank dhe jepi drejtim. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.

0: dobit me stil. Në gjeni në galeria ETC, kati i dytë.
1: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza. Pjesë Royal Food.
2: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
3: Me kartë ju lutem?
4: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por a i tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. As kusht të mbanë më kesh me vete? Edhe baristi, bënte si ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e një taj gjithë. A keni post? Jo, s'kam. Madje, madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
3: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post. Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye.

0: Falenderojm gjithë ju për gjithë mesazhet, gjithë dashurinë që na keni nisur sot. Falenderojm GoTech Electronics, Anatoly Hospital, JetBank dhe Maniflex që mundsojnë klubin e mëngjesit. Faleminderit.
1: Në GoTech Electronics gendi deri në 31 gusht keni oferta fantastike për televizor, për kondicioner, për lavatriçe, për heku rrobat se gjithmonë vjeni pa hekurosur në punë dhe pastaj më thua mua. Kështu që nxitoni sepse më mirë është atje.
0: Falenderojm. Ndërkohë ju përditësojmë pak shpejt kemi një aksident sa kalon kthesën e Rinasit, gjë që ka shkaktuar gjithashtu edhe problemet me trafikun që na keni treguar sot gjatë gjithë ditës. Ky aksidenti me sa duket që nga goxha me interes për publikun i cili kalon për bri.
1: Si gjithmonë.
0: Unë them te kalojeni sepse vazhdon.
2: Pyesim te policia, çka ndodh, çka ndodh?
0: Çka ndodh po fiks fare. Ui, si a paska bër. Mbi fillim dhe muhabet me 100.000 lekë zgjidhun këto. Etj.
1: Po më merruni vesh me njëri tjetrin, mama, sirni policinë edhe nga këto sugjerimet.
0: Duket që e kanë thirrur. Ndërkohë, mos harroni rrjetet tona sociale, programacioni nuk mbaron me kaq, vjen Urgesa Zaimi, Greta me Kelin dhe më pas do të kemi edhe Elsa në mix, mbi të gjitha.
1: Arsye mos arsyes, si bëjt arsyes, ti me ma adopsonaj shumë arsyes, sa më arsyes dhe gjë vetëm.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex, The Jet Bank.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
0: Bay prezanton Fundja dhe Big në Radion Klab FM me Carlos Santana. Smooth.

0: fundjava Big, këtë të shtundet të diel me këngët më të mira të Carlos Santana në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 10.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Ministria e Mbrojtjes njofton se gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar 35 vatra zjarri, nga të cilat 5 mbeten aktive dhe 3 janë nën kontroll. Vatrat aktive vijojnë të jenë në Dajt, në Mirdit, në Puk, në Malsi të Madhe dhe Gramsh. Në Puk një familje u evakua, ndërsa ndërhyrja e forcave shmangu rrezikun për banesën. Ka nisur pelegrinazhi i madh bektashian në malin e Tomorrit që do të zhvillohet deri në datën 25 gusht dhe pritet të mbledh 600.000 pelegrin nga Shqipëria dhe bota. Për mbarvajtjen e aktivitetit, policia e Beratit ka lajmëruar se në disa akse do të ndalojë qarkullimi i automjeteve të tonazhit të rënd nga ora 6 e mëngjesit deri në orën 24, ndërsa autobuzët, furgonët dhe minibuzët nuk do të lejohen në segmentin plirës të qeja e Kulmakut, mali i Tomorrit. Deputetët e PDK-s kanë vijuar aksionet përpara ndërtesës së qeverisë së Kosovës duke bllokuar hyrjen në shenjë proteste ndaj mosvazhdimit të seancës konstituive të kuvendit. Aksionit ju bashkuan edhe deputetë aleancës dhe ambientalistë PDK-s nga Vushtria. PDK kërkon nga kryesuesi i seancës Avni Dehari të thrasë vazhdimin e saj dhe akuzon vetë vendosjen dhe Albin Kurtin për bllokimin e institucioneve. Rusia ka ndërmarrë një sulm masiv ajror gjatë natës në Kievi, duke goditur disa ndërtesa, mes tyre dhe një spital pediatrik. Sipas autoriteteve ukrainase, 6 persona kanë humbur jetën dhe 23 janë plagosur, ndërkohë një dron rus hyri në hapësirën ajrore të Rumanisë dhe u rrëzua në një zonë të pabanuar. Për shkak të sulmeve, Rumania, Polonia dhe Spanja aktivizuan masa të shtuara të sigurisë dhe monitorimit ajror. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëmë me Orgesa Zaimin për Music Box.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Welcome to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Mirë mëngjesi të gjithve, kudo ku na dgjoni në radion kombëtare Club FM. Unë jam Urgesa Zaimi, jemi bashkë si çdo ditë më njëherë pas klubit të mëngjesit në takimin ton me Music Box, që mundsohet nga Eno Alba Beyond Packaging, përqendruar në këto 2 orë transmetimi deri në mesditë në këtë ditë të enjtë të datës 20 gusht, për të përcjellë muzikë të mirë, emocione e për të kthyer tani pas në kohë me debutimin e Lana Del Rey. Kjo është Video Games, i pjesë albumit saj të parë debutues Blue Jeans, dhe ne me njërë pas pak sjellim top 5 Italia.

0: kemi nisur me të vërtet si një ëndër me Lana Del Rey dhe këngën e saj Video Games për të qëndruar tani në program. Si çdo tente do të sjellim edhe listën e këngëve më të dëgjuara në chartet italiane. Në vendin e 5 vjen kjo artiste e çuditshme që në emrin e saj artistik quhet Ditto nella Piaga dhe vjen me Che Fastidio.
1: Normale, ho un'allucinazione.

0: sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Mendo një për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtari mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
2: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën
4: Ovital.
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
1: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtari mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
6: Jemi në top 5 Itali për të qëndruar me të talentuarin Saif në vendin e 4 të Tumi Piacitanto.

Bella davvero, kemi dëgjuar nga Ultimo, përsëri në top 5 ideali në vendin e dytë, sërish Sal Da Vinci me këtë këngë të quajtur Per Sempre Si, fituese edicionit të fundit Sanremo, si përfaqësuese e Italisë në Eurovision. Dëgjojmë në vendin e dytë Per Sempre Si.

0: Ora 10:30 minuta.
1: Sa mirë bëm që erdhëm.
2: Kam pikun në mal, duhet bërë pa tjetër një herë një jetë. O kjo ari i pastër. Ky qielli me yje.
3: Tomi, po ky ari ju.
4: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04 227 6000 për më shumë informacion.
5: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
5: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bordone.
7: Kula Steinway, 111th West 57th Street në New York, në Shtetet e Bashkuara, mban rekordin për Greta Çelën më të hollë në botë që nga përfundimi i saj në 2022-shin. Ajo ka një lartësi prej 435 metrash, por gjerësia e saj në bazë është vetëm 17.9 metra, duke patur një raport për masash 1.24. Ndërtesa përmban 60 apartamente luksoze që ofrojnë pamje 360 gradë mbi Central Park. Për të parandaluar lëkundjet nga era, në majtë të saj është vendosur një pesh masive çeliku prej 800 tonësh.
5: Club FM Guinness.
7: Nick Stobrel nga Kalifornia, Shtetet e Bashkuara, u certifikua zyrtarisht më 27 nëntor 2012 për gjuhën më të gjatë në botë, 10.1 cm, e matur nga maja deri në mesin e buzës së sipërme. Stobrel e përdor këtë veçori anatomike për të pikturuar mbi kanavac duke mbështjellë gjuhën me qese plastike. Ai ka thënë se ky rekord i ka sjell famë të madhe dhe ftesa në emisione të shumta televizive ndërkombëtare.
5: Club FM Guinness.
7: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness, këtu në radio në kombëtare, Club FM.
5: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness, u mundësua nga Cafe Bourbon, lider në tregun italian.
8: Ah, më në fund, vera. Plazh, pushime, njerëz plot, në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Ah, nuk ka më bukur kur kudo shijon Cafe Bourbone.
9: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbone, cualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822. Cafe Bourbone, magjika emocione.

Në programin Music Box ju na dëgjoni si çdo ditë në Radion Kombëtare e Club FM për një përshëndetje të veçantë dhe falënderim që shkon për Eno Alba Beyond Packagin që vazhdon të jetë pjesë e përditshmërisë së shumë familjeve shqiptare dhe mundson programin Music Box. Mirë, do të flasim tani për këngën Just the Way You Are për të kthyer në debutimin absolut të një prej artisteve që tashmë është ndërruar në një ikon të muzikës pop moderne. Kënga që vendosi Bruno Mars në hartën e superhyjeve botror si një artist solo, sesa më parë ai prodhonte edhe kompozonte këngë për artistë të tjerë. Kënga publikuan në korrikun e 2010-s, ishte kënga kryesore e albumit Doo-Wops and Hooligans. Kënga u shkrua nga Bruno Mars, Philip Lawrence, Ari Levine, Khalil Walton dhe Nedels. Bruno Mars dhe ekipi i tij The Smashing Tones kishin filluar që të ndërtonin një mënyrë të re të shkruarit muzikës pop. Melodi të thjeshta por refrene fiksuese të menjëherë hershme dhe tekste që kuptohen që me dëgjimin e parë. Ishte me të vërtet një periudhë shumë e mirë dhe e përshtatshme që Bruno Mars të shpërthente në treg dhe ne sjellim këtë hit të tij të parë, Just the Way You Are.

0: minuta.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam.

0: kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
0: A jo, nuk kemi posë. Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye. Pa isu me posë nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
2: Puna nuk pret, e asnjë skep se ndalon. Edhe kur e keme vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
3: Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gusht, Casa Italia sjell ulje të fundit të verës, deri në 70% zbritje në markat.

Prandaj, përgatitu një përdit më me shumë diell, shumë zgjedhje dhe oferta që nuk duhen humbur. Casa Italia, destinacioni i dur për të shijuar verën deri në fund.

këngë ku bashkohen dy gjigant të historisë muzikore, Michael Jackson dhe Paul McCartney. Në vitin 1981, Paul McCartney kishte publikuar albumi McCartney 2 dhe Michael Jackson ishte ende në fazën e ngritjes drejt një, po themi, maksimumi të super yllit që të bëhej më vonë. Të dy u afruan profesionalisht si dy muzikantë artistë të shkëlqyer për të regjistruar disa këngë së bashku. Nuk janë vetëm muzikant, por janë padiskutim dy emra shumë të rëndësishëm në fushën e kantautorëve që kanë lënë gjurmë në historinë muzikore me krime të tyre të pagabueshme, dhe rezultati ishte një nga hitet absolute dhe një nga duetet më epike, kënga Say Say Say. Mirë, duke qenë se nisëm programin sot me klasifikimin italian, do të qëndrojmë tani me një këngë të vjetër italiane, por që shpesh kthehet në vëmendjen e njerëzve për të sjellë një këngë që padiskutim solli revolucion në muzikën italiane, për ta bërë atë gjerësisht më të pranishme edhe në kulturën botërore. Bëhet fjalë për këngën e famshme të vitit 1958, kjo është ndoshta kënga italiane e lidhur me romancën klasike, orkestrat elegante, teksti sentimental dhe padiskutim interpretimin e shkëlqyer të një prej artistëve më të mirë italian, që është Domenico Modugno. Është viti 1958 dhe kënga shkruar nga Modugno dhe Franco Migliacci fitoi Sanremo-n e atij viti. Raje përshkruan si një shkundje të muzikës italiane. Modugno hapte krahët, ndryshonte zërin, thyente fraze dhe jepte këngës një energji teatrale, edhe ishte pa diskutim një ëndër surrealiste për të fluturuar. Teksti pasaj frymzuar nga një botë imagjinare, nga atmosfera pikturave të Marc Chagall. Historia e lindjes së këngës ka në fakt disa versione, por lidhja me Chagall dhe idenë fluturimit është pjesë e rrëfimit të vet autorëve. Volare në thelb është një këngë që sjell pa diskutim çlirimin. Kështu që në vitin 1958 Modugno nuk solli thjesht volare, ai dha këngës italiane krah. E dëgjojmë në Music Box, Nel Blu, Dipinto di Blu.

Këtë do tjeti kalim shumë i guximshëm nga Domenico Modugno në Marvin Gaye, që ishte një nga yjet më të mëdhenj të Motown. Motown kishte një formulë të suksesshme që gjithmonë pothuajse pjesa më e madhe ishin këngë dashurie me një ritëm të mirë dhe me një produksion perfekt. Kjo ishte formula e hiteve të Motown. Ndërkohë që Marvin Gaye donte diçka tjetër. Vllai i tij Frankie kishte shërbyer në luftën e Vietnamit dhe ishte kthyer me histori të tmerrshme. Marvin filloi të pyeste veten çfarë po ndodh me vendin tim. Dhe këtu filloi edhe konflikti. Kompania nuk ishte bindur se një këngë për luftën, racizmin dhe varfërin mund të bëhej një hit, por Marvin Gaye këmbgulli dhe rezultati ishte kënga What's Going On, që në fakt nuk tingëllon si një protest, po themi agresive. Ishte pikërisht kjo që e bëri këngën revolucionare, me vokalin e fuqishëm, me koret të Marvin Gaye përcjell pa diskutim ndryshimin në muzikën atëherë popullore amerikane. Ne e dëgjojmë në Music Box What's Going On nga Marvin Gaye dhe rikthehemi më njëherë pas lajmeve të orës 11.

ishi duke u menduar më tha mbrëm. Në kohën tonë nuk kishim terapi. E pash me vëmendje dhe u ktheva. E, se punonit tokën dhe brengat i fshihnit në këngë polifonike. Prandaj të dëgjoj që murmurin shpesh, mbe që more shok

0: kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, Aza Electronics hap zonën outlet. Likuidim total. Merr sasitë fundit me çmime outlet. Lavatrice Ocean 7 kg inverter larje me avull me super ulje 58% vetëm 19900 lekë. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merr me 59% ulje 32990 lekë. Televizor Samsung 50 polësh QLED 42% ulje 34990 lekë. Por kujdes, sasitë janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah. Sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jonë Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjëlit tanë, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
2: Ora 11.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 11. Ministria e Mbrojtjes njofton se gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar 35 vatra zjarri, nga të cilat 5 mbeten aktive dhe 3 janë nën kontroll. Vatrat aktive vijojnë në Dajt, Mirdit, Puk, Malsi e Madhe dhe Gramsh. Një vatër zjarri është aktivizuar në malin e Tërbunit, duke krijuar një situatë kritike për banorët e zonës. Sipas raportimeve, flakët po përparojnë me shpejtësi dhe janë afruar banesave në zonën e Qafmollës. Për shkak të përhapjes së flakëve, 15 banesa ndodhen në rrezik, ndaj kërkohet ndërhyrje me njëhershme nga ajri. Deputeti i Partisë Demokratike Bars Pahia akuzoi qeverinë se operatori i shërbimeve të integruara në shëndetësi synon centralizimin dhe vijimin e kontratave koncesionare, duke shmangur konkurrencën dhe transparencën. Sipas Pahis, që nga viti 2015 shqiptarët kanë paguar 500 milion euro për 4 kontrata shëndetësore pa përfituar rezultatet e premtuara. Deputetët e PDK-s kanë vijuar aksionet përpara ndërtesës së qeverisë së Kosovës, duke bllokuar hyrjen në shenjë proteste dhe mosvazhdimit të seancës konstituive të kuvendit. Aksionit ju bashkuan edhe deputetë aleancës dhe ambientalistë të PDK-s nga Vushtria. PDK kërkon që kryesuesi i seancës Avni Dehari të thras vazhdimin e saj dhe akuzon vetvendosjen dhe Albin Kurtin për bllokimin e institucioneve. Rusia ka ndërmarrë një sulm masiv ajror gjatë natës në Kievit, duke goditur disa ndërtesa, mes tyre dhe një spital pediatrik. Sipas autoriteteve ukrainase, 6 persona kanë humbur jetën dhe 23 janë plagosur, ndërkohë një dron rus hyri në hapësirën ajrore të Rumanisë dhe u rrëzua në një zonë të pabanuar. Për shkak të sulmeve, Rumania, Polonia dhe Spanja aktivizuan masa të shtuara sigurie dhe monitorim ajror. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Iga dhe ju, e më mirë e kalofshi bukur. Une? Hajt mo.
7: Kush ishin këta?
6: Fqinjët.
7: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
6: Jo, më jo, ikën me pushime.
7: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
6: Ku ikën? Det apo mal?
7: Po si për det duken, pas kanë kuberdare me vete. Po makina?
6: Makina qarë?
7: Jo, thashtë se mos makina...
6: A, si bëhet fjalë, më këtu ka me qenë makina gjithverës.
7: Makina që ka nona.
6: Edhe baba.
4: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
8: Çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti? Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskinë e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfito nga uljet. Electromagic, përjeto eksperiencë.
9: zemre, erdha un.
10: Ça zemre, zemre, zemre. Ku ishe? Hë?
9: Shpar.
10: Po, shpar. Ku ishe shpar?
9: O zemre, tani sa erdha nga shpar.
10: Po, pra ku ishe shpar që erdhi kaq vonë?
9: Ti po thua vet ku isha shpar.
10: Jo, jo, ma thuaj ti ku ishe shpar. U, shpar. E ku janë gjërat që ke bler dhe pse të merret fryma?
9: Tira shësori se është plot. Un po vi nga shkallët.
11: Shpar. Jeto më mirë, shpresdo më pak.
12: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
13: Flashback. Nga fruta të thata palma.
10: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
6: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
10: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
6: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
10: O, palma, mos haro.
6: Po, palma, palma.
13: Fruta të thata, palma. Një bot plot energji. Kudo në Shqipëri.

Rikthehemi në këtë pjesë të dytë të programit Music Box me një përshëndetje të veçantë që shkon për miqtante Eno Alba, Beyond Packaging, që mundsojnë programin Music Box. E kemi nisur fuqishëm me Led Zeppelin dhe këngën Rock and Roll që ka lindur në vitin 1971 dhe ka qenë pa diskutim një nga këngët që përmbledh më mirë edhe shpirtin e Led Zeppelin me këtë energjinë e tyre blues, hard rock dhe një lidhje direkte me rock and rollin e viteve 50. Për të qëndruar në program me artistë të rëndësishëm të muzikës dhe kur flasim për artistë të cilët kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm pa mas për të frymzuar breza, gjenerata dhe artistë të tërë, ky që vjen tani është ndër më të mëdhenj dhe frymzimi më parsor për çdo artist dhe muzikant për të krijuar këngë të cilat do të sjellin peshë më vonë. Bëhet fjalë për David Bowie, pa diskutim që artisti shpiku identitetin e tij të ri në vitin 1972, në fillim viteve 70, në fakt ai po krijonte këtë alter ego në tij të quajtur Ziggy Stardust, një figurë androgjene, ekstravagante dhe pothuajse jashtëtokësore. Starman u bë një nga këngët që e bëri këtë personazh të shpërthente në kulturën britanike dhe më pas erdhi performanca e famshme dhe ikonike në Top of the Pops. David Bowie u shfaq me flokët ngjyrë portokalli, me këtë veshje e pazakontë dhe një mënyrë sjellje që ishte shumë larg standardeve të yjeve tradicionale, sidomos meshkuj. Bowie u tregoi miliona të rinjve se nuk ke pse të jesh çfarë të thon të tjerët, se duhet të jesh, dhe pa diskutim që solli ndryshimin. Starman është një histori pothuajse fantastiko-shkencore për një qenie nga hapësira që sjell një mesazh tek njerëzit, një figurë që vinte nga një ardhmë imagjinare për të treguar të rinjve se bota mund të ishte ndryshe. Ky është David Bowie, Starman.

0: Thirrja e fundit për të gjithë ata që thon shohim nga shtatori, të paraqiten në Check-in Festival. Performanca nga Elvana Gjata, Mike, Gjensila, Ghetto Gjizi, Lindi dhe Venera, 4 dhe 5 shtator tek Check-in Fest në sheshin Qërqistopulli, Gjirokastër. Bli biletën tënde në kukuli.com. E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit Veriut, po merë formë Tirana Central Park, një kompleks multifunksional, i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
2: Me kartë, ju lutem.
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan.
4: Por ai tha,
3: jo,
4: s'kemi po.
3: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin.
4: Prit, një rast tjetër.
3: Për një buqet me lule. A keni post?
4: Jo,
3: s'kam.
4: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post?
4: Jo,
3: s'kam. madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye.

Jemi rikthyer me Canto d'Amore me Angelina Mango dhe artisti Marco Mengoni. Një bashkëpunim shumë interesant mes të dyve, janë dy emra shumë të rëndësishëm sot në muzikën moderne pop italiane. Pa diskutim që muzika italiane ka ndryshuar, është zhvilluar së tepërmi për të patur edhe ajo zhvillime të reja për të përshtatur pse jo me kohën, edhe pse na pëlqejnë hitet më të vjetra italiane. Është ora 11:20 minuta. Ju na dëgjoni si çdo ditë në Radio Kombëtare Club FM, mua Orgesa Zaimi në takimin tonë përditshëm me Music Box për të qëndruar sërish me muzikë të mirë. Artistja e radhës nuk është shumë larg Italisë, me origjinë italiane, Laura Pergolizzi vjen me këngën Shelly, kjo është LP. You better watch, take a trip.

Jemi rikthyer me artisten LP në një prej këngëve të saj më të reja dhe dëgjoni në sfond një nga hitet absolute të 1972-shit kur funk, soul dhe teknologjia krijuan këtë gjuhë të re muzikore. Superstition është një nga këngët më të rëndësishme të historisë së muzikës funk. Dhe një nga arsyet është klavineti, ky instrument elektronik që krijon këtë tingullin e mpret ritmik dhe pothuajse si një kitare elektrike që e karakterizon këngën. Stevie Wonder nuk po përdorte thjesht një instrument, por ai kishte shpikur, le të themi, zemrën e ritmit. Kënga ishte menduar fillimisht për Jeff Beck, i cili luajti në versionin e tij, por versioni Stevie Wonder u bë ai që shpërtheu në treg dhe tregoi se një artist mund të ishte edhe këngëtar, edhe kompozitor, edhe multiinstrumentist dhe producent. Të gjitha këto e përshkruan më së miri Stevie Wonder dhe teksti që flet për besytnit, mënyrën se si njerëzit japin fuqi frikës, le të themi. Kënga për besytnit u bë një nga këngët më të sigurta në fakt dhe më të fuqishme të muzikës funk. E dëgjojmë këtë magji nga Stevie Wonder, Superstition.

Wonder, kënga e vitit 1972, Superstition. Për të shkuar në 78-ën, kur u publikua I Will Survive, duke si një tjetër këngë disco, por teksti në fakt e bërit veçantë, sepse ishte një tekst shumë i fortë, një grua e braktisur, në fillim e friksuar, pastaj ndodhe dhe fuqizimi apo transformimi i saj. Ajo nuk ka më nevojë për atë person. Ishte shumë e rëndësishme kjo në fund vitit 70 për t'i dhënë fuqi jo vetëm femrave, por edhe identitetit personal të secilit. Kënga u bë veçanërisht e rëndësishme në komunitetin LGBTQ+, kur u adoptua si një himn rezistence dhe mbijetese, por pa diskutim që fuqia e këngës nuk mbetet vetëm aty, sepse është një këngë që flet për ndarjet, për humbjet, për pavarësinë, për kapërcimin e krizave dhe pa diskutim për rikthimin dhe ringritjen pas një goditjeje. Kështu që ne do ta sjellim këtë super hit të forcës nga Gloria Gaynor, I Will Survive.

0: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
1: Atë rakinë mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damigjan qelqi, fuqi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, Aza Electronics hap zonën outlet. Likuidim total. Merr sasitë fundit me çmime outlet. Lavatrice Ocean 7 kg inverter larje me avull me super ulje 58% vetëm 19900 lekë. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merr me 59% ulje 32990 lekë. Televizor Samsung 50 polësh QLED 42% ulje 34990 lekë. Por kujdes, sasitë janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
3: Ora 11:31 minuta.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
5: Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play. It's so-

0: Kylie Minogue. This Alarm, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
4: Jemi bashkë në Music Box, ju na dëgjoni në Radio Kombëtare Club FM. Është ora 11:37 në këtë ditë të enjte, të datës 20 gusht, për të qëndruar në program me një këngë shumë simpatike, kufijt mes hip-hopit dhe popit u zhdukën në këtë këngë. Jemi në vitet 2000, me eksaktësisht në 2003, ku Andre 3000, bëri diçka që shumë artistë do ta kishin konsideruar pak të rrezikshme për kohën. Ai nuk u përpoq të bënte një këngë tipike hip-hop, por përzjeu hip-hop, funky, pop, soul, rock dhe muzikë elektronike. Dhe mbi të gjitha ka një kontrast i jashtëzakonshëm. Muzika është shpërthyese dhe të bën menjëherë të kërcesh, ndërkohë teksti të bën të mendosh. Dëgjojmë një energji të madhe në fakt, por teksti shfaqet një marrëdhënie që po shpërbëhet. I pop, soul, rock dhe muzikë elektronike. Dhe mbi të gjitha ka një kontrast i jashtëzakonshëm. Muzika është shpërthyese dhe të bën menjëherë të kërcesh, ndërkohë teksti të bën të mendosh. Dëgjojmë

një parodit performansave televizive të vitit kaluar për të frymzuar tek performansa e Beatles dhe Outkast po krijoni një muzikë të re, një tingull të ri dhe një vizion tjetër muzikor të historisë së muzikës pop. Vjen Outkast me Heya.

0: Mirse vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standard.

0: zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
1: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
2: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijon më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

Temi fuqishëm me Lynyrd Skynyrd dhe Simple Man. Është ora 11:50 minuta. Nëse flasim edhe jemi në diskutime se cilat janë këngët që ndryshuan dhe lanë gjurmë në historinë muzikore, pa diskutim që një nga këto këngë është ajo e vitit 1991. Kënga që rrëzoi, le të themi, mainstreamin e grunge-it, deri në fillim viteve 90, në fakt rocku mainstream ishte shpesh shumë i dëgjuar, spektakolar, i fokusuar vetëm tek pamja. Më vonë erdhën Nirvanat dhe kënga Smells Like Teen Spirit, që fillon me këtë kitarën e famshme, shpërthen pastaj nga e qetë në të fuqishme dhe të zhurmshme, dhe padiskutim kjo dinamik u bë një nga shenjat dalluese të muzikës grunge. Çfarë e ndryshoi muzikën pikrisht në këtë këngë? Nirvana nuk dukej sikur po përpiqej në fakt që të ishin perfekt ose të tregonin që jemi këtu për të bërë ndryshimin, por Kurt Cobain nuk këndonte si një artist, po themi, tradicional. Ai dukej me të vërtetë që kishte diçka ndryshe nga të tjerë, dhe pikërisht kjo u bë estetika e një brezi të revoltuar. Albumi Nevermind shpërtheu në treg dhe grunge i Seattle-it kaloi nga skena alternative në qendër të muzikës pop, dhe titulli ishte shumë ironik. Në fakt kënga nuk ka një mesazh të pastër, po themi, është një mix kolazhi të apatisë, konfuzionit, rebelimit të një brezi dhe ankthit të adoleshentëve. Ishte pikërisht një brez që nuk kishte përgjigje dhe pikërisht për këtë ata filluan të dëgjoheshin në absurdin e tyre. E mbyllim programin Music Box me Nirvana dhe Smells Like Teen Spirit për të përshëndetur Eno Alba, Beyond Packaging. Ata mundsojnë programin Music Box. Më mua rrugës sa jemi, do dëgjohemi nesër. Bye bye.

0: Music Box, u mundu sua nga Eno Alba, Beyond Packaging.
1: E dashura më qoj së mësë. Një sekund. Në qovë se je në gjumë, më qo andrat. Në qovë se po gajasesh, më qo busqeshjen. Në qovë se po qanë, më qo lotët. Të dua.
2: Okej. Okay. Shpirt, jam në tualet edhe s'po di

0: hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pambarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Bugs Bay prezanton Fundja dhe Big në Radion Klab FM me Carlos Santana. Smooth.

0: into the night. Breaking down the doors. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me këngët më të mira të Carlos Santana në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 12.
1: And now the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 12. Mbledhja e arzakonshme e Këshillit Bashkiak të Malishit për reformën territoriale u mbyll 20 minuta pasi filloi, pasi këshilltarët e majt deklaruan se nuk do të merrnin pjesë në vendimmarrje. Vendimi shkaktoi reagime nga opozita dhe qytetarët, ndërsa një i moshuar tentoi të godiste kryetarin e Këshillit Bashkiak. Ministria e Mbrojtjes njoftoi se gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar 35 vatra zjarri, nga të cilat 5 mbeten aktive dhe 3 janë nën kontroll. Vatrat aktive vijojnë te në Dajt, Mirdit, Puk, Malësi e Madhe dhe Gramsh. Një vatër zjarri është aktivizuar në malin e Turbunit, duke krijuar një situatë kritike për banorët e zonës. Sipas raportimeve, flakët po përparojnë me shpejtësi dhe janë afruar banesave në zonën e Qafmollës. Deputeti i Partisë Demokratike Bars Pahia akuzoi qeverin se operatori i shërbimeve të integruara në shëndetësi synon centralizimin dhe vijimin e kontratave koncesionare, duke shmangur konkurencën dhe transparencën. Sipas Pahis, që nga viti 2015, shqiptarët kanë paguar 500 milion euro për 4 kontrata shëndetësore, pa përfituar rezultatet e premtuara. Deputetët e PDK-s kanë vijuar aksionet përpara ndërtesës së qeverisë së Kosovës, duke bllokuar hyrje në shenjë proteste ndaj mosvazhdimit të seancës konstituive të kuvendit. Aksionit ju bashkuan dhe deputetë aleancës dhe ambientalistë PKD-s nga Vushtria. PDK kërkon që kryesuesi i seancës Avni Dehari të thras vazhdimin e saj dhe akuzon vetvendosjen dhe Albin Kurtin për bllokimin e institucioneve. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
4: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
5: Si the?
4: Apo vjen një shumë vonë?
5: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
4: Apo ky ka lajthit u fare?
5: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
4: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Më kom si, më kom si. Ja kështuash kur mbetesh pa shkollë. Një dit mund të vjedhësh makina. Po të bësh universitet, mund të vjedhësh të gjithë autostradë. Don't worry about a thing. Club FM, kape

0: Idea. Detektiver, prapo detektiv.
1: Ore, një pyetje kam. Atje tek trekëndshi i Bermudës, vazhdojnë zhduken njerëz? Anije? Apo ishte vetëm trendi 80-s, 90-s?

jam duke parë një spektakël në televizion pyeta veten, mos kam luajtur mendsh. Dhe e dini? Të dy tham, ja, je në rregull, bota, ajo s'është në Terezi. Club FM, Kapera.

0: Ora 12:30 minuta. Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jonë Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu siç jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
1: Alo, Bir, e gjeta atë shtëpinë në Tiranë?
2: O, mami,
3: këtu në Foler Residence,
2: dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
2: O, mami,
3: ai këtu në Foler është, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
1: Tani jam me qet, Bir. Studio e në bëj kanare.
4: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
5: Dhe tani të dashur miq, një falënderim për zotërin që ka shpikur zeron. Mirënjohje për asgjën, mik. S'ka gjë më përgjigj.

gjatin. Monsta. Je duke par peshkun Nemo. Spondaj filmat nga realiteti.

0: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefto të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
1: Super ndeshje tani. Gjithfa du të me i pa.
2: Du me pa Champions, po ku me e pa?
3: Po kampionatin italian, ku do e shofim?
4: Po Premier League-n e keni?
5: De la Ligën, po de...

0: O gratitiera të MotoGP-s, ku mund të shoh?
1: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
0: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
1: Mjafto serialate, zgjidh çfarë do. Veshëntring.
2: Përfito 10.000 lekë ulje në abonimet 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo. Gjithçka do. E shënëtring.

0: Kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, Aza Electronics hap zonën outlet. Likuidim total. Merr sasitë fundit me çmime outlet. Lavatrice Ocean 7 kg inverter larje me avull me super ulje 58% vetëm 19900 lekë. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merr me 59% ulje 32990 lekë. Televizor Samsung 50 polësh QLED 42% ulje 34990 lekë. Por kujdes, sasitë janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
2: Ora 13:01 minutë.
3: News on Club FM.
4: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 13. Mbledhja e jashtëzakonshme e Këshillit Bashkiak në Malish për reformën territoriale u mbyll 20 minuta pasi nisi, pasi këshilltarët e majtë deklaruan se nuk do të merrin pjesë në vendimarrje. Vendimi shkaktoi reagime të forta nga opozita dhe qytetarët, ndërsa një i moshuar tentoi të godiste kryetarin e Këshillit Bashkiak. Ministria e Mbrojtjes njofton se gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar 35 vatra zjarri, nga të cilat 5 mbeten ende aktive dhe 3 janë nën kontroll. Vatrat aktive vijojnë në Dajt, Mirdit, Puk, Malsi e Madhe dhe Gramsh. Një vatër zjarri është aktivizuar në malin e Turbunit, duke krijuar një situatë kritike për banorët e zonës. Sipas raportimeve, flakët po përparojnë me shpejtësi dhe janë afruar banesave në qafmoll. Deputeti i Partisë Demokratike Bars Fahia akuzoi qeverinë se operatori i shërbimeve të integruara në shëndetësi synon centralizimin dhe vijimin e kontratave koncesionare, duke shmangur konkurrencën dhe transparencën. Sipas Fahis, që nga viti 2015, shqiptarët kanë paguar 500 milion euro për 4 kontrata shëndetësore pa përfituar rezultatet e premtuara. Partia Demokratike e Kosovës ka deklaruar se nuk do të marrë më pjesë në takimet të tjera me Albin Kurtin, duke i cilësuar si të padobishme dhe si zvarritje e konstituimit të institucioneve. Deputetja Berta Deliu kërkoi konstituimin e kuvendit dhe akuzoi Kurtin për shkelje ligjore, ndërsa mbështeti thirrjen e SBA-s për formimin e institucioneve të reja. Ajo paralajmëroi gjithashtu intensifikimin e protestave të PDK-s. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Hey, a ju ka ndodhur dhe juve që e dashura t'ju thotë që jeni skandaloz në krevat? Nuk e kuptoj. Si mund ta gjykosh tjetrin në më pak se 1 minutë? Club FM, Cafe Radio.

0: është një shije që nuk pyet sa vjeçje. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
1: E tha Einsteini, teorikisht nuk ka dallim midis teorisë dhe praktikës, por praktikisht ka. Apo nuk e ka thënë Einsteini?

ngele duke luajtur futbol. Më tha gruaja mbrëm, as si kur të shpike një top që ti e shkelmon dhe a i të kthehet mbrapsht duke ta përplas në fytyrë. E di se do më bëjë qefi. Si të bëjë? Ti them se futboli është më i bukur se sa telenovelat turke? Apo, më mirë po e lehë fare.

0: 13:31 minuta.
1: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës. Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
2: Madam Zonja, jam në hall. S'mdele sapi.
3: Shonjë rrezet dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
2: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
4: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
6: Credo.al.
7: Club FM Guinness.
8: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
7: Club FM Guinness.
8: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bordone.
9: Kula Steinway, 111th West 57th Street në New York, në Shtetet e Bashkuara, mban rekordin për Greta Çelën më të hollë në botë që nga përfundimi i saj në 2022-shin. Ajo ka një lartësi prej 435 metrash, por gjerësia e saj në bazë është vetëm 17.9 metra, duke patur një raport për masash 1.24. Ndërtesa përmban 60 apartamente luksoze që ofrojnë pamje 360 gradë mbi Central Park. Për të parandaluar lëkundjet nga era, në majtë të saj është vendosur një pesh masive çeliku prej 800 tonësh.
7: Club FM Guinness.
9: Nick Stobrel nga Kalifornia, Shtetet e Bashkuara, u certifikua zyrtarisht më 27 nëntor 2012 për gjuhën më të gjatë në botë, 10.1 cm, e matur nga maja deri në mesin e buzës së sipërme. Stobrel e përdor këtë veçori anatomike për të pikturuar mbi kanavac duke mbështjellë gjuhën me qese plastike. Ai ka thënë se ky rekord i ka sjell famë të madhe dhe ftesa në emisione të shumta televizive ndërkombëtare.
7: Club FM Guinness.
9: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
7: Club FM Guinness.
8: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
10: Attenzione, attenzione!
11: Vini re, vini re.
10: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
11: Jemi ne, vim nga trojet tona. Apo jo, është tjetër kjo.
10: La meraviglia di questa stagione.
11: Në për stacione?
10: Sëre!
12: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Cafe Bourbone.
13: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
10: Atencione, atencione!
13: Cafe Bourbone, magjika emocione.
8: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
7: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
8: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
14: Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.

0: Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Si o burë, më tha gruaja. Gjithë kursime tona i ke shpenzuar vetëm për qente shtëpis. I thash, po ata janë golden retrievers, më i semër. Do më thënë thithin flori, e bëra për ne.

0: into the night. Breaking down the door. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me këngët më të mira të Carlos Santana në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 14.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 14. Mbledhja e jashtëzakonshme e Këshillit Bashkiak në Maliq për reformën territoriale u mbyll 20 minuta pas nisi, pasi këshilltarët e majit deklaruan se nuk do të merrin pjesë në vendimarrje. Vendimi shkaktoi reagime nga opozita dhe qytetarët, ndërsa një moshuar tentoi të godiste kryetarin e Këshillit Bashkiak. Ministria e Mbrojtjes njofton se gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar 35 vatra zjarri, nga të cilat 5 me dinaktive dhe 3 janë nën kontroll. Vatrat aktive vijojnë në Dajt, Mirdit, Puk, Malsi e Madhe dhe Gramsh. Një vatër zjarri është aktivizuar në malin e Turbunit, duke krijuar një situatë kritike për banorët e zonës. Sipas raportimeve, flakët po përparojnë me shpejtësi dhe janë afruar banesave në zonën e qafmollës. Për shkak të përhapjes së flakëve, 15 banesa ndodhen në rrezik, ndaj dhe kërkohet ndërhyrje e minjëhershme nga ajri. Partia Demokratike e Kosovës ka deklaruar se nuk do të marrë pjesë në takimet e tjera me Albin Kurtin, duke i cilësuar si të padobishme dhe si zvarritje e konstituimit të institucioneve. Deputetja Blerta Deliu kërkoi konstituimin e kuvendit dhe akuzoi Kurtin për shkelje ligjore, ndërsa mbështeti thirrjen e SBA-s për forcimin e institucioneve të reja. Ajo paralajmëroi gjithashtu intensifikimin e protestave të PDK-s. Unë jam Sashenka Andreka dhe ju ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Me kartë, ju lutem.
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post. Bye. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye. Pagesa dhe me cash.
5: Kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, AZ Electronics hap zonën outlet. Likuidim total. Merr sasitë fundit me çmime outlet. Lavatrice Ocean 7 kg inverter larje me avull me super ulje 58% vetëm 19900 lekë. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merr me 59% ulje 32990 lekë. Televizor Samsung 50 polësh QLED 42% ulje 34990 lekë. Por kujdes, sasitë janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në AZ Electronics. Miku juaj i çdo dite.
6: Hey, Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super oferta të menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
7: Gjithçka me gjysmë çmimi në Kazan. Dhe kur themi gjithçka, gjithçka, çdo dhomë gjumi me gjysmë çmimi, çdo këmbë divan apo poltron me gjysmë çmimi, çdo tapet me gjysmë çmimi. I gjithë showroomi vjen me gjysmë çmimi. Për vetëm 3 ditë, Kazan shkon me gjysmë çmimi për çdo blerje në showroom apo online. Sepse kjo është gjysma jote më e mirë.
8: për ty nga Kazan, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
9: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet atimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend, me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pranë jush.
10: Iga dhe ju, e më mirë e kalofshi bukur. Unë? Hajt mo!
11: Kush ishin këta?
10: Fqinjët.
11: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
10: Jo, më jo, ikën me pushime.
11: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
10: Ku ikën? Det apo mal?
11: Po si për det duken, pas kanë kumërdare me vete. Po makina?
10: Makina qarë?
11: Jo, thashtë se mos makina...
10: A, si bëhet fjalmë, këtu ka me qenë makina gjithverës.
11: Makina që ka nona.
10: Edhe baba.
12: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon, mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
13: Çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti? Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskinë e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfiton nga uljet. Electromagic, përjeto experience.
14: O zemre, erdha unë.
15: Qa zemre, ku ishe?
14: Shpar.
15: Po, shpar, ku ishe shpar?
14: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
15: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
14: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
15: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
14: Tjera shensori se është plot, unë po vi nga shkallët.
16: Shpar, jeto më mirë, shpesdo më pakë.

Dje kisha ditlindjen dhe më sollën dhurat hartën e Shqipërisë me përmasat reale. Lexonte 1 kilometër e barabart me 1 kilometër. Çe çuditshme, ëh?

0: fjalë për vezën. Sa gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
1: Madam Zonja, jam në hall. S'mdele sapi.
2: Shonjë rrese dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një aty dokumenta.
1: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
3: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Credo.al.
6: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
7: Alo. Po vite ju se këtu te unë shumë va plasa.

0: ideja. Detektiver, prapovitektiv.
1: E, si ja këto vajzat e Tiranës. Sikletasën kur i shikon në rrugë,

0: Jam krenar që jetojmë kohën e inteligjencës artificiale. Si zgjuar që jam, dje i bëra një pyetje. A mund të më thoni si ta bëj gruan time të qeshur e pamundur?
1: Si? Pse?
0: Harroje, më tha. Jo çdo ëndër bëhet realitet.
1: E?
2: I will never show.
0: Klab FM, Kape Radio.

0: Ora 14:30 minuta.
1: Gjithçka me gjysmë çmimi në Kazal. Dhe kur themi gjithçka, gjithçka, çdo dhomë gjumi me gjysmë çmimi, çdo këmbë divan apo poltron me gjysmë çmimi, çdo tapet me gjysmë çmimi, i gjithë showroomi vjen me gjysmë çmimi. Për vetëm 3 ditë, Kazal shkon me gjysmë çmimi për çdo blerje në showroom apo online, sepse kjo është gjysma jote më e mirë. Për ty nga Kazal, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
2: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi i shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
3: High Tech Time on Club FM.
4: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
5: Volkswagen ka zbuluar strategjin deri në 2030 duke përfshirë planet për të përgjysmuar numrin e modeleve që ofron dhe për të zvogëluar numrin e variantave të automjeteve deri në 75% në një përpjekje për të ulur kostot dhe kompleksitetin. Njoftimi pasoi një takim të ndjekur nga afër të bordit mbikëqyrës të prodhuesit gjerman të makinave, i cili thuhet se diskutoi një nga programet më të mëdha të ristrukturimit në historinë e industrisë globale të automjeteve. Prodhuesi është nën presion nga tarifat e Shteteve të Bashkuara, marzhet më të dobta të fitimit për automjetet elektrike dhe mbi të gjitha, konkurenca e ashpër në Kinë. Ndërsa bordi u mblodh në selinë qendrore të Volkswagen në Wolfsburg, një nga sindikatat më të mëdha të Gjermanisë organizoi protesta të koordinuara në të gjithë vendin. Një protestë u mbajti jashtë selisë qendrore ndërsa veprimet të mëdhejshme u zhvilluan në rreth 20 vendodhje të Volkswagen, Audi, Porsche, MAN dhe CARIAD.
3: High Tech Time.
5: Kompania HMD Global, e cila menaxhon markën Nokia për telefonat mobil, ka prezantuar 4 modele të reja të telefonëve klasik me tastier, por me një veçori moderne: asistent të inteligjencës artificiale. Modelet e reja janë Nokia 204G, Nokia 210 4G, Nokia 215 4G edicioni i dytë dhe Nokia 235 4G edicioni i dytë. Pajisjet ruajnë dizajnin tradicional të telefonave Nokia me tastiera fizike, ekrane të vogla dhe bateri me një gjatësi, por tani janë pajisur një buton të veçantë për aktivizimin e asistentit të inteligjencës artificiale. Asistenti integruar i bazuar në teknologjinë CK AI mund të kryejë komanda të thjeshta me zë, si ndezja e dritës së telefonit, hapja e kamerës, vendosja e alarmave dhe kujtesave, kryerja e telefonatave apo përgjigja në pyetje të thjeshta.
3: High Tech Time.
5: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lart këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hightech-u, klikoni në clubfm.al.
3: High Tech Time.

Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jonë Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjëlit tanë, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.

dje po bërtisja tek posta për shërbimin. Dhe një postier aty më tha: mos o vendo postën, zotëri. E pse? Sepse neve ta dim adresën. Oh, po edhe po të më ndjekësh, lagja ime është kaq e ngatruar sa të siguroj që do gjesh shtëpinë e gabuar, zotëri.

0: çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti? Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskinë e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfiton nga uljet. Electromagic, përjeto experience.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
3: O, mami,
4: këtu në Foler Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme.
3: Siguri 24 orë,
4: restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
2: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
3: O, mami,
4: vaj këtu në Foler, kanë një super godinë lit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e kave afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
2: Tani jam me qet, Bir. Studio e në bëj kanare.
5: Rezervo tani në numrin e telefonit 0699 40 63 413.
6: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri në datën 20 gusht. Djath Mireli 499 lek kilogrami, Veza Iba 11 lek, Vaj Gold 165 lek, Oris Scotti 155 lek, Lavazza Crema Gusto 479 lek, Akullore Spar 319 lek, Cola Fanta 115 lek, Bir Messina 179 lek, Letër Guzhine Petal 289 lek, Air Fryer 2990 lek. Spar, pranë familjes çdo ditë.
7: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask.
8: Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshiruara të mundshme.
9: Super ndeshje tani. Gjithfarë duhet me i pa.
10: Du me pa Champions League. Po ku me e pa?
11: Po kampionatin italian, ku do e shohim?
12: Po Premier League-n e keni?
13: De La Liga-n po desha.
14: Po gratë të tjera të MotoGP-s, ku mund të shoh?
15: Ka NBA sot. Ku ta ndjek?
14: Hey, chat. Ku mund të shikoj filmat dhe serialet e fundit?
16: Mjaft ose rrollate. Zgjidh çfarë do. Veshën trim.
17: Përfito 10.000 lek ulje në abonimet 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo. Gjithë shka do. Eshe në trim.
18: Ora 15.
19: And now, the news on Club FM.
20: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
21: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15. 35 vatrazjarë janë regjistruar në 24 orët e fundit me 5 ende aktive. Në teren janë angazhuar rreth 380 forca, ndërsa janë përdorur 40 mjete, si dhe për zonat të cilat janë më aktive, si në Dajt, Mirdit, Puk, Malsi e Madhe dhe Gramsh, me një vëmendje më të madhe në zonën e Gojanit, në Gjigjan të Pukës, ku situata vijon të përkeqësohet pasi flakët kanë përfshirë sipërfaqe të mëdha dhe po afrohen me zonat e banuara. Mbledhja për reformën territoriale në Mali u mbyll pas rreth 20 minutash pasi këshilltarët e majit deklaruan se nuk do të merrnin vendimin për propozimin që duhet të dërgohet parlamentit. Vendimi shkaktoi reagime nga opozita dhe qytetarët. Gjykata e Sarandës ka lënë në burg 6 arrestuarit për dhunimin e shefit të krimeve të komisariatit të Sarandës, ngjarje ndodhur në 16 gusht. Inspektoriati i Përgjithshëm dhe Agjencia e Inteligjencës Financiare forcojnë bashkëpunimin kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. Kërkesat për informacion do të trajtohen brenda 10 ditësh pune ose 3 ditësh në raste urgjente. Gazeta prestigjose spanjolle El País ka kushtuar një profil kryeministrit Edi Rama duke u ndalur tek ndërthurja e politikës me artin. Ajo ndalet në ekspozitën Crystallizing në Berlin, ku Rama prezanton skulptura bronzi të krijuara nga modele 3D të bazuara në pikturat e tij. Importet e produkteve ushqimore u rritën me 12.8% në 7 muajt e vitit. Rritja lidhet me zgjerimin e turizmit dhe si pasoj rritën e kërkesës. Deputetet e Partisë Demokratike të Kosovës kanë vijuar për të 6-ën ditë radhazi aksionin përpara godinës së qeverisë, duke bllokuar hyrjet në shenjë proteste ndaj mosvazhdimit të seancës konstituive të kuvendit. Ministria e Brendshme Britanike ka publikuar një udhëzues për azil kërkuesit ku qartësohet se përdhunimi nga çmimi seksual, dhuna dhe marrëdhëniet me të mitur janë të palishme. Broshura e pa precedent që do të shpërndahet në disa gjuhë ka shkaktuar reagime nga opozita, e cila e lidhja ato me rastet e fundit të sulmeve nga emigrantët që kanë bërritur përmes kanalit anglez. Rusia po përdor detin Kaspik për të dërguar furnizime ushtarake drejt Iranit sipas një dokumenti të siguruar nga NBC News, ngarkesat përfshin eksploziv, municione dhe përbërës për dron. Siria është e gatshme të rifillojë negociatat me Izraelin nëse ka vullnet të vërtet politik, deklaroi ministri i jashtëm sirian Assad al-Shebani. Administrata Trump ka njoftuar Kongresin se do të financojë me mbi 206 milion dollar krijimin e forcës paqëruese në Gaza. Plani mbetet i bllokuar për shkak të mosmarrëveshjeve mes Izraelit dhe Hamasit mbi çarmatimin. Agjencitë amerikane të sigurisë kanë paralajmëruar për një kërcënim kibernetik ndaj kontrollorëve industrial të Siemens, të përdorur në implantat e ujit, energjisë dhe infrastrukturës kritike, sulmuesi dyshohet se po përdorin inteligjencën artificiale për të përshpejtuar zhvillimin e sulmeve. Themeluesi Evergrande Ui Kanjan është dënuar me burgim të përjetshëm në Kinë për mashtrim financiar, kishpërdorim fondash dhe rushfet. Kompania diku gjigant i pasurive të palueshme u rrëzua nga një borxh prej rreth 300 miliard dollarësh. Lautaro Martinez mbetet jashtë mërkatës së Interit pavarësisht zërave për interesimin e Barcelonës për rreth 100 milion euro. Egnatia dhe Dinamos bresin sonte në fush për ndeshjet e para të play-offit e Europa League dhe Conference League-s. Egnatia përballet në orën 19 me Lindstromin në një sfidë që i jep mundësinë kampionëve të Shqipërisë të synojnë fazën e ligës në Europa League. Në orën 21 Dinamo pret pafusi në ndeshjen e play-offit të Conference League-s. Ilirdaja mbështetet tek eksperjenca e tij në kompeticionet evropiane. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM në vijim e kin me dy timon.
19: The next news break in 60 minutes on Club FM.
20: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
20: Flashback. Nga fruta të thata palma.
12: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
13: Ka filluar të kërkoj qiqra në hellë ai.
12: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsos. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
13: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsos.
12: Palma, mos haro.
13: Po palma, palma.
20: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar. Drive a car with two steering wheels. Tani, Keli dhe Greta fillojnë Makinë me dy timon.
1: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.

0: Ok, kash.
1: Prendi aerat. Më bëriti, si papritur pa kuptuar në makinë me dy timon.
0: Një nga torturat më të mëdha që i bëhet, dhe thuhet që është një metodë naziste,
1: është
0: futet dikush në një dhomë,
1: po,
0: dhe i përsëritet e njëjta gjë pa ndalim.
1: Për 2 vite rresht?
0: Po, po 3, 4, dhe kështu me radhë, ose i përsëritet njëta këngë, ose zhurma një pike që bien, dhe mas pak kohësh njeriu jep dorëheqjen vetë nga mendorja. Kupton apo
1: jo?
0: Nëse
1: ne
0: jemi pak a shumë jo fare. Ta kam thënë gjerën e parë kur e ke përdorur, domethënë nuk ka rëndësi kjo gjë. E rëndësishme është jemi rikthyer në makinë me dy timon, më të fuqishëm se kur.
1: Edhe në
0: këtë tente, po, po, po. Dhe përshëndesim gjithë trafikantët, po jo vetëm ata të Tiranës, veçanërisht ata që mbeten në trafikimet e thjeshta të Qeretit për shembull, nga Kavaja ose te Curidat. Ata që mbeten në trafikimin e Vlorës.
1: O, po, po.
0: Dhe ma që duan të shkojnë për radhim në përmjet tunelit.
1: Ata
0: apo
1: ta
0: Sarandës. A, ba, ba, fiksim, fiksim, fiksim, fiksim. Por edhe këta të shëngjinit nuk janë kesh.
1: Se jo,
0: deri të këta të Velipojës në shkollë, prandaj, trafikant dhe trafikante, u këthyem ne.
1: Mosu përpishtit të nga kapni ne.
0: Jo, jo, kapni jo.
1: Radion.
0: Dhe mosaroni që ky program mundsohet nga
1: Electromagic.
0: Përjeto eksperiencë.
1: Nga Spar.
0: Pran familjes çdo ditë.

0: Mua më pëlqen shumë referendumet, më pëlqen shumë peticionet, sepse kjo tregon që bota ka ende demokraci. Dhe këtu fare pra nesh, demokracia funksionon. Për punë tona ne nuk flasim radio se ç'pun kemi ne, ti marrim ftyrën vetes në sy të turistëve të shumë që po na dëgjojnë. Por një peticion me mbi 110.000 nënshkrime,
1: wow, goxha.
0: I është dërzuar Kancelarisë Federale të Zvicrës.
1: Po.
0: Në fund korikut ka ndodhur kjo dhe kërkon zgjatjen e pushimit të Lehonis. Ke parasysh që do lindesh ti?
1: Po.
0: Ke atë pushimin e lejen e lindjes,
1: po,
0: Lehonis, më? Po. Nga 14 javë sa është aktualisht në Zvicër, këta e duan 6 muaj.
1: Shumë mirë.
0: Dhe unë jam pro, sepse në Zvicër kanë drejt jo vetëm gratë, po dhe burrat bëjnë pushimin e leonistëm. Nismëtarët e peticionit argumentojnë se një zgjatje e tillë është e nevojshme për të forcuar lidhjen emocionale që në fazat e para të jetës me fëmijën. Edhe pse duhet të forcoj, po nuk më thosh tani mami iku në punë.
1: Po pra.
0: Çaj ti tani. Tani 14 javë pushim nuk janë të mjaftueshme për ta forcuar këtë lidhje, prandaj duhet në 6 muaj.
1: Po bëhemi edhe 110.000 shqiptar. Të marrin pjesë këtu apo nuk funksionon?
0: Histori tjetër. Se kanë ideje sepse ne kemi edhe këta të majtët pushtet, këta e morin kalamonin me vete dhe kur ka fotograf, kur s'ka fotograf,
1: nuk gjen atë.

0: gjithçka me gjysëm çmimi në Kazan. Dhe kur themi gjithçka, gjithçka, çdo dhomë gjumi me gjysëm çmimi, çdo këmbë divan apo poltron me gjysëm çmimi, çdo tapet me gjysëm çmimi. I gjithë showroomi vjen me gjysëm çmimi. Për vetëm 3 ditë, Kazan shkon me gjysëm çmimi për çdo blerje në showroom apo online, sepse kjo është gjysma jote më e mirë. Për ty nga Kazan, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
1: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri, me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Me kartë, ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
4: Por ai tha,
3: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post? Jo, s'kam.
4: Madje madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
4: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
5: Është i fa. Dal në rrug,
6: fa.
5: Futem në lokal,
6: prap, fa.
5: Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredim i jashtëm dhe ndriçim i jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kursen me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
0: Gjithçka me gjysëm çmimi në Kazan. Dhe kur themi gjithçka, gjithçka, çdo dhomë gjumi me gjysëm çmimi, çdo këmbë divan apo poltron me gjysëm çmimi, çdo tapet me gjysëm çmimi. I gjithë showroomi vjen me gjysëm çmimi. Për vetëm 3 ditë, Kazan shkon me gjysëm çmimi për çdo blerje në showroom apo online, sepse kjo është gjysma jote më e mirë. Për ty nga Kazan, ekskluzivisht në Prestige Home Center.

0: It was almost love. It was almost.
1: Të tregoj një histori, Keli.
2: Jo shumë gjatë.
1: Nuk është aq gjatë, por është një histori që kundërshton atë opinionin, mendimin që njerëzit thonë gjithmonë se interneti na ka bërë më pak njerëzor.
2: Jo.
1: Kjo vërteton të kundërtën.
2: Pse?
1: Për shumicën e njerëzve, 12 dollar në muaj janë thjesht një abonim.
2: Ah,
1: për një baba?
2: Po.
1: Diku në botë?
2: Po.
1: Ato u kthyen në një mënyrë për të mbajtur ndezur një dritë që ai zgjodhi të mos e fikte kurrë.
2: Për çfarë keni fjalën, domethënë se tani jam të di ku të qaj, domethënë.
1: I biri, i babait që është protagonisti i kësaj historie, ndroi jetë në 2016-ën. Ishte vetëm 14 vjeç. Në mes të dhimbjes së humbjes.
2: Shiko.
1: Babai vazhdoi të paguante serverin e djalit të tij, i cili luante me një lojë që quhet Minecraft. Edhe pse nuk ja kishte fare idenë videolojrave, ç'ishte Minecrafti. Ai dinte vetëm diçka, që kjo botë virtuale ishte krijuar nga i biri vet. Dhe i dukej sikur po ta mbyllte do t'i jepte atë lamtomirën përfundimtare. Dhe dy vite më vonë, vendosi, gjeti guximin të hynte në server, dhe në ekran aty vuri re, pra po flas pas dy vitesh, që shfaqeshin katër lojtarë online. Ishin miq të ngushtë të djalit vet. Dhe ata nuk ishin pushuar kurrë së luajturi aty brenda kësaj bote virtuale. Çfarë pa babai? Shokët kishin përfunduar kështjellën që djali nuk arriti ta mbalonte. Gur më gur sipas mënyrës që djali e kishte ideuar që në fillim fare. Dhoma e tij e lojës ishte paprekur. Çdo vit në ditëlindjen e djalit, ata e mbushnin të gjithë hartën me pishtar me mira drita në nderim të tij.
2: Wow.
1: Sot djemtë janë rritur, vite më vonë kanë punë jetë tyre, po ende rikthehen edhe në ditën e lindjes.
2: Ndezin pishtarin prap.
1: Po, dhe babai thot un çdo muaj kam për të paguar ato 12 dollar halal Minecraft.
2: Okej.

0: 15 e 30 minuta.
1: Kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, AZ Electronics hap zonën outlet. Likuidim total. Merr sasi të fundit me çmime outlet. Lavatrice Ocean 7 kg inverter larje me avull me super ulje 58% vetëm 19.900 lekë. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merr me 59% ulje 32.990 lekë. Televizor Samsung 50 polësh QLED 42% ulje 34.990 lekë. Por kujdes, sasit janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në AZ Electronics. Miku juaj i çdo dite.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
4: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
5: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot asnjë kilogram qershi.
6: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
7: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
5: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
7: Oh yeah. Çfarë?
8: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
7: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
9: Klubi mëngjesit.
10: Genzi, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
11: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Magniflex dhe Jet Bank.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: GoTek Electronics sill markën numër 1 në botë. Haier, për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTek Electronics. Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në xham.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në xham.
1: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në xham.
1: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atën rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë që.
1: Sa gjum të rëndë pas ke marë burë?
2: Jo, jo, gjë si shpuna, unë fle në Maniflex.
1: Fli i qetë me Maniflex, mund t'ju vjedhin shtëpin, për jo gjumin.
3: Kjo dhoma ka pamje nga deti?
4: Pa tjetër.
3: Po unë shoh vetëm palatin për balë.
4: Hipni në karigë?
3: Hipa,
4: Tani, anë unë i majtas.
3: Po bie!
4: Po ti mos shi poshtë, shiko deti në dërbardhë.
5: Lërja akrobacit se s'ka lezet. Hap llogari në JetBank dhe apliko për kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, direkt nga aplikacioni dhe shijoj pushimet e verës si zotrit. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
6: Top 5 on Club FM.
7: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.

0: këngët më të dëgjuarat i javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyra e të cilit lajn me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play. It's so-

0: Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka erdhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
5: Jeta është e vështirë jo vetëm në Amerikë, jo vetëm në Europë.
6: Në Amerikë është tralala.
5: Tralala, mendon ti, po. Domthon nuk është gjithandej si në Shqipëri, domthon kjo është.
6: Okej, okej. Domthon
5: se tamos ti bie më rrotull, por le të tregojmë një histori britanike ku të kesh një aktivitet edhe të vogël tregtar, domthon një shitore të vogël atje. Nuk është aq e lehtë, sepse jo do paguash taksa, jo po duhet të shërbesh mirë njerëzve në mënyrë që të arritja vlejë aktiviteti e kështu me radhë. Llogari tani që në mes të gjithë këtyre kokçarjeve të vjen dhe grabici brenda dhe thot mi biçik paratë xhiro.
6: Ah, tani gjet e mërzotrimi.
5: Dhe pak a shumë kjo gjë ka ndodhur kur një zonjë e cila kishte një shitore me sa duket me prodhime dhe produkte indiane, sepse zonja ka emrin Sanga. Sangaja.
6: Për që e në shumë theksi.
5: Vjen Stuart Gleason, që ishte grabici, dhe i thot o jetën o kuletën. Ajo i thot, urnoni? Nuk ka më para, i thot, se në e kanë thënë dhe Elon Musk të shduke para. Atere tha, hap qa kje në kasta dhe duat i rëbehun. Atere sak nga i ka dhënë përgjigjen mitike, përgjigjen që mund të bëhet, mund të afusat në historinë e grabitjeve të gjithë njerëzimit.
6: Pa?
5: I ka dhënë pritë sa të pijë çajin.
6: Wow.
5: Po.
6: Po që ka britanike si që duhet,
5: po ishte me i pijë gjanë çajin. Pritë marë e çajin, thot, aty është kasa.
6: Aty është kasa.
5: Për të hapë kemi.
6: Zonjë, oh, e adoroj.
5: Grabici të le çajin, nuk e le mërë çajin. Paske lytë menë që do parata që do.
6: Pa.
5: O, le çajin, por ajo vazhdoj të pijë çajin.
6: Pa.
5: Ndërko, nuk e di se si, po policia qëfësht e ka kapur grabicin,
6: wow!
5: I cili tani do dënohet me 5 vjet burg për grabitje, vetëm e vetëm se Sagna i tha më lërt pi çajin.
6: Çfarë historie mrekullueshme kjo, Kerim, pëlqeu shumë.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
3: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shia që rrit breza, pjesë Royal Food.
4: Madam Zonja, jam në hall. S'mundel e sapi.
5: Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
4: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
6: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
7: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.pl të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
8: Credo.pl.
9: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri në datën 20 gusht. Djath Mireli 499 lek kilogrami, Veza Iba 11 lek, Vajgold 165 lek, Oris Koti 155 lek, Lavaca Crema Gusto 479 lek, Akullore Shpar 319 lek, Kola Fanta 115 lek, Bir Messina 179 lek, Letër Guzhine Petal 289 lek, Air Fryer 2990 lek. Shpar, pran familjes çdo ditë.
10: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionat janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

0: Makinë me dy timon mund ndësohet nga Electromagic dhe Spar.
1: Çfarë ka ndodhur? Tyler Hubbard është
2: dëmshme. Mos ma thuaj këtë gjë tani se
1: ishte me pushim ai.
2: Këtë e kemi sigurisht me pasur në halle.
1: Po pikërisht, këngëtari i muzikës country, shumë i famshëm Tyler.
2: Ti e di që unë mbardhem me muzikën country i kam pak a shumë si me muzikën e Labërisë nga Nivica e Auron Tars.
1: Pse nuk të pëlqen?
2: Me thënë drejtën nuk është se lëmënd.
1: Okej. Ne pafim. Ishte me pushim me Tyler.
2: Po.
1: Camping. Por diçka e tmerrshme ndodhi. Një krep peshkimi, një kremç ju ngul në skalpin e kokës.
2: Më mirë në skalpin e kokës se në vende të tjera.
1: Qëndron 39 vjeç është Tyler, moshëtar me ju.
2: Po.
1: Dhe kishte vendosur që 4 ditë bënte pushime. Ishte me bashorë, me 3 fëmijë, vetëm 4 ditë në një camping me rimorë kjo. Ndërpreu mëngjesin dhe një moment i tha gruas: "E dashur, a mund të vish një sekond?"
2: Jo, nuk vi dot, kam puth.
1: Ajo e pa situatën, i përkëdheli pak flokët, ja lëratoi dhe vuri re që
2: kishte gremçin akoma në kokë.
1: E kishte gremçin në kokë.
2: Kjo do thotë që kjo burrit, nëse nuk i dhëm ndonjë gjë tjetër, nga gremçi në kokë nuk kanë kohë.
1: Fëmijët u shqetësuan, u terrorizuan, por bashortja e tij e mori situatën në dorë.
2: Ashtu ë?
1: Në njërë dorë mori situatën, në tjetër mori një palpinca dhe vendosi t'ja hiqte vetë grepin. Pas pak sekundash tensioni, e tërhoqi me një lëvizje të vetme, ndërsa familja shpërtheu në brohorime. Dhe nga e diun këtë? Se pa tjetër që çifti e publikoi video në Instagram, dhe bën live të gjën. Udhëtimi i avlejtë.
2: Sa mirë.

0: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
1: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
0: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
2: How do you know?
3: I know. The eyes, chico. They never lie.
0: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjë herë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
4: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
0: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
5: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
6: Jo të gjitha.
5: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
6: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
5: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
6: Dermadvance by Intermedica.
5: Kontakto 069-80-53-888.
7: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Carlos Santana.

0: of the night. Breaking down the door. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me këngët më të mira të Carlos Santana në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 16:01.
2: And now the news on Club FM.
0: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16. Gjykata e Sarandës ka lënë në burg 6 persona për dhunimin e shefit të krimeve të komisariatit të Sarandës, ngjarje ndodhur në 16 gusht. Mes të arrestuarve janë administratori lokalit, një taksist dhe 4 roje sigurie. Sipas prokurorisë, shefi i krimeve ndërhyri për të neutralizuar konfliktin, ndërkohë dy punonjës policie që punonin pa leje si roje sigurie janë pezulluar nga detyrat e ndër tyre, ka nisur një hetim disiplinor pasi nuk kishin njoftuar policinë dhe nuk kishin ndërhyrë për parandalimin e konfliktit. Inspektoriati i përgjithshëm dhe Agjencia e Inteligjencës Financiare kanë nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi për parandalimin dhe raportimin e rasteve të dyshuara, të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. Marrëveshja e firmosur nga Dashnur Sula dhe Ervin Koçi parashikon shkëmbim informacioni dhe dokumentacioni, si dhe njoftim të menjëhershëm për çdo dyshim të konstatuar gjatë inspektimeve. Për kërkesat e informacionit, përgjigja do të jepet brenda 10 ditësh pune ose brenda 3 ditësh në raste urgjente. Gazeta prestigjose spanjolle El País ka kushtuar një profil kryeministrit Edi Rama duke u ndalur tek ndërthurja e politikës me artin. Ajo ndalet në ekspozitën Crystallizing në Berlin, ku Rama prezanton skulptura bronzi të krijuara nga modelet 3D të bazuara në pikturat e tij. Kryeministri i rrëfen rrugtimin nga Akademia e Arteve tek drejtimi i Tiranës dhe në detyrën si kryeministër. Arti është një përpjekje për të mos u çmendur, sepse politika mund të jetë një çmenduri, shprehet Rama, duke veçuar krimtarin si një mënyrë për të distancuar nga presioni i politikës. Rusia po përdor gjithnjë më shumë municionin banderol ose S-800 në sulmet ndaj Ukrainës, arma ka rreze deri në 500 kilometra. Edhe pse më e lirë se raketa tradicionale, banderoli po detyron Ukrainën të përdor sisteme të kushtueshme të mbrojtjes ajrore. Sipas inteligjencës ukrainase, arma përmban materiale të vendeve të tjera, përfshirë motor kinez, bateri japoneze dhe pjesë elektronike amerikane, pavarësisht sanksioneve ndaj Rusisë. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Gjithçka me gjysmë çmimi në kazan. Dhe kur themi gjithçka, gjithçka, çdo dhomë gjumi me gjysmë çmimi, çdo këmbë divan apo poltron me gjysmë çmimi, çdo tapet me gjysmë çmimi. I gjithë showroomi vjen me gjysmë çmimi. Për vetëm 3 ditë, Kazan shkon me gjysmë çmimi për çdo blerje në showroom apo online, sepse kjo është gjysma jote më e mirë. Për ty nga Kazan, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
3: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prapo vit e këtë.
1: Sa mirë bëm që erdhëm.
2: Kampingu në mal duhet bërë pa tjetër një herë një jetë. O kjo ari i pastër, kjo qeli me yje.
3: Tomi, po kjo ari ju?
4: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
5: Gjithçka me gjysmë çmimi në Kazan. Dhe kur themi gjithçka, gjithçka, çdo dhomë gjumi me gjysmë çmimi, çdo këmbë, divan apo poltron me gjysmë çmimi, çdo tapet me gjysmë çmimi. I gjithë showroomi vjen me gjysmë çmimi. Për vetëm 3 ditë, Kazal shkon me gjysmë çmimi për çdo blerje në showroom apo online, sepse kjo është gjysma jote më e mirë. Për ty nga Kazal, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
6: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
7: Flashback. Nga fruta të thata Palma.
8: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
9: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
8: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
9: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
8: O palma, mos haro.
9: Po palma, palma.
7: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Takim me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
1: Ka disa momente ku njeriu nuk humb besimin vetvete, por ndërkohë pson një dhunë të tillë që humb besimin jo vetëm tek vetja, por tek gjithë bota.
2: Një dhunë?
1: Po. Për dhunimi, për shembull, është një gjë e tmeshme. Një grua në Rusi është paraqitur në polici me një denoncim dhe me një dëshmi që këta e kanë konsideruar të pabesueshme. Ajo tha në një stacion policor në Moskë se është përdhunuar në apartamentin e saj. Deri këtu policia e mori seriozisht, domethënë fillon i bën gati dhe edhe atë kitin e kontrollit të shumë me radhë, domethënë. Por ajo vazhdoi më tej, domethënë, mua tha, më ka përdhunuar tha një Pokémon Go gigant. Isha në gjumë, thot. Kur ndoli gjumi, shoh mbi mua Pokémon Go, i cili po më përdhunonte. Kur u ngrita nga krevati, sa u ngrita nga krevati, karakteri Pokémon Go u zhduk. Megjithatë, aplikacioni Pokémon Go në telefonin tim ka të njëjtin karakter me atë që më përdhunoi mua në dhomë. Prandaj më kapni karakterin se jam e përdhunuar, tha ajo.
2: Okej, e tmerrshme.
1: Ore, e di si po e kërkon karakterin policia Moskës apo jo?
2: Po mos i thuaj Pokémon Go, sa i ikën.
1: Po tani kshu e ka emrin Pokémon Go, po ishte i madh. Nuk është duke gjatë Pokémon.
2: Ore,
1: domthonë jeta është e vështirë.

0: çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti?
1: Touch it.
0: Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electro Magic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskinë e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electro Magic zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfiton nga uljet. Electro Magic. Përjeto experience.
2: Madam Zonja jam në hall. S'mundele sapi.
3: Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
2: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
4: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
6: Credo.al.
7: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
8: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
9: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
10: O, mami,
11: këtu në Fale Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
9: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
10: O, mami,
11: vaj këtu në Fale është, kanë një super godinë elit, rehat si në hotel, me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
9: Tani jam me qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
12: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
13: Stop! Mos blij asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri në datën 20 gusht. Djathë Mireli 499 lek kilogrami, Veza Iba 11 lek, Vajgold 165 lek, Oriz Skoti 155 lek, Levaca Crema Gusto 479 lek, Akullore Shpar 319 lek, Kola Fanta 115 lek, Bir Messina 179 lek, Letër Guzhine Petal 289 lek, Air Fryer 2990 lek. Shpar, pran familjes çdo ditë.
14: Me kartë ju lutem?
15: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, "Jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete." Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
14: Po ju?
15: A jo, nuk kemi post.
16: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
15: Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye bye bye. Pagesa bye, me cash.
17: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokë lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshiruara të mundshme.

0: Turizmi madh, shumë turizmi madh, jashtëzakon. Ku do? Ku do? Në Shqipëri.
1: 35 milionë deri tani.
0: Në Shqipëri janë, ja, si keni numëruar mirë se i numëroni me syrin e djathtë, si numërojmë me syrin e majtë.
1: Okej, 74.
0: Ashtu, bravo. A, bravo. Dhe pse vjen kaq shumë turistë në Shqipëri? Sepse ne dimë të shërbejmë mirë. Ju krijojmë edhe adrenalinën, aventurën,
1: madje nga mungesën e ujit.
0: Nga një herë, jo vetëm kaq, domun nga një herë kur ata nuk janë shumë të kënaqur, fillojmë dhe ju shkarkojmë stresin në mënyra manuale. I marrim me shputa. Por në vendet të tjera, të cilët nuk kanë përvojën tonë siç kemi në të turizmit, fjala vjen në Itali, në plazhin e Jezolos në Itali, që është shumë i famshëm, në Venedik. Është shumë i famshëm. Turistët ata në mënyrë të dëshpëruar duan ti mbajnë për vete. Ata duan të vinë patjetër në Golem ose te Mali Robit, këta duan të mbajnë dhe kanë gjetur mënyrë që mund të duket fairë për turizmin ton, por tani Ministria e Turikizmit duhet të reagojë me këtë rast, domethënë kë kemi në Ministri të Turikizmit?
1: Turikizmit
0: Gojen
1: i kulturës edhe
0: po turikizmin, nëse nuk ka rëndësi.
1: S'është më kundar apo jo?
0: Okej, okej. Nëse nuk ka rëndësi kjo gjë.
1: Nuk kam dalë mend.
0: Në Jezolo thonë abrozati o rimborsati.
1: Që do të thotë?
0: Do të thotë që nëse bjeshi, ne ju kthejmë parat mbrapsht.
1: Oh?
0: Po.
1: Po Ferdinand Xhaferi ka shkuar atje më?
0: A, nuk e di, nuk e di, nuk e di. Pra nëse prishet koha, ne ju kthejmë parat. O do ju nxjim o ska atë më. Edhe në radhim kanë filluar të nxjin turistët për jo për një ditë, dy ditë. Po për 15 sekonda ju nxjin synin.
1: Mbaje.

0: Ora 16 e 31 minuta. Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Është i va. Dal në rrugë, va. Futem në lokal, prap va. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh. Arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm. Shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
4: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtësh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
5: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
6: Ti morë ushqimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
5: Dhe cila është e vetmja që qarove të bësh?
6: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
7: O su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
6: Oh, fantastike.
7: Ja.
6: Një Red Bull?
7: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
6: Por pika më afërt është 20 km larg.
7: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
8: Këtë verë,

0: jo më shumë të verë. Për këtë, ne jemi gjithmonë këtu. Gjithçka me gjysmë çmimi në Kazan. Dhe kur themi gjithçka, gjithçka, çdo dhomë gjumi me gjysmë çmimi, çdo këmbë divan apo poltron me gjysmë çmimi, çdo tapet me gjysmë çmimi. I gjithë showroomi vjen me gjysmë çmimi. Për vetëm 3 ditë, Kazan shkon me gjysmë çmimi për çdo blerje në showroom apo online, sepse kjo është gjysma jote më e mirë. Për ty nga Kazan, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play. It's so-

0: Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
5: Njerëzit thonë se dashuria nuk blihet me para.
6: E vërtet kjo.
7: Dhe ndoshta kanë të drejtë.
6: Patjetër, dhe kjo është vërtet.
7: Por divorci, me sa duket, kushto ka goxhakin.
6: Shumë goxhon.
7: Ose është rasti i një miliarderi në Korenë e Jugut.
6: Mos më thuaj.
7: I cili quhet Choi Tae-won, është kryetar president i gigantit industrial
6: po,
7: SK Group.
6: SK Group, po.
7: Tani, kjo kishte një bashkëshortë me cilën...
6: Mu të kishte bërë dhe KS Group e dilte i Kosovës, po nejse nuk ka rëndësi.
7: Po janë kështu... A i së bashku me bashkëshortën, ishim martuar që në 88-ën, një martesë lumtur, me tre fëmijë deri në momentin, kur një dekadë më parë...
6: Që ka ndodhë?
7: Kjo martesë u trondit.
6: Jo mëre.
7: Qej, nuk ja tha gruas vetë, po publikoj një letër në një gazet Kurano Jugore.
6: Po...
7: U jo vetëm kërkon të divorcin publikisht,
6: po,
7: po pranonte edhe që kam një lidhje jashtëmartesore unë me një grua tjetër.
6: E kam edhe.
7: Po kam edhe një fëmijë
6: me atë grua tjetër.
7: Po.
6: E çfarë procesi... ke kaktuar se duket i pse njerëzit merren nganjëherë me detaje të tilla atë.
7: Merren me detaje dhe sidomos gjykata atje, keli, sepse për 10 vite me radhë është marrë me këtë çështje, vendime të ndryshme, apelime të ndryshme. Tani pasuria e zotit
6: e çfarë ka aktuar, se duke ti pse njerëzit merren me detaje lëndë.
7: Merren me detaje, do mos gjëra atje, Eli, sepse për 10 vite madhësh këtë çështje, vendime të ndryshme apo të ndryshme. Pasuri

0: Po pse?
1: Si, kili, zhdam psikologjik.
0: Jo, pytja është, jo, nuk ishte kjo, pytja është, pse 645 dhe jo 647?
1: A, nuk e di.
0: Për këtë, për këtë.

0: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, bil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
1: Me kartë, ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha,
2: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
2: A keni post? Jo, s'kam.
4: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby
5: bye bye bye bye bye. Pajisu me pos nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
6: Thirrja e fundit për të gjithë ata që thonë shohim nga shtatori. Të paraqiten në Check-in Festival. Performanca nga Elvana Gjata, Mike, Gjensila, Ghetto Gjizi, Lindi dhe Venera. 4 dhe 5 shtator tek Check-in Fest në sheshin Qërqistopulli, Gjirokastër. Bli biletën tënde në kukuli.com.
7: 20 vjet më parë, zgjodhëm sahatin e Tiranës si

0: një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mira orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jonë Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjëlit tanë, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si qep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
2: Kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, Aza Electronics hap zonën outlet. Likuidim total. Merr sasitë e fundit me çmime outlet. Lavatrice Ocean 7 kg inverter larje me avull me super ulje 58% vetëm 19.900 lek. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merr me 59% ulje 32.990 lek. Televizor Samsung 50 polësh QLED 42% ulje 34.990 lek. Por kujdes, sasitë janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
3: Prosciutto e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzgjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Prosciutto e pjekur EHV. Zinë cilësin.
4: Këtë çantën e zezë, sa elegante. Po edhe këtë set kuzhine, sa lirë dhe kjo fontan ujë për Maxin.
5: Oma, mos më harro dhe setin make-up për mua. Të lutem.
6: E ku mund të bëjmë pagesat pa setin tënd dhe kartën UPay?
7: Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre veti kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
8: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: E ka vendosur këllë.
1: Po shqyu që e vendosëm më në fund se na çmende.
0: Po të ikë dhe unë me pushime tani se u mbush kupa, u mbush.
1: Të nisesh sepse dhe për ty vera do të filloj dikur.
0: Do të filloj, edhe që tani po imagjinoj, atë kafën e mëngjesit aty te ajo shtëpi që kemi marrë me gocat për pushime.
1: Mm.
0: Ato drekat na herë të pastër.
1: Po mbrëmje të gjata.
0: Pa.
1: A, se do vite në njëri kështu do duket. Umra rruga pa dashje.
0: Upsi, vetëm se na duhen disa gjëra.
1: Dalon në Interspar.
0: I ke gjithë. Sa ke ke çfarë ti?
1: Gjithçka që duhet ty për oborrin në verandën, në balkonin, çka ke aty të shtëpisë pushime. Gazebo dhe çadra kopshi për freski.
0: Ka lëkundse për momente relaksi.
1: Pa tavolina dhe karike për vaktet verore.
0: Edhe zgare për ato mbrëmje që na bletin gjithve bashk.
1: Pra, i kemi zgjedhjet, edhe praktike dhe funksionale, ndërsa çmimet i kemi shtri për tok.
0: Ja, ka nevojë për anestezi. Për ta mobiluar ambientin e pushimeve bukur pa i rënduar buxhetin.
1: Prandaj, kape radion me makinë me dy timon dhe zgjedhjet e dhura nga Interspar mbaj në bagazh.
0: Të mbetet vetëm të mbrish në destinacion dhe t'i japësh start pushimeve të tua.
1: Spar.
0: Pranë familjes çdo ditë.

0: into the night. Breaking down the door. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me këngët më të mira të Carlos Santana në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 17:00.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 17:00. Ministria e Mbrojtjes bën me dije se në vend janë regjistruar 10 vatra zjarri, 7 prej të cilave vijojnë të jenë aktive. Në teren janë angazhuar 164 forca operacionale, 9 automjete zjarr fikse dhe 3 helikopter, ndërsa forcat armatosura kanë dislokuar 70 efektiv. Situata më problematike raportohet në Gojan dhe Gjegjan të Pukës, ku era e fortë ka favorizuar porhapjen e flakëve. Ndërkohë në Dajt zjarri është riaktivizuar, por aktualisht nuk paraqet rrezik për zonat e banuara. Importet e produkteve ushqimore u rritën me 12.8% gjatë 7 muajve të vitit të ndikuara nga zgjerimi i turizmit dhe rritja e kërkesës për konsum. Rritjen më të madhe shënuan dritërat, të ndjekura nga perimet, frutat, mishi, produktet e bulmetit dhe ushqimet e përpunuara. Ministria e Brendshme britanike ka publikuar një udhë rrëfyes të ri për azil kërkuesit, ku përcaktohen rregullat dhe sjelljet që priten prej tyre gjatë qëndrimit në Britani. Në broshurën 7 faqe qartësohet se marrëdhëniet seksuale pa pëlqim përbëjnë përdhunim dhe janë krim i rënd. Azil kërkuesit paralajmërohen gjithashtu të mos ndjekin qytetarët, të bllokojnë rrugën, të bëjnë gjeste fyese apo komente. Udhëzuesi sqaron edhe se marrëdhëniet me të mitur janë të palishme. Dokumenti që pritet të shpërndahet në disa gjuhë për qendrat e akomodimit azil kërkuesve ka shkaktuar reagime të forta nga opozita konservatore, të cilat e kanë lidhur udhëzuesin me rastet e fundit e migrantëve të mburitur në Britani përmes kanalit anglez. Egnatia përballet pas dy orësh me Lillestrømin në një sfidë që jep mundësinë kampionëve të Shqipërisë të synojnë fazën e ligës në Europa League, ndërsa në orën 21 Dinamo pret Pafosin në ndeshjen e play-offit të Conference Ligës. Futbolli shqiptar po politon kështu një nga sezonet më të suksesshme lidhur me të ardhurat. Egnatia është deri tani klubi që ka argëtuar më shumë. Rrogoshinasit kanë siguruar rreth 3.87 milion euro nga fondet dhe bonuset e UEFA-s. Objektivi është më i madh, rekordi historik i Skënderbeut për rreth 6.9 milion euro në një sezon evropian. Në garën e milionave është edhe Dinamo, Blut kanë siguruar deri tani 1.45 milion. Për Dinamon ka dhe një motiv shtes, presidenti Ardian Bardhi ka premtuar premjo 500.000 euro nëse skuadra rrin të kualifikohet në fazën e ligës. Ishët me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
5: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrolloj karburantin.
4: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
5: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: O suqetso, fatmirësisht kam unë karburant.
5: Oh, fantastike.
4: Ja.
5: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
5: Por pika më afërt është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
6: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi i shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
7: I depozitova të gjitha në Fibank.
8: Të gjitha? Po dasma e olës, kursi e nejas, operacioni syve, po pushinës.
7: Mos u shqetëso, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
9: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
10: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
11: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni. Një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
12: Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gushti, Casa Italia sjell ulje të fundit të verës, deri në 70% zbritje në marka

që nuk duhen humbur. Casa Italia, destinacioni i dur për të shijuar verën deri në fund. Ulje verore në Jysk. Karige Kopshti, 2200 lek. Jastëk Gjumi, 1200 lek. Karige Ngrënje, për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
1: Aktori Seth Rogen na ka treguar një nga momentet më qesharake.
2: Okay.
1: Gjatë gjërimeve të një filmi që unë nuk e kam parë të drejtën, The Invite quhet.
2: Invite, eh?
1: Po. Atje luan me Penelope Cruz.
2: Oh.
1: Dhe ka një moment aty që duhet të xhirojë skenën.
2: E kuptova, është ai se i momenti, po. Si ato momentet e liçeni kur shkojnë ata pleqin.
1: E vërtet. Ti ka treguar në Jimmy Kimmel Live edhe ka thënë aty se Olivia Wilde, që ishte regjizorja e filmit, u ka kërkuar që në atë moment të çliroheshin dhe të improvisonin.
2: Aha.
1: Dhe çfarë bëri Seth Rogen duke patur përballë Penelope Cruz? Nuk mund të nxirrte asgjë fjalë tjetër nga goja e vet, përveç se faleminderit. Oh, m'fal. Faleminderit. M'fal.
2: Faleminderit prap.
1: Dhe regjizorja mbeti habitur aty dhe ka thënë, po pse vazhdon ta falenderosh mort? Dhe aktori i ka thënë, është reagimi më i natyrshëm që po më vjen, sepse gjithçka që unë ndjeja në atë moment kur po xhironi pra këtë momentin intim, ishte mirënjohja, ka thënë ai.
2: Ama.
1: Po, edhe më tej ka bërë një shaka duke thënë që nuk besoj se më sheh ai Javier Bardem si kërcënim serioz, po mua nuk është se vinte të thoja gjë tjetër. Jo, deri diku e kuptoj, megjithatë shumica e njerëzve në një skenë romantike me Penelope Cruz do përpiqeshin paktën të dukeshin më tërheqës sa diçka.
2: E më mirë.
1: E duhet sigurisht i kanë mbajtur derën hapur.
2: A më mirë.
1: Faleminderit.

0: Edhe dëgjove lajmin? Më në fund, Kiabi po vjen në QTU. Nga hapat e parë tek hapat me stil. Për bebet, fëmijët, mamin, babin, madje edhe masat deri në 7XL. Me pak fjalë ka gjithçka për të gjithë familjen. A dhe prit, se kemi edhe një surprizë. 50 klientët e parë do të marrin dhurata speciale në ditën e hapjes. Kur? Shumë shpejt do ta zbulojmë. Na ndihni që të mos humbisni asgjë. Kiabi, gjithmonë më shumë për familjet. Së shpejti në QTU.
1: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapovi të këtë.
1: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super oferta të menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Ku bëhet fjalë për vezë? Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Alo, birë, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
5: O, mami.
6: Këtu në Fale Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanterit, çdo gjë e kam këtu.
4: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
5: O, mami.
6: Dhe këtu në Fale është, kanë një super godinë elit, rehatë si në hotel, me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
4: Tani jam me qetë, birë. Studio e në bëjt kanare.
7: Rezervo tani në numërin e telefonit 0619-20-63-413.
8: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
9: Ku aplikove kaq shpejt?
8: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al. Vetëm një klik larg.
9: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
8: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
9: Fantastike! Aplikon më një herë.
8: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dek të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
10: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri në datën 20 gusht. Djath Mireli 499 lek kilogrami, Veza Iba 11 lek, Vajgold 165 lek, Oris Koti 155 lek, Levaca Crema Gusto 479 lek, Akullore Spar 319 lek, Cola Fanta 115 lek, Bir Messina 179 lek, Letër Guzhine Petal 289 lek, Air Fryer 2990 lek. Spar, pranë familjes çdo ditë.
11: Është i va. Dal në rrugë, va. Futem në lokal, prap va. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh. Arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm. Shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.

0: sa ishte data Gretën me që
1: 20 gusht ke lirë. Iku
0: 20 gusht, që hip 20 me gjithmonë, ëh?
1: Po.
0: Makinë me dy timone vazhdojmë.
1: Vazhdojmë.
0: Por ama nëse do ishte data 27, mm-hmm, ne do të kujtonim
1: po
0: 27 gushtin e vitit 2003.
1: Çfarë ka ndodhur?
0: Por do thua, kjo ishte
1: këtë datë.
0: Domethënë çka ka ndodhur pra që i bie 24 vjet më parë.
1: Mm-hmm.
0: Një vajzë
1: 23.
0: Është 23, më falë.
1: Kam bërë reshë jenë 2027,
0: po, okay. Po, eci për para. Miranda Cosgrove.
1: Po?
0: E cila gjëndej atje, mbi tapetin e kuq të një eventi në Los Angeles.
1: Po?
0: Do thua është cila është Miranda...
1: Kush është Miranda?
0: Cosgrove. Është
1: yli
0: i Nickel Odeon.
1: Okej, okay, mirë. Ua, mos është ajo që ka luajtur iCarly.
0: Bravo, bravo, ah, bravo, bravo. Do më thënë ti e ke parasysh ky kanali për fëmijë dhe të rinjtë.
1: Po, më kujtohet.
0: Pikërisht atje në tapetin e kuq, ajo hasi. Mhm. Kjo ka qenë për filmin School of Rock atje, do më thënë ka parasysh. Po.
1: Për 20 vjetori se çu bëti çka më duket.
0: Po. Ajo hasi në këtë tapet kuq, as më shumë as më pak, po ose Osbourne.
1: Ja.
0: A i cili gjendet aty rastësisht me Black Sabbath.
1: Pa.
0: I droguar, i deur.
1: Absolutisht.
0: Zotëri. Dhe i shkoi me vrapë dhe tha, "A ta bëj foto? Ta bëj foto me ty Xhaxhi? A ta bëj foto me ty Xhaxhi?"
1: Hik mar.
0: Xhaxhi për fat mar të madh, pra nuk ta qelloi pedofil dhe kështu pranoi të bënte foton këngëtari. Tani ka një foto teje të çuditshme, ajo është një vajzë pafajshme me një buzëqeshje teje të ëmbël, ai me një palë syze si ato të John Lennonit, të ulura pak nën kockën e hundës, me sy të shqyer si oktapodi kur del nga peshkatari i radhimës.
1: Nuk
0: po
1: shumë etiket flasë shumë për të ndjerin zotin Osbourne.
0: Okej, okay, edhe ai do
1: të thotë ai se do të ishte për mua,
0: nëse do ishim në raporte të ngjashme, domethënë pa tani, domethënë.
1: Paska ishte shumë e votkël. Është
0: shumë e votkël, por nga këto lloj fotosh përcaktohet dhe ardhmja.
1: Qëndron.
0: Ky quhej princi i Ersirës.
1: Po.
0: Prandaj sot e kësaj dite Miranda jon nuk fle në Ersirë.

0: Tani duhet të ndalem në një moment që ka të bëj dhe me të folurën shqiptare. Besoj ti her pas here dëgjon edhe në rrugë, po edhe në komunikime pak më të shqirshme kur ne i drejtohemi dikujt më. Filonje?
1: Po.
0: Që e ka rrot djathi.
1: Po. E kam dëgjuar.
0: Filonje po. Është komplet rrot djathi.
1: Po. Dhe më
0: ne themi këtë. Megjithatë, rrota e djathit më e vjetër në botë që ka në Itali.
1: Ai komo është ndryshe tjetër.
0: Është një rrot parmigiano reggiano me peshë 36 kg.
1: Mm.
0: E di sa më ka shkruajtur ky pronari, aman thyni jo për ne të makinë me dy timon, aman thyni
1: lutem se kam konkurrencë.
0: Balli të kam luçi kalamonin tim të rrotë të djathit tek shumë rrad. Rrota e djathtë është padhur thesar i vërtet i natyrës.
1: Pasi
0: theu rekordin e jetëgjatësisë për djathin parmigiano.
1: Mm-hmm.
0: Kjo rrot djathi e cila është konsumueshme, është prodhuar që në vitin 1998 nga Romano dhe Silvia Camorani.
1: Prodi.
0: Po, në qumështoren e tyre në Poviggio.
1: Në qumështoren e tyre, sa më pëlqeu.
0: Bagjo ti themi. E po tani, domethënë sepse
1: bulmetore.
0: Nga fjala bagjo ti e di, ata që janë bagjo si i themi atyre punëtorëve.
1: Jo.
0: Bagje.
1: Okay,
0: në është një zonë shumë afër Parmës, domethënë në Emilia Roma që ka këtë rrotën e djathtit.
1: Po. Prandaj Parma Parmigiano.
0: Tani e kuptoj. Bravo. Pasi 27 vjetësh dhe disa muajsh, rrota sa i bimë 27 i bimë, jo, i bimë 29.
1: 28.
0: Ishte 28. E ca muaj, djathi u hap dhe u provua për herë të parë.
1: Atëherë zbënte.
0: Tani.
1: Po.
0: Ka ardhur njëri tha
1: pricat.
0: A ta pi teke? Ja, kështu prishet historia e një rrotë djathi. Diçka i than ata. Igare rrotë djathi se ne pim verë.
2: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar. Ora 17:31.
3: Çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti?
4: Touch it.
3: Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskinë e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic. Zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfito nga uljet. Electromagic, përjeto experience.
2: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lën shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajmë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
5: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
6: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
7: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen besh.
6: Atere, ti besh, u them, parketi.
7: I hapur.
6: Po mirë, tu shika thro.
7: Jo, oval.
6: I rubin e tisi.
7: Jo, krom, po jo. Më falte, ti dhe gjitha ke një këto.
6: Okej, si dhe që.
7: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
2: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë, në 2007. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhëm të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jonë Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
8: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për plaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ragno. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
9: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
10: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
11: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrolloj karburantin.
10: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
11: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
10: Po su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
11: Oh, fantastike.
10: Ja.
11: Një Red Bull?
10: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
11: Por pika më afërt është 20 km larg.
10: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
12: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt. Dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lën shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
13: Madam Zonja jam në hall. S'mdel e sapi.
14: Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
13: Karaibe?
14: Mos do mi sjell Klajdi.
15: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
16: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.pl të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
17: Credo.pl. Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
12: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
18: Fit Life from Fit Health on Club FM.
12: Filloni sezonin e ri duke investuar tek shëndeti juaj. Pas pushimeve rezervoni një prevention check-up ose longevity check-up në Fit Health Clinic dhe merrni një plan të personalizuar për një jetë më të shëndetshme dhe aktive.
18: Fit Life from Fit Health on Club FM.

0: Tinder po humbet terren.
1: Këtë të mbasim. Unë nuk kam përdorë në jetë Tinderin për takime.
0: Asë unë se kam përdorë në jetë.
1: Po,
0: por
1: ata u se thujti.
0: Se kam përdorë pas
1: vit. Një fasinëri që se ka përdorë?
0: Unë zbulova që dikur më traktonte nëpërmjet aplikacioni dhe nuk e përdora më kurrë, por pas vitesh.
1: Ah, domethënë pas ke zbuluar, ja ke përdorur që ta zbulosh. Mirë, në rregull.
0: Jo, merrën emailet, është komplikuar, është komplikuar. Pas vitesh që njerëzit rrëshqasin gishtin djathtas majtas. Dhe biseda që nisin me një hej brezi i ri, kjo gjenerata Z, dhe një brezi i ri përdoruesish, po vendos që t'ja dorëzoj dashurin algoritmit.
1: Asa mirë.
0: Sepse studentët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës po largohen nga këto aplikacionet klasike të takimeve dhe po përdorin ca shërbime që aty quhen, për shembull, njëri prej tyre më i famshëm quhet Dito AI.
1: Dito.
0: Një platformë që ndryshe nga këto të tjerat nuk të lë të zgjedhësh mes qindra profileve.
1: Pa shiko.
0: Por në vetë të kësaj, ti plotëson një pyetësor për veten, interesat, karakterin dhe inteligjenca artificiale.
1: Po.
0: Gjen personin që ajo mendon, inteligjenca artificiale mendon, që mendon se të përshtatet. Dhe platforma pretendon se ka organizuar mbi 12 takime.
1: 12, ë?
0: Po, 12.000 takime, dhe se shumica e çifteve të krijuara kanë dashur një takim të dytë, pra goxha sukses.
1: Atëre këta e kruan vetëm, çfarë thënë?
0: Është shumë eficiente sepse platforma pretendon se ka organizuar mbi 12 takime.
1: 12, ë?
0: Po, 12.000 takime, dhe se shumica e çifteve të krijuara kanë dashur një takim të dytë, pra goxha sukses.
1: Atëre

0: E zgjodhe dhe universitetin?
1: Ende jo, dua që diploma ime të lidhe direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Me kartë, ju lutem.
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
4: Por ai tha,
3: jo, s'kemi po.
4: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete.
3: Edhe baristi
4: bënte sikur po kërkonte postin.
3: Prit, një rast tjetër.
4: Për një buqet me lule.
3: A keni post?
4: Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
4: A keni post?
3: Jo, s'kam.
4: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
4: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye bye.

0: Kur ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Kujdes, shansi fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, AZ Electronics hap zonën outlet. Likuidim total, merë sasit e fundit me çmime outlet. Lavatrice Ocean 7 kg inverter, larje ma avull me super ullje 58%, vetëm 19.900 lek. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merë me 59% ullje 32.990 lek. Televizor Samsung 50 polësh QLED 42% ullje 34.990 lek. Por kujtes, sasit janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
3: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit të Veriut, po merr formë Tirana Central Park. Një kompleks multifunksional, i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
4: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
5: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri në datën 20 gusht. Djath Mireli 499 lek kilogrami, Veza Iba 11 lek, Vajgold 165 lek, Oris Scotti 155 lek, Levaca Crema Gusto 479 lek, Akullore Spar 319 lek, Cola Fanta 115 lek, Bir Messina 179 lek, Letër Guzhine Petal 289 lek, Air Fryer 2990 lek. Spar, pran familjes çdo ditë.
7: Përfito më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabyte të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: Greta, unë them ta mbyllim.
1: Kështu them edhe unë.
0: Se kemi punë edhe nesër.
1: Po do jemi fshemë?
0: Ama, ose të paktën të flladitemi. Mos haroni që ky program mundsohet nga Electro Magic.
1: Për këtë eksperiencë.
0: Nga Spar.
1: Pran familjes çdo ditë.
0: Dhe ashtu siç e nisim, do ta mbyllim duke
1: me të
0: përshëndetur.
1: Me të premten e re.
0: Jo, më jo, duke përshëndetur gjithë të trafikuarit në Sarand, në Shëngjin, në Qaret të Kavajës, te Curilat, në Velipoj,
1: kudo
0: o të trafikuar, mos u mërzisni, kape radio.
1: Bëni dashurinë në darkë.

0: I'll never let you part. For you're always in my heart.
1: Makinë me dy timon u mundësua nga Electro Magic dhe Spar.
2: Gjithçka me gjysëm çmimi në Kazan. Dhe kur themi gjithçka, gjithçka, çdo dhomë gjumi me gjysëm çmimi, çdo këmbë, divan apo poltron me gjysëm çmimi, çdo tapet me gjysëm çmimi. I gjithë showroomi vjen me gjysëm çmimi. Për vetëm 3 ditë, Kazan shkon me gjysëm çmimi për çdo blerje në showroom apo online. Sepse kjo është gjysma jote më e mirë. Për ty nga Kazan, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
3: Thirrja e fundit për të gjithë ata që thonë shohim nga shtatori, të paraqiten në Check-in Festival. Performanca nga Elvana Gjata, Mike, Gjensila, Ghetto Gjizi, Lindi dhe Venera, 4 dhe 5 shtator, tek Check-in Fest në sheshin Qërqistopulli, Gjirokastër. Bli biletën tënde në kukuli.com.
4: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
5: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti dhe kontrollon karburantin.
4: Dhe cila është e vetmja që që arrove të bësh?
5: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: Po su qetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
5: Oh, fantastike.
4: Ja.
5: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
5: Por pika më afërt është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
6: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
7: Shtëpia jonë nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
2: Gjithçka me gjysëm çmimi në Kazan. Dhe kur themi gjithçka, gjithçka, çdo dhomë gjumi me gjysëm çmimi, çdo këmbë, divan apo poltron me gjysëm çmimi, çdo tapet me gjysëm çmimi. I gjithë showroomi vjen me gjysëm çmimi. Për vetëm 3 ditë, Kazan shkon me gjysëm çmimi për çdo blerje në showroom apo online. Sepse kjo është gjysma jote më e mirë. Për ty nga Kazan, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
1: Ora 18:02.
8: And now the news on Club FM.
9: Lajmë të shkurt në radion kombëtare Club FM.
10: Dëgjuesit e Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 18. Për shkak të një zjarri masiv që po përparon me shpejtësi në territorin e fshatit Gojan i Madh në njësinë administrative Gjegjan, bashkia Pu ka lëshuar një urdhër për evakuimin e menjëhershëm të banorëve të zonës. Vendimi është marrë si pasojë rrezikut të drejtpërdrejtë në zbatim të legjislacionit për mbrojtjen civile. Deputeti i Partisë Demokratike Arjan Doja është solidarizuar me banorët e lagjes numër 15 në Spital të Durrësit, të cilët protestojnë për grumbullimin e mbetjeve në ish vend parkimin e autobusëve. Doja e cilëson situatën një emergjencë mjedisore, dhe shprehet se ajo është alarmante dhe përhapur në të gjithë qytetin. Një stuhi e fuqishme ka përfshirë rajonin e Liguries në Itali, ku janë regjistruar rreth 40,000 rufe, më shumë se gjysma e tyre në zonën e Genovas. Probleme pati në aeroport, ku disa fluturime vonuan dhe u devijuan për shkak të motit të keq. Edhe në Toskanë është aktivizuar alarmi portokalli për struhi të forta, ndërsa pjesë të tjera të rajonit janë në alarmin e verdh për rreshje dhe rrezik për përmbytje. Deti Kaspik po merr një rëndësi të re strategjike në bashkëpunimin ushtarak dhe logjistik mes Rusisë dhe Iranit, sipas një dokumenti të siguruar nga NBC News dhe të konfirmuar nga një zyrtar perëndimor. Rusia po e përdor këtë rrugë ujore për të transportuar furnizime drejt Iranit. Ekspertët paralajmërojnë se trafiku përmes Kaspikut mund të rritet, nëse kjo rrugë mund të shndërrohet në një korridor të qëndrueshëm furnizimi, më pak të ekspozuar ndaj sanksioneve dhe presionit perëndimor. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM. Në vijim ju lë me mix.
8: The next news break in 60 minutes on Club FM.
9: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
11: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
1: Flashback. Nga fruta të thata palma.
11: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
12: Si the?
11: Apo vjen një shumë vonë?
12: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
11: Apo ky ka lajfitur fare?
12: Lajfit? I mora palma? Zgjova dhe bajame të pjekura. Koktejl, dhe stika.
11: Njëshje, le të filloj festa.
1: Fruta të thata palma. Një bot plot energji. Kudo në Shqipëri.

Dhe tani një këshill për ju, o prindër. Fëmijëve vejni gjithmonë emre me zanore në fund. Ndryshe nuk do t'ju dëgjoj asnjëherë. Klab FM, Kape Radio. Oh!

0: Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica. Melissa Rallos në program foto në Instagram, Kinemaja. 30 vite karrierë, Versace apo Jean-Paul Gaultier. E ku vjen fjalët e muzika, ka qenë video më i mirë, shumë emra të famshëm. Mix në Club FM.
1: You are listening to Mix with Elsa. Every evening from 6 to 9 on Club FM, Albania National Radio.

Mirëmbrëma, mirë se vini në Mix në Club FM. Unë jam Elsa Ymiri, dëgjohemi në program nga e hëna në të premte pak pas orës 18 deri në orën 21. Faleminderit Derm Advance by Intermedica që mbështesni këtë transmetim të përditshëm dhe të drejtë për drejt. Vetëm pas pak do t'ju bëj me dije emra të famshëm që kanë lindur në 20 gusht dhe sigurisht shumë gjëra të tjera në vëmendje deri në fund të programit. Un emocione per sempre, Eros Ramazzotti.

0: Et dëgjove lajmin? Më në fund, Kiabi po vjen në QTU. Nga hapat e parë tek hapat me stil. Për bebet, fëmijët, mamin, babin, madje edhe masat deri në 7XL. Me pak fjalë ka gjithçka për të gjithë familjen. A dhe prit, se kemi edhe një surprizë. 50 klientët e parë do të marrin dhurata speciale në ditën e hapjes. Kur? Shumë shpejt do ta zbulojmë. Na ndihni që të mos humbisni asgjë. Kiabi, gjithmonë më shumë për familjet. Së shpejti në QTU.
1: Alo, Bir. E gjeta të shtëpi në Tiranë?
2: O, mami.
3: Këtu në Fale Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme.
2: Siguri 24 orë,
3: restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
2: O, mami.
3: Vaj këtu në Fale është, kanë një super godinë lirë, rehat si në hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
1: Tani jam me qet Bir. Studio e në bëj kanare.
4: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
5: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si qep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
6: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Andrea, e doktor prapo vite këtu.
1: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atën rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë gjë.
1: Sa gjumë të rënd pas ke marrë burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Un flen në Maniflex.
1: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
4: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-610-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
6: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
7: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.

London Beach, I've been thinking about you. Është momenti t'ju flas pak tani për David Williams, 56 vjeç, komediani që lindi në Londër në Angli në 20 gushtin e 1971, është aktor, personalitet televiziv, i cili do të bashkëpunonte me Matt Lucas për shown Little Britain në 2003-shin. Ai gjithashtu ishte skenaristi, po edhe luajti në sitcomin Big School, ishte pjesë jurisë Britain's Got Talent. Dhe në të njëjtën kohë ishte një prej emrave që në këtë show qëndroi bashkë me Simon Cowell edhe pjesën tjetër të antarëve të juris, plot 6 sezone si një prej atyre gjyqtarëve, po themi, të artit që do të vlerësojnë talentet që vinë në show. PDD, Keisha Cole, Last Nights.

0: Ora 18 e 30 minuta. Çdo tavolin ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
1: Pranoni pagesa me kartë?
2: Po si.
3: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
4: Kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, Aza Electronics hap zonën outlet. Likuidim total. Merr sasitë e fundit me çmime outlet. Lavatrice Ocean 7 kg inverter larje me avull me super ulje 58% vetëm 19.900 lek. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merr me 59% ulje 32.990 lek. Televizor Samsung 50 polësh QLED 42% ulje 34.990 lek. Por kujdes, sasitë janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
5: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime, shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
6: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
7: Ovital!
6: Ovital, cilësi në katër stin.
8: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
9: Sa mirë bëm që erdhëm.
10: Kampingu në mal duhet bërë patjetër një herë në jetë.
11: O ky ari i pastër. Ky qielli me yje.
12: Tomi, po ky ari ju.
13: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
14: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë, fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
15: Ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënje për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
0: Çdo tavolin ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina.
2: Glina, një jetë buzagaz.
7: Top 5 on Club FM.
16: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.

0: këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, gjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.

0: Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: Gjithçka me gjysëm çmimi në kazan. Dhe kur themi gjithçka, gjithçka, çdo dhomë gjumi me gjysëm çmimi, çdo këmbë divan apo poltron me gjysëm çmimi, çdo tapet me gjysëm çmimi. I gjithë showroomi vjen me gjysëm çmimi. Për vetëm 3 ditë, kazan shkon me gjysëm çmimi për çdo blerje në showroom apo online. Sepse kjo është gjysma jote më e mirë. Për ty nga Kazan, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
1: Teknologjia po transformon botën, po ti ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
2: Çdo fillim nis me

0: Nuk na duan analizat tani në ver. Asnjë problem s'ka.
1: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
0: Edhe çfarë pastaj?
1: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
0: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
1: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
2: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
3: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo detektiv.
1: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, margat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një gjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
3: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank. Investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fondet e reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë në kushte të paracaktuara.
4: Superndeshje tani. Gjithfa duhet më pa.
5: Duhet më pa Champions. Po ku më pa?
6: Po kampionatin italian, ku do e shohim?
7: Po Premier League-n e keni?
8: De La Liga-n po desha.
9: Po gratë të tjera të MotoGP-s, ku mund të shoh?
10: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
9: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
11: Mjaft ose rrollate. Zgjidh çfarë do. Veshën trink.
12: Përfito 10.000 lek ulje në abonimet 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo. Gjithë shka do. E shenë në trink.
13: Gjithë shka me gjysëm çmimi në Kazan.
14: Dhe kur themi gjithë shka, gjithë shka. Gjdo thomë gjumi me gjysëm çmimi. Gjdo këmë divan apo poltron me gjysëm çmimi. Gjdo tapet me gjysëm çmimi. I gjithë showroomi vjen me gjysëm çmimi. Për vetëm 3 dit, Kazan shkon me gjysëm çmimi për çdo blerje në showroom apo online. Sepse kjo është gjysma jote më e mirë. Për ty, nga Kazan, ekskluzivisht në Prestige Home Center.

Live dhe Zivert, Demi Lovato, është 35 vjeqë sot, 20 gusht 92, artistja, aktoria dhe këngtarja, e cila fillimisht u shfaqë në Camp Rock, dhe nga ana tjetër do të publikon të Don't Forget, albumin që u vlerësua me disku në art në industri, dhe sigurisht ishte pjesë e serive Sony with a Chance, nga 2009 në 2011, e nisi në 2009 me Princess Protection Program, dhe nga ana tjetër ishte më vonë në një karrierë dedikuar më së shumti muzikës. Cool for the Summer, Demi Lovato.

0: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
1: Fit Life from Fit Health on Club FM.
0: Po pini shumë ujë, por prap ndiheni të lodhur? Gjatë verës humbasim jo vetëm ujë, por edhe minerale të rëndësishme. Në Fit Health Clinic mund të vlerësojmë statusin tuaj metabolik dhe t'ju këshillojmë për hidratim më të përshtatshëm. Ne jemi të hapur gjatë gjithë verës për t'ju mbështetur.
1: Fit Life from Fit Health on Club FM.
2: Thon se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
3: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
4: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
5: Ora 19:01 minut.
1: And now the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 19:00. Ministria e Mbrojtjes bën me dije se në vend janë regjistruar 10 vatra zjarri, 7 prej të cilave vijojnë të jenë aktive. Vatrat aktive janë në Dajt, Lufaj të Mirditës, Turbun, Gojan, Gjegjan, Gjorm të Sipërm, Dujnë të Re dhe Rraj të Velës. Situata më problematike raportohet në Gojan dhe Gjegjan të Pukës, ku era e fortë ka favorizuar përhapjen e flakëve. Ndërkohë në Dajt zjarri është riaktivizuar, por aktualisht nuk paraqet rrezik për zonat e banuara. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve miratoi kërkesën e 12 përfaqësuesve televizisë qytetare për pajisjen me fletët për mbledhjen e firmave me synim, zhvillimin e një referendumi për anullimin e ligjit për zonat e mbrojtura. KQZ-ja vlersoi se kërkesa është në përputhje me kodin zgjedhor, duke i hapur rrugë mbledhjes së nënshkrimeve, proces që do të vijojë deri në 31 mars 2027. Gazeta prestigjose spanjolle El País ka kushtuar një profil kryeministrit Edi Rama në një ndërthurje të politikës me artin. Ajo ndalet në ekspozitën Crystallizing në Berlin, ku Rama prezanton skulptura bronzi të krijuara nga modele 3D të bazuara në pikturat e tij. Arti është një përpjekje për të mos u çmendur, sepse politika mund të jetë një çmenduri, shprehet Rama. Kreu i qeverisë rrëfen rrugëtimin nga Akademia e Arteve tek Drejtimi i Tiranës dhe në detyrën si kryeministër. Themeluesi i kompanisë pasurive të palueshme Evergrande, Huika Jan, me një pasuri të vlerësuar në 45.3 miliard dollar, është dënuar me burgim të përjetshëm në Kinë, pasi u shpall fajtor për mashtrim financiar, kiçpërdorim fondesh të rrushfet. Gjykata vendosi edhe konfiskimin e pasurisë së tij. Kompania, një nga gjigantët të sektorit të ndërtimit në Kinë, u rrëzua nga një borxh prej rreth 300 miliard dollarësh dhe dështojnë në pagesat e borxheve në vitin 2021. 3 vjet më vonë, Evergrande u dhurua të likuidohej nga gjykata në Hong Kong. Ishet me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
8: O, mami,
9: këtu në Fale Residence,
8: dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
7: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
8: O, mami,
9: dhaj këtu në Fale, kanë një super godinë elit, rehat si në hotel, me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
7: Tani jam e qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
10: Rezervo tani në numrin e telefonit 0619 40 63 413.
11: E zgjodhe universitetin?
12: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
11: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
12: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
11: Po, karrierë dhe punësim.
12: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
11: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
13: Këtë çantën e zez, sa elegante. Po edhe këtë set kuzhine, sa lirë dhe kjo fontan ujë për Maxin.
14: Oma, mos më haro dhe setin make-up për mua. Të lutem.
15: E ku mund të bëjmë pagesat pas setin tënd dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merr edhe ti kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
16: Puna nuk pret. E asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
17: Në shtëpi, va. Dal në rrugë, va. Futem në lokal, prap, va. Plasëm të vero njerëz. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh, arredim jashtëm dhe ndriçim jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.

Testify, që ishte një remix i Mouse T, Davy. Do të shkojmë tek një tjetër epokë muzikës, një tjetër emër ikonik si Robert Plant, i cili sot është 79 vjeç, 20 gusht 1948. Ai vokalisti, tekstshkruesi edhe një prej figurave shumë të rëndësishme të Led Zeppelin. Stairway to Heaven e shumë hite të tjera të famshme të grupit dhe në fakt në 2011 ai është vlerësuar si një nga emrat më të rëndësishëm, një nga vokalistët më të rëndësishëm të gjitha kohërave sipas revistës së famshme Rolling Stone. Ai në fakt kur Led Zeppelin u nda në 1980 nisi të punonte si një artist solo dhe këtë pjesën tjetër të rrugëtimit të tij artistik në atë moment e vazhdoi kështu. Dhe në 2007 do të sillte një duet që kritika e vlerësoi shumë së bashku me Alison Krauss, por në fakt ishte një album i tërë duetesh, jo vetëm një i tillë, që ata e titulluan Raising Sands. Po sigurisht i gjithë rrugëtimi që Led Zeppelin kanë bërë bashkë me Jimmy Page, John Paul Jones, John Bonham edhe Robert Plant është jashtëzakonshëm dhe sigurisht gjurmët janë po aq të fuqishme. All My Love, Led Zeppelin.

0: Tradicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Madam Zonja, jam në hall. S'mdele sapi.
2: Shonjë rreth dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
1: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
3: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Credo.al.
6: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
7: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
8: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.
9: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
10: Ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënje për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Ora 19:30 e 31 minuta.
1: Gjithçka me gjysmë çmimi në Kazan. Dhe kur themi gjithçka, gjithçka, çdo dhomë gjumi me gjysmë çmimi, çdo këmbë divan apo poltron me gjysmë çmimi, çdo tapet me gjysmë çmimi. I gjithë showroomi vjen me gjysmë çmimi. Për vetëm 3 ditë, Kazan shkon me gjysmë çmimi për çdo blerje në showroom apo online, sepse kjo është gjysma jote më e mirë. Për ty nga Kazan, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
2: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
3: Jo, jo të gjitha.
2: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
3: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
2: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
3: Dermadvance by Intermedica.
2: Kontakto 069 80 53 888.
1: Kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, Aza Electronics hap zonën outlet. Likuidim total. Merr sasi të fundit me çmime outlet. Lavatriçe Ocean 7 kg inverter larje me avull me super ulje 58% vetëm 19900 lekë. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merr me 59% ulje 32990 lekë. Televizor Samsung 50 polësh QLED 42% ulje 34990 lekë. Por kujdes, sasit janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
4: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi i shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza. Pjesë Royal Food.
5: I depozitova të gjitha në Fibank.
6: Të gjitha?
7: Po das maj ollës, kursi e nejas, operacioni syve. Po pushinës.
5: Mos u shqetëso, ne mund t'i tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
8: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
9: Kur mezi pret të shijosh ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen, me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndimon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik, Brufen Lik, në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet dhe konsultohoni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
10: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
11: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
12: Bay prezanton Fundja dha Big në Radion Club FM me Carlos Santana. Smooth.

0: lëndjeve big, këtë të shtunde të diel me këngët më të mira të Carlos Santana në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.

0: Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
5: Rikthehemi në Mix në Club FM. Amy Adams është sot 53 vjeç, aktoreja që lindi në Vicenza, në Itali, në 20 gushtin e vitit 1974, nominuar për çmimin Oscar edhe role shumë të rëndësishme dhe interesante në filma si American Hustle, June Bug, Doubt the Fighter, The Master, fituese Globit të Art në kategorinë aktores më të mirë, protagoniste për rolin e saj në filmin e 2014 Dietas Big Eyes, dhe gjithashtu luajti në Enchanted apo filma si Her, Sharp Objects, Arrival apo Vice. U shfaq në episodet e NBC komeditë serinë komedive The Office dhe gjithashtu në vitin 2009 ajo ishte pjesë Night at the Museum Battle of the Smithsonian. Do të luante për krah Meryl Streep në filmin shumë të përfolur po edhe të suksesshëm të 2008-s Doubt.

0: Çdo tavolin ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University. Universiteti i mira mundësive.
0: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
2: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prapo vite këtë.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, sa gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit Verigut, po merr form Tirana Central Park. Një kompleks multifunksional, i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese.

0: Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
1: Me kartë ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha,
2: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
2: A keni post? Jo, s'kam.
4: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby
5: bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
6: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
7: Çdo tavolin ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buzagaz.

Express. Tom Holland po shkon në 100 milion dollar të ardhura vetëm nga Spider-Man Brand New Day. Burime të shumta të cilat pretendojnë se kanë dieni për marrveshjen e aktorit me Sony Pictures dhe Marvel Studios, thanë se aktori 30 vjeçar kishte një pag bazë prej të paktën 20 milion dollarësh për rolin e tij kryesor në film. Thuhet gjithashtu se kjo shumë është 10 milion dollar më i lartë se ajo që ai fitoi për të luajtur Peter Parker në filmin e vitit 2021 Spider-Man No Way Home. Kështu i tha një burim e mediave, ai do të fitojë të paktën 100 milion dollar, duke referuar pagesës përfundimtare që mund të marr aktori 30 vjeçar.

0: into the night. Breaking down the door. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me këngët më të mira të Carlos Santana në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 20.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. Ministria e Mbrojtjes bëri me dije se në vend janë regjistruar 10 vatra zjarri, 7 prej të cilave vijojnë të jenë aktive. Vatrat janë në Dajt, Lufaj të Mirditës, Torbun, Gojan, Gjegjan, Gjorm të Sipërm, Tunj të Re dhe Raje Velës. Situata më problematike raportohet në Gojan dhe Gjegjan Tupukës, ku era e fortë ka favorizuar përhapjen e flakëve. Mbledhja për reformën territoriale në Mali u mbyll pas rreth 20 minutash pasi këshilltarët e majit deklaruan se nuk do të merrnin një vendim për propozimin që duhet të dërgohet parlamentit. Vendimi shkaktoi reagime nga opozita dhe qytetarët. Gjykata e Sarandës ka lënë në burg 6 arrestuarit për dhunimin e shefit të krimeve të komisariatit të Sarandës për ngjarjen e ndodhur në datën 16 gusht. Aulon Kalaja bëri me dije se kryebashkiaku i Tiranës Orion Velia i ka ankimuar vendimin e gjykatës së shkallës së parë, e cila në muajin maj e shpalli të pafajshëm në procesin për shpifje, vendim të cilin arsyeton si mbajtje nën presion dhe kufizim të deklaratave publike. Inspektorati i Përgjithshëm dhe Agjencia e Inteligjencës Financiare nënshkruan marrëveshjen për parandalimin dhe raportimin e rasteve të dyshuara të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. Kërkesat për informacion do të trajtohen brenda 10 ditësh pune ose 3 ditësh në rastet urgjente. Gazeta prestigjose spanjolle El País ka kushtuar një profil kryeministrit Edi Rama në një ndërthurje të politikës me artin. Ajo ndalet në ekspozitën Crystallizing në Berlin, ku kryeministri prezanton skulptura bronzi të krijuara nga modele 3D, të bazuara në pikturat e tij. Departamenti Amerikan i Shtetit njoftoi se ka anulluar më shumë se 175,000 viza të shtetasve të huaj që kryejnë krime nxisi dhundaj amerikanëve në një kërcënim ndaj sigurisë kombëtare të SBA-s. Deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës kanë vijuar për të 6-ën ditë radhazi aksionin për para godinës së qeverisë, duke bllokuar hyrjet në shenjë proteste ndaj mosvazhdimit të seancës konstituive të kuvendit. Një stuhi e fuqishme ka përfshirë Liguria në Itali, ku janë regjistruar rreth 40,000 rufe. Situata e motit të keq ka prekur edhe Toskanën, ku është aktivizuar alarmi portokalli. Spanja ka nisur zhvendosjen e rreth 1800 emigrantëve në strehimore të përkohshme në plazhin El Trampolin në Ceuta pas krizës së emigracionit me Marokun. Rreth 4000 emigrant raportohet se kanë qëndruar në plazh. Për 500 vajzat emigrante të pashoqëruara, Madridi njoftoi transferimin në Spanjën kontinentale. Vendimi është marrë në kundërshtim me qëndrimin e Bashkimit Evropian, i cili mbështet kthimin e të miturve të pashoqëruar në Marok. Ministria e Brendshme Britanike ka publikuar një udhërrëfyes për azilkërkuesit ku qartësohet se për dhunimi nga çmimi seksual, dhuna dhe marrëdhëniet me të mitur janë të palishme. Broshura e paprecedent që do të shpërndahet në disa gjuhë në qendrat e akomodimit të azilkërkuesve ka shkaktuar reagime nga opozita konservatore, e cila e lidh atë me rastet e fundit të sulmeve nga migrantët që kanë mbërritur përmes kanalit anglez. Rusia po përdor detin Kaspik për të dërguar furnizime ushtarake drejt Iranit sipas një dokumenti të siguruar nga NBC News. Ngarkesat përfshin eksploziv, municione dhe përbërës për dron. Siria është e gatshme të rifillojë negociatat me Izraelin nëse ka vullnet të vërtet politik, deklaroi ministri i jashtëm sirian Assad al-Shaibani. Administrata e presidentit Donald Trump ka njoftuar Kongresin se do të financojë me mbi 206 milion dollar krijimin e një force paqëruajtëse në Gaza. Plani mbetet i bllokuar për shkak të mosmarrëveshjeve mes Izraelit dhe Hamasit mbi çarmatimin. Agjencitë amerikane të sigurisë kanë paralajmëruar për një kërcënim kibernetik ndaj kontrollorëve industrial të Siemens, të përdorur në implantet e ujit, energjisë dhe infrastrukturës kritike. Sulmuesit dyshohet se po përdorin inteligjencën artificiale për të përshpejtuar zhvillimin e sulmeve. Themeluesi Evergrande Hui Kayan është dënuar me burgim të përjetshëm në Kinë për mashtrim financiar, keqpërdorim fondesh dhe rushfet. Kompania dikur gjigant e pasurive të paluajtshme u rrëzua nga një borxh prej rreth 300 miliard dollarësh. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Dana Dejlani.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Gjithçka me gjysmë çmimi në Kazan. Dhe kur themi gjithçka, gjithçka, çdo dhomë gjumi me gjysmë çmimi, çdo këmbë divan apo poltron me gjysmë çmimi, çdo tapet me gjysmë çmimi. I gjithë showroomi vjen me gjysmë çmimi. Për vetëm 3 ditë, Kazan shkon me gjysmë çmimi për çdo blerje në showroom apo online, sepse kjo është gjysma jote më e mirë. Për ty nga Kazan, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
5: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
6: Nuk na duhen analiza tani në verë. Asnjë problem s'ka.
7: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
6: Edhe çfarë pastaj?
7: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
6: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
7: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
8: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
9: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
10: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
9: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
10: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
9: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
10: Oh, fantastike.
9: Ja.
10: Një Red Bull?
9: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
10: Por pika më afërt është 20 km larg.
9: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
11: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
12: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
11: Online në noafin.al. Vetëm një klik larg.
12: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
11: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
12: Fantastike! Aplikon më një herë.
11: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo drejtë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
13: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
4: Gjithçka me gjysmë çmimi në Kazan. Dhe kur themi gjithçka, gjithçka, çdo dhomë gjumi me gjysmë çmimi, çdo këmbë divan apo poltron me gjysmë çmimi, çdo tapet me gjysmë çmimi. I gjithë showroomi vjen me gjysmë çmimi. Për vetëm 3 ditë, Kazan shkon me gjysmë çmimi për çdo blerje në showroom apo online, sepse kjo është gjysma jote më e mirë. Për ty nga Kazan, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
14: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
15: Flashback. Nga fruta të thata palma.
16: Oba, erdha un. Të kam sjell arra.
17: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
16: Po të tregoj arrat që pleva për ty, oba.
17: Po i tregon babai të arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
15: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: mos mund dësohet nga Dermadvance by Intermedica.
1: Rikthehemi në program dhe flasim pak tani për Emily Watson, e cila ka folur së fundmi për fëmijërinë dhe rrugtimin drejt aktrimit gjatë një masterklasi në festivalin e filmit në Sarajevë. Ku këtë vit është gjithashtu edhe presidente e jurisë filmave të cilët garojnë në festival. Watson tregoi se është rritur në një komunitet fetar shumë të rrept, ishte ndaluar të dëgjoje muzikë apo të lexoje libra. Ajo i bënte këto gjëra fshehurazi dhe përshkroi aktrimin si diçka që e kishte shpëtuar. Ajo tha se universiteti ishte mënyra e saj për të larguar nga të gjithë këto gjëra që po ndodhnin dhe nga kufizimet që ajo kishte. Foli për rolin e saj në filmin Breaking the Waves të Lars von Trier, një film që shkaktoi shumë polemika, por tha se pavarësisht paralajmërimeve për të mos e realizuar, vendosi ta pranonte rolin sepse ndjeu një ndjesi të jashtëzakonshme lirie.

0: Jo, plaka duhen gri.
1: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duhen besh.
0: Atëre, ti besh, u them, parketi.
1: I hapur.
0: Po mirë, tush i katër.
1: Jo, oval.
0: I rubineti si.
1: Jo, krom, po jo. Më falë, tani ti vetë gjithmonë ke njohë ston.
0: Okej, okay, si dashje.
1: Zgjidhet vetëm tek Arion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
2: Marina Urikum, e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
3: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
2: Çdo fillim nis me një

0: Çdo ditë me stil. Na gjeni në galeria ETC, kati i dytë.
1: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
2: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pambarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super oferta të menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Ku bëhet fjalë për vezën? Ca gjëra ja vlen të bërtiten.
4: O vite!
3: Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Alo, birë, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
6: O, mami!
7: Këtu në Foler Residence, dhoma ima shumë
6: e
7: rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanterit, çdo gjë e kam këtu.
5: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur t'ishit bashkë edhe aty.
6: O, mami!
7: Vaj, këtu në Foler, kanë një super godinë e lirë, rehatshin hotel, me parkim të rezervuar, e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
5: Tani jam me qetë, birë. Studio e në bëj kanare.
8: Rezervo tani në numërin e telefonit 069 20 63 413.
9: Prashut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Prashut e pjekur EHV. Zinë cilësin.
10: I depozitova të gjitha në Fibank.
11: Të gjitha?
12: Po das ma e ollës, kursi e nejas, operacioni syve.
11: Po pusin
10: në syve. Ne mund të të regjim kur të duam pa humbur interesat.
13: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të hishni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
14: Super ndeshje tani. Gjithfa du të me i pa.
15: Du me pa Champions, po ku me e pa?
16: Po kampionatin italian, ku du e shofim?
17: Po Premier League-n e keni?
18: De La Ligën po deshe.
19: Po gratë tjera të MotoGP-s, ku mund të shof?
20: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
19: Hej, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
20: Mjaftë ose rollate, zhjith qfar do?
21: Përfito 10.000 lekulje në abonimet 12 mujore Extra Plus. OTT ose Tokso, gjithë shka do. E shenë trinë.

Fiksemi në program dhe flasim pak për grupin amerikan të muzikës metal Demon Hunter. Ata kanë paditur platformën e transmetimit të filmave Netflix për përdorimin e emrit K-pop Demon Hunters, duke pretenduar shkelje të markës tregtare dhe konkurrent të padrejt. Kështu shkruan The Guardian. Padia është ngritur nga kompania e grupit Hyde Lane, e cila pretendon se Netflix dhe promotori i koncerteve AIG Presents kanë shkaktuar konfuzion të konsiderueshëm tek publiku. Në dokumentet e gjykatës thuhet se Demon Hunter është një grup i njohur i krijuar rreth 25 vite më parë, që ka publikuar albume, ka bërë turne dhe ka shitur produkte për një bazë të madhe fansash. Sipas padisë, Netflix e dinte ose duhet ta dinte për ekzistencën e grupit, por në 2025-ën publikoi K-pop Demon Hunters, që u bë një fenomen global përmes filmit, muzikës dhe produkteve promocionale.

0: ora 23 vjet. Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, Aza Electronics hap zonën outlet. Likuidim total. Merr sasitë fundit me çmime outlet. Lavatrice Ocean 7 kg inverter larje me avull me super ulje 58% vetëm 19900 lekë. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merr me 59% ulje 32990 lekë. Televizor Samsung 50 polësh QLED 22% ullje, 34.990 lek. Por kujtes, sasit janë të limituara. Mos prit të risa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionat janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
0: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt. Dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez tek tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
6: Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Carlos Santana. Smooth.

0: into the night. Breaking down the door. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me këngët më të mira të Carlos Santana në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ah, sot doja të dilja në natyrë. Doja të shëtisja rrugëve. Po e lash, nuk kishte wireless. Club FM, Kape Radio.

0: mund dësohet nga Dermadvance by Intermedica.
1: Rikthehemi në program dhe flasim pak për një emër i cili vjen nga kinemaja. Është aktori John Stamos, i cili ka 4 dekada, më shumë se 4 dekada, një nga figurat më të njohura të televizionit amerikan. E nisi karrierën në fillimin e viteve 80 me serialin General Hospital, interpretoi Blackie Parrish. Dhe donte ta ndryshonte jetën në fakt në atë moment dhe jetën e tij profesionale, do të interpretonte në 87-ën në Full House, një tjetër serial shumë i famshëm që ndroi aty për 8 sezone dhe ky është personazhi me të cilin publiku e njeh atë më shumë, po sigurisht do të ishte edhe pjesë e serialeve të tjera shumë të njohura si Chan ER, Glee, Scream Queens apo You. Dhe nga ana tjetër, ai sigurisht ka kaluar edhe periudha të vështira, ka qenë në rehabilitim për varësinë nga alkooli, ka folur për jetën private dhe një periudhë pas divorci, pas 2018-s. Dhe sigurisht një tjetër dashuri e tij e madhe për te aktrimit është edhe muzika. Një fan i hershëm i The Beach Boys dhe madje shfaqur edhe në videoklipin e hitit Kokomo. Në 1985-ën ai ka performuar her pas here me grupin, por për kontributin e tij në industrinë e argëtimit në tërësi, por edhe në kinema, në 2009 u nderua me një yll me emrin e tij në bulevardin e famës në Hollywood.

Rikthehemi në program dhe i hedhim një sy 20 gushtit në historinë e muzikës. Do ta nisim me 1965-ën, kënga e famshme sot e kësaj dite e Rolling Stones, I Can't Get No Satisfaction, do publikohej për herë të parë atë vit në 20 gusht. Një tjetër vit që na lidh me Rolling Stones, 1973, po e njëjta datë, 20 gushti, kur u publikua një tjetër hit i grupit që ishte Angie. Në vitin 2000, në 20 gusht, Bon Jovi luajti koncertin e fundit të mbajtur në stadiumin Wembley në Londër, ndërsa në vitin 2001, datat e mbetura të turneut European të Foo Fighters u anulluan për shkak se bateristi Taylor Hawkins u shtrua në spital në një gjendje të rënduar për shkak të një mbidoze substancash narkotike.

0: Thirrja e fundit për të gjithë ata që thonë shohim nga shtatori, të paraqiten në Check-in Festival. Performanca nga Elvana Gjata, Mike, Gjensila, Ghetto Gjizi, Lindi dhe Venera, 4 dhe 5 shtator, tek Check-in Fest në sheshin Qërqistopulli, Gjirokastër. Bli biletën tënde në kukuli.com.
1: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Mën Tereza dhe korridorit Verikut, po merë form Tirana Central Park, një kompleks multifunksional, i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
2: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë e Royal Food.
3: Me kartë, ju lutem?
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
5: Por ai tha, jo, s'kemi post.
4: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin.
5: Prit, një rast tjetër.
4: Për një buqet me lule. A keni post?
5: Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e njëjta gjë.
5: A keni post?
4: Jo, s'kam.
5: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
3: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. A isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye bye.

Kemi mbritur në fund, ky është Mix edhe për këtë mbrëmje në radio. Dua t'ju lëmë një frazë të njëri shumë të famshëm, po edhe të talentuar, të dashur shumë për publikun, një multi artist shumë dimensional si Johnny Depp, i cili përveç aktorit është edhe instrumentist, është këngëtar, është piktor. Thot diçka në lidhje pikërisht me punën, me profesionin e tij. Nëse ka një mesazh që dua ta jap në lidhje me punën time, është të jesh ndryshe. Për mua është një gjë e mirë dhe dua thjesht të them që ndonjëherë kur pyesni veten përpara se të gjykoni dikë që është ndryshe nga ju, thjesht mos e bëni, sepse duhet të jeni pranues. Është një gjë e mirë, është një gjë pozitive në optikën time, të dukesh ndryshe, të sillesh ndryshe, të flasësh ndryshe dhe të jesh ndryshe. Është krejt në rregull, thot Johnny Depp. Faleminderit shumë derë më advance by Intermedica që mundësoni këtë program. Unë jam Elsa Vemeri, dëgjohemi nesër në 18 në Club FM. Natën e mirë.

0: mundësua nga Dermadvance by Intermedica.
1: You are listening to Club FM, the number one hit station in Albania.
2: Iga dhe ju, e më mirë e kalofshi bukur. Une, hajt më.
3: Kush ishin këta?
2: Fqinjët, fqinjët.
3: Ikën emigrim? O doli lotaria amerikane?
2: Jo, më jo, ikën me pushime.
3: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
2: Ku ikën, det apo mal?
3: Po si për det duken, pas kanë kumërdare me vete. Po makina.
2: Makina qarë?
3: Jo, thashtë se mos makina...
2: A, si bëhet fjalmë, këtu ka me qenë makina gjithverës.
3: Makina që ka nona.
2: Edhe baba.
0: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
4: Çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti?
5: Touch it.
4: Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme, në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskin e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic, zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfiton nga uljet. Electromagic, përjeto experience.
6: O zemre, erdha un.
7: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
6: Shpar.
7: Po, shpar, ku ishe shpar?
6: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
7: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe kaq vonë?
6: Ti po thua vet ku isha shpar.
7: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
6: Tjera shensori se është plot, unë po vi nga shkallët.
8: Shpar, jeto më mirë, shpesdo më pak.
0: Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Carlos Santana. Smooth

0: into the night. Breaking down the door. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Carlos Santana në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 21.
2: And now the news on Club FM.
0: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 21. Inspektoriati i Përgjithshëm dhe Agjencia e Inteligjencës Financiare kanë nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi për parandalimin dhe raportimin e rasteve të dyshuara të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. Marrëveshja e firmosur nga Dashnor Sula dhe Ervin Koçi parashikon shkëmbim informacioni dhe dokumentacioni, si dhe njoftim të menjëhershëm për çdo dyshim të konstatuar gjatë inspektimeve. Për kërkesat e informacionit, përgjigja do të jepet brenda 10 ditësh pune ose brenda 3 ditësh në raste urgjente. Kreu i këshilltarëve demokrat në Këshillin Bashkiak të Maliqit, Ylson Ibrahim Llari, kundërshton bashkimin e Bashkisë së Maliqit me ato të Korçës. Sipas tij, në dëgjesat publike, rreth 97% e qytetarëve janë shprehur kundër nismës. Ibrahim Llari tha se këshilltarët opozitar do të ndjekin hapat ligjor për të mbrojtur vullnetin e banorëve. Ai kritikoi gjithashtu administrimin e bashkisë, ndërsa tha se ende nuk ka një reagim nga Bashkia e Korçës nëse mbështet bashkimin. Departamenti Amerikan i Shtetit ka anulluar më shumë se 175.000 viza të shtetasve të huaj që kryen krime, nxisin dhunda amerikanëve apo kërcënojnë sigurinë kombëtare. Lajmi është përcjell nga ambasada amerikane në Tiranë. Departamenti i Shtetit e lidh masën me politikën e administratës së presidentit Donald Trump për forcimin e sigurisë dhe mbrojtjes së qytetarëve të saj. Policia kombëtare dhe Garda Civile e Spanjës nisën një operacion në plazhin El Trampolin në Ceuta në kuadër të një plani për zhvendosjen e strehimore të përkohshme të 1800 emigrantëve në përpjekje për të lehtësuar krizën humanitare pas fluksit të muajit të kaluar nga Maroku. Sipas mediave lokale, rreth 4000 persona kanë qëndruar në plazh. Qeveria tha se kapaciteti strehimoreve do të zgjerohet, ndërsa Madridi ka njoftuar transferimin në Spanjën kontinentale të 500 vajzave emigrante të pashoqëruara që mbërritën në Ceuta. Vendimi është marrë në kundërshtim me qëndrimin e Bashkimit Evropian, i cili mbështet kthimin e të miturve të pashoqëruar në Marok. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si qep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
4: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSi nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
5: Je në mes të një takimi që s'mbaron kurrë? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
0: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
5: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
6: Sa i lezetshëm ky shoku imi punës.
7: Dje një vajzë mori në telefon dhe i tha: "E janë në shtëpi se nuk ka njerëj." Shkoi ky dhe nuk gjeti njerëj.
6: Klab FM, Kape Radio.

0: Shqimi më i madh që kam parë vjet në plazh, që një mashkull i bën një vajze. Goze, respektin që kam për ty, mos ma merr për topsi. Don't play the stupid game, 'cause I'm a different kind of girl. Club FM, Kaper Radio.
1: Gjithçka me gjysëm çmimi në Kazan. Dhe kur themi gjithçka, gjithçka, çdo dhomë gjumi me gjysëm çmimi, çdo këmbë divan apo poltron me gjysëm çmimi, çdo tapet me gjysëm çmimi. I gjithë showroomi vjen me gjysëm çmimi. Për vetëm 3 ditë, Kazan shkon me gjysëm çmimi për çdo blerje në showroom apo online, sepse kjo është gjysma jote më e mirë. Për ty nga Kazan, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
2: Çdo tavolin ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buzagaz.
3: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlen, zgjidhje pambarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty me super oferta të menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: Alo, birë, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
5: O, mami,
6: këtu në Fale Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
4: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
5: O, mami,
6: vaj, këtu në Fale është, kanë një super godinë elit, rehat si në hotel, me parkim të rezervuar, e ka dhe afër me punën, dhe direkt në autostradë.
4: Tani jam e qetë, birë. Studio e në bëj kanare.
0: Rezervo tani në numërin e telefonit 0619 20 63 413.
7: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejt që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask. Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
8: Super ndeshje tani. Gjithfa duhet më i pa.
9: Du më pa Champions-in. Po ku më e pa?
10: Po kampionatin italian, ku do e shohim?
11: Po Premier League-n e keni?
12: Dhe La Liga-n po desha.
13: Po gratë tjerë të MotoGP-s, ku mund të shoh?
14: Ka NBA sot. Ku do ndjek?
13: Hey, chat. Ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
14: Mjafto serialate. Zgjidh çfarë do.
15: Përfito 10.000 lekë ulje në abonimet 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo, gjithë shka do. E shenë në trinë.
1: Gjithë shka me gjysëm çmimi në Kazan. Dhe kur themi gjithë shka, gjithë shka, çdo dhomë gjumi me gjysëm çmimi, çdo këmbë divan apo poltron me gjysëm çmimi, çdo tapet me gjysëm çmimi. I gjithë showroomi vjen me gjysëm çmimi. Për vetëm 3 ditë, Kazan shkon me gjysëm çmimi për çdo blerje në showroom apo online. Sepse kjo është gjysma jote më e mirë. Për ty nga Kazan, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
2: Çdo tavolin ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buzagaz.

0: Ora 21:30.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zoguizi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
2: Red Bull të bën me krah.
3: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
4: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
3: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
5: How do you know?
6: I know. The eyes, chico. They never lie.
3: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjë herë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
7: Everybody wants to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
3: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
8: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
9: Jo të gjitha.
8: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
9: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
8: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
9: Dermadvance by Intermedica.
8: Kontakto 069-80-53-888.
10: Club goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood.
11: Charlize Theron është bërë qendra e diskutimeve në rrjetet sociale pas paraqitjes së saj në premierën e filmit The Odyssey në Paris. Aktoria 50 vjeçare u shfaq me një fustan me motive florale nga Christian Dior, ndërsa fiziku i saj shumë i hollë nxiti një val reagimesh dhe spekulimesh në internet. Në platformën X, shumë përdorues hodhën pretendime të pabazuara se ndryshimi në pamjen e aktores mund të lidhet me përdorimin e Ozempic, medikamentit që shpesh përmendet në debatet për humbjen e peshës. Ata kujtuan se Charlize ka folur prej vitesh për stilin e saj të shëndetshëm të jetesës, i cili përfshin ushqim të kontrolluar, aktivitet fizik të rregullt dhe shmangjen e alkoolit. Në intervistat të mëparshme, Theron ka treguar se konsumon çdo ditë sallata dhe perime të gjelbra, ndërsa ka theksuar se nuk beson tek dietat ekstreme, por tek balanca dhe kontrolli i porcioneve.
10: Club goes to Hollywood.
11: Shakira do të performojë në piramidet e mëdha të Gizës më 28 nëntor, duke u rikthyer në një nga vendet më të famshme të koncerteve në botë pas pothuajse 2 dekadash. Këngëtarja kolumbiane performoi më parë në të njëjtin vend në 2007 gjatë turneut Oral Fixation dhe koncerti i ri do të jetë pjesë e turneut të saj botror La Mujeres y Anunioran. Performanca fillimisht ishte planifikuar për 7 prill, por u shty për 9 nëntor për shkak të asaj që organizatorët e quajtën situatë në rajon. Në një deklaratë për kthimin e saj në Egjipt, Shakira tha: "Jam shumë e lumtur që do të performoj në Egjipt në piramidat e Gizës. Ju dua të gjithëve." Koncerti organizohet nga Venture Lifestyle, e cila më parë ka mbajtur event të ngjashme me Jennifer Lopez, John Legend apo Katy Perry në të njëjtin vend.
10: Club goes to Hollywood.
11: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit, këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
10: Club goes to Hollywood. Top 5 on Club FM.
12: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.

0: ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë e bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 syje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Ah, sa do të doja që të isha zoti. Dhe dini pse? Sa herë që gruaja ime bën plane për të ardhmen, do t'i fusja një të qeshur.

Qa qefi, shefat e mi u përplasin keq me njëri tjetrin, sepse unë jo binda urdrit të secilit. Club FM, lere shefin, kape radion.

0: Me kartë, ju lutem.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye. Pagesa dhe me cash.
2: Isha në Paris. Të gjithë zgurdulloheshin kur unë flisja frëngjisht. Si nuk ja dola mban me ata budallënqë që të kuptonin gjuhën e tyre. Good morning. Club FM, kape frëngjisht.

0: hapa email të ri. Kërkonte një password me 8 karaktere. Prandaj kërkova një mendim nga gruaja. Dhe e dini si më tha?
1: Për e burbarda plus 7 xhuxhët, 8 karaktere.
0: Club FM, Kape Radio.

Jam patriot i vërtet. Zemrën e kam gjithmonë në Shqipëri, në atë dheun tim të dashur. Vetëm se kokën e kam çuar në një vend pak më të sigurt. Club FM. Kape.

0: ora 22 e 1 minut.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Ministria e Mbrojtjes bën me dije se në vend janë regjistruar 10 vatra zjarri, 7 prej të cilave vijojnë të jenë aktive. Vatrat aktive janë Dajt, Lufaj të Mirditës, Turbun, Gojan, Gjegjan, Gjorm të Sipërm, Dujnë të Re dhe Rraj të Velës. Situata më problematike raportohet në Gojan dhe Gjegjan të Pukës, ku era e fortë ka favorizuar përhapjen e flakëve. Ndërkohë në Dajt zjarri është riaktivizuar, por aktualisht nuk paraqet rrezik për zonat e banuara. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve miratoi kërkesën e 12 përfaqësuesve televizies qytetare për pajisjen me fletët për mbledhjen e firmave me synim, zhvillimin e një referendumi për anullimin e ligjit për zonat e mbrojtura. KQZ-ja vlersoi se kërkesa është në përputhje me kodin zgjedhor, duke i hapur rrugë mbledhjes së nënshkrimeve, proces që do të vijojë deri në 31 mars 2027. Gazeta prestigjose spanjolle El País ka kushtuar një profil kryeministrit Edi Rama në një ndërthurje të politikës me artin. Ajo ndalet në ekspozitën Crystallizing në Berlin, ku Rama prezanton skulptura bronzi të krijuara nga modele 3D të bazuara në pikturat e tij. Arti është një përpjekje për të mos u çmendur, sepse politika mund të jetë një çmenduri, shprehet Rama. Kreu i qeverisë rrëfen rrugtimin nga Akademia e Arteve tek Drejtimi i Tiranës dhe në detyrën si kryeministër. Themeluesi i kompanisë pasurive të palueshme Evergrande, Hui Kajan, me një pasuri të vlerësuar në 45.3 miliard dollar, është dënuar me burgim të përjetshëm në Kinë, pasi u shpall fajtor për mashtrim financiar, kiç përdorim fondesh të rryshfet. Gjykata vendosi edhe konfiskimin e pasurisë së tij. Kompania, një nga gjigantët të sektorit të ndërtimit në Kinë, u rrëzua nga një borxh prej rreth 300 miliard dollarësh dhe dështoi në pagesat e borxheve në vitin 2021. 3 vjet më vonë, Evergrande u dhurua të likuidohej nga gjykata në Hong Kong. Ishtë me lajmet në radion komtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Një miku im për shkak të trafikut bleu helikopter. Por që do vjen në rrotull tani dhe ku ta gjej parkimin?
1: Club FM ka për radion.

0: Ti e povështroja dy meso burra në fund të një kafeneje dhe i tha shokut: "E, ata do jemi ne pas 10 vjetësh." "Është pas qyrë, miku im," më tha i mërzitur.
1: Senso questa vita.
0: Club FM, KB Radio.

E, që kohër që po jetojmë. Çdo gjë që dikur quhej mëkat, tani quhet sëmundje. Club FM 100.4.

0: Ora 22:30 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbonë. Kula Steinway, 111th West 57th Street në New York në Shtetet e Bashkuara mban rekordin për Greta Çelën më të hollë në botë që nga përfundimi i saj në 2022-shin. Ajo ka një lartësi prej 435 metrash, por gjerësia e saj në bazë është vetëm 17.9 metra, duke patur një raport për masash 1.24. Ndërtesa përmban 60 apartamente luksoze që ofrojnë pamje 360 gradë mbi Central Park. Për të parandaluar lëkundjet nga era, në majtë të saj është vendosur një peshë masive çeliku prej 800 tonësh.
1: Club FM Guinness.
2: Nick Stobrell nga Kalifornia, Shtetet e Bashkuara, u certifikua zyrtarisht më 27 nëntor 2012 për gjuhën më të gjatë në botë, 10.1 cm, e matur nga maja deri në mesin e buzës së sipërme. Stobrell e përdor këtë veçori anatomike për të pikturuar mbi kanavac duke mbështjell gjuhën me qese plastike. Ai ka thënë se ky rekord i ka sjell famë të madhe dhe ftesa në emisione të shumta televizive ndërkombëtare.
1: Club FM Guinness.
2: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbonë, lider në tregun italian.
3: Ah, më në fund, vera. Plazh, pushime, njerëz plot, në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Ah, nuk ka më bukur, kur kudo shijon Cafe Bourbonë.
4: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbonë, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822. Cafe Bourbonë, magjika emocione.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM. Volkswagen ka zbuluar strategjin deri në 2030-ën duke përfshirë planet për të përgjysmuar numrin e modeleve që ofron dhe për të zvogëluar numrin e variantave të automjeteve deri në 75% në një përpjekje për të ulur kostot dhe kompleksitetin. Njoftimi pasoi një takim të ndjekur nga afër të bordit mbikëqyrës të prodhuesit gjerman të makinave, i cili thuhet se diskutoi një nga programet më të mëdha të ristrukturimit në historinë e industrisë globale të automjeteve. Prodhuesi është nën presion nga tarifat e Shteteve të Bashkuara, marzhet më të dobta të fitimit për automjetet elektrike dhe mbi të gjitha, konkurenca e ashpër në Kinë. Ndërsa bordi u mblot në selinë qendrore të Volkswagen në Wolfsburg, një nga sindikatat më të mëdha të Gjermanisë organizoi protesta të koordinuara në të gjithë vendin. Një protestë u mbajti jashtë selisë qendrore ndërsa veprimet e mëdhenjshme u zhvilluan në rreth 20 vendodhje të Volkswagen, Audi, Porsche, MAN dhe CARIAD.
1: High Tech Time.
2: Kompania HMD Global, e cila menaxhon markën Nokia për telefonat mobil, ka prezantuar 4 modele të reja të telefonëve klasik me tastier, por me një veçori moderne: asistent të inteligjencës artificiale. Modelet e reja janë Nokia 200 4G, Nokia 210 4G, Nokia 215 4G edicioni i dytë dhe Nokia 235 4G edicioni i dytë. Pajisjet ruajnë dizajnin tradicional të telefonave Nokia me tastiera fizike, ekrane të vogla dhe bateri me një gjatësi, por tani janë pajisur me një buton të veçantë për aktivizimin e asistentit të inteligjencës artificiale. Asistenti integruar i bazuar në teknologjinë CK AI mund të kryejë komanda të thjeshta me zë, sintezia e dritës së telefonit, hapja e kamerës, vendosja e alarmave dhe kujtesave, kryerja e telefonatave apo përgjigja në pyetje të thjeshta.
1: High Tech Time.
2: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë i lartë këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
5: Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.

0: Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Më mirë të kisha qenë grua. Gratë mund të qajnë, mund të veshin rroba të bukura, edhe shpëtojnë të parat kur mbytet tragedi. Club FM, kap një

A doni të dini mendimin tim për Skënderbeun? E, ka qenë për sëmbari. Për para se të bëj konjak. Club FM, Kape Radion.

Mbrëm kam parë ndër gjithë natën si kur haja keks fungjeri. Sot në mëngjes pash se ishte zhdukur jashtë. Klab FM, ka per avion.

0: 23.
1: And now, the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 23. Inspektoriati i Përgjithshëm dhe Agjencia e Inteligjencës Financiare kanë nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi për parandalimin dhe raportimin e rasteve të dyshuara të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. Marrëveshja e firmosur nga Dashnor Sula dhe Ervin Koçi parashikon shkëmbim informacioni dhe dokumentacioni, si dhe njoftim të menjëhershëm për çdo dyshim të konstatuar gjatë inspektimeve. Për kërkesat e informacionit, përgjigje do të jepet brenda 10 ditësh pune ose brenda 3 ditësh në rastet urgjente. Kreu i Këshilltarëve Demokrat në Këshillin Bashkiak të Maliqit, Ylson Ibrahim Llari, kundërshton bashkimin e Bashkisë së Maliqit me ato të Korçës. Sipas tij, në dëgjesat publike, rreth 97% e qytetarëve janë shprehur kundër nismës. Ibrahim Llari tha se këshilltarët opozitar do të ndjekin hapat ligjor për të mbrojtur vullnetin e banorëve. Ai kritikoi gjithashtu administrimin e bashkisë, ndërsa tha se ende nuk ka një reagim nga Bashkia e Korçës nëse mbështet bashkimin. Departamenti Amerikan i Shtetit ka anulluar më shumë se 175.000 viza të shtetasve të huaj që kryen krime, nxisin dhunda amerikanëve apo kërcënojnë sigurinë kombëtare. Lajmi është përcjell nga ambasada amerikane në Tiranë. Departamenti i Shtetit e lidh masën me politikën e administratës së presidentit Donald Trump për forcimin e sigurisë dhe mbrojtjes së qytetarëve të saj. Policia kombëtare dhe Garda Civile e Spanjës nisën një operacion në plazhin El Trampolin në Ceuta në kuadër të një plani për zhvendosjen e strehimore të përkohshme të 1800 emigrantëve në përpjekje për të lehtësuar krizën humanitare pas fluksit të muajit të kaluar nga Maroku. Sipas mediave lokale, rreth 4000 persona kanë qëndruar në plazh. Qeveria tha se kapaciteti strehimoreve do të zgjerohet, ndërsa Madridi ka njoftuar transferimin në Spanjën kontinentale të 500 vajzave emigrante të pashoqëruara që mbërritën në Ceuta. Vendimi është marrë në kundërshtim me qëndrimin e Bashkimit Evropian, i cili mbështet kthimin e të miturve të pashoqëruar në Marok. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: dashur zotri, i tha doktori mbrëm komshiut anash. Gruaja juaj ka nevojë për qetësi. Merre këtë ilaç.
1: E sa herë duhet t'ia jap në ditë?
0: Nuk më kuptove. Ti duhet ta pish.
2: Dream crusher, bleed me dry like a

Nuk e dia është për të qeshur apo për të qarë, por sapo harxova 15 minuta duke kërkuar celularin në makinë. Ndërkohë përdorja si ndriçues celularin.

0: 23 e 32 minuta.
1: Si ka në ardhur koha. Mbaj mend shumë mirë numrin e telefonit që kisha 20 vjet më parë dhe nuk kujtoj dot passwordin që vura atje.
2: Bëja forget se t'japin një të ri.

Çfarë kohë që po jetojmë. Gënjeshtra ka bërë xhiron e botës përpara se e vërteta të gjej pantallonat.

Mendoj se kemi një problem me gjuhën. Fjalën pak duhet ta zëvendësojmë me fjalën duro. Për shembull, dje shoqja ime më tha prit pak. Por do ishte më mirë të më kishte thënë duro gjatë. Na e shpif.

0: Po ikë nga Shqipëria.
1: Bërtitje vendosur komshia.
0: Në këtë vend nuk rihet më.
2: Këtu bura ta drevin.
1: A e dini si po më duket? Sikur po ikën se këtu bieshi dhe atje ku do të shkoj është diell gjithmonë.
0: A

kjo posta shqiptare. Në përpulla akoma shikojmë shpikje të vjetra. Për shembull gra që korrin gruri në fush. Pse nuk vjen shpikje të reja, për shembull burra që bën mbjellje floku ose vajza që fryn buzë.

Edhe tani një këshill. Asgjë në univers nuk mund t'ju ndaloj të lini atë që keni dhe të filloni nga e para. Ja, komshia ime e bukur. Çdo ditë e fillon sikur të ishte dita e parë. Dhe si ka dalë keq?

Para një muaj më tha doktori, shikoje me kujdes pijen se nuk i ke punët mirë. E zgjidha, kam filluar të pi para pasqyrës. Klab FM, lëre pijen ka për radion.

Zonjë Ringane është si Hana. Ka një pjesë të fshehur që nuk ja dregon kur asnjëriu. Fly me to the moon. Club FM.

përfundjav isha në kinema. Tmerri më i madh ishte se e dashura nuk më linte ta haja kokoshkat pa filluar filmin. Nuk shkojnë me reklamat, më thoshte.

dini si ka thënë Einsteini? Vëre dorën në furrë dhe për një minutë do të digjet. Rri për një orë pranë një vajze të bukur dhe do të duket një minutë. Ky është